0: je delo.
1: Pogajanja so del našega vsakdana, če želimo delati uspešno in živeti zadovoljno izpopolnjeno. Tako se naš pogajalski dan začne že v družini, ko se na primer starši dogovarjamo, dokdaj smo lahko zvečer zunaj s prijatelji, s partnerjem o tem, kakšno barvo kopalnice bomo izbrali ali z otroki, koliko časa lahko igrajo računalniške igrice. Kaj pa pomeni pogajati se pri iskanju službe? To pa slišite v nadaljevanju.

Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj ali, če želite, kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek. Name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel... Kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec.
2: Bi si želeli imeti svoje življenje priložnost? 30-letnik Michael Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz nepreveznega očeta v zelo prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Majka v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prekupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revešino soda. Reveš je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Reveš se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vzpoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in Reveš je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je Reveš potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je Reveš slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil Reveš. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev. In kaj ti hoče narediti? Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obobrnil. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in odrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Takoj je sodel in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je Reveš pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pri priči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel usodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj očel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite v. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, Naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je osojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Koma je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani zet, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celotna veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje. It's a kind of magic.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema virne nehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Sheeran je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons. 30.

0: Lia Payne, X One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Payne in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling. Crazy.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies, Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke 1, da vidimo, ali je Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15.

vam jaz ponovadi slišmo večkrat na naši lestvici, Marshmallow je pa tudi, ker ima še en frišen komad, to je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšnj teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Hey, Francie.

Kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej, takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mu čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem...

0: Zdaj, NCA, Dust Till Dawn.
1: 30.
0: Zdaj pa Zeit za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa Lep Zeit je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: Cabello in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka, preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Ingrosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Ja, pred nami je sončna sreda, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte in pa najvišje temperature bodo tudi danes od 26 pa do 31 stopinj, trenutno imamo od 14 pa do 22 in pa naslednji dnevi bodo še bolj sončni in še bolj vroči.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na štajerski avtocesti imamo zaradi nesreče popolno zaporo med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Obvoz pa je možen preko priključka.
0: Temperature bodo tudi danes od 26 pa do 31 stopinj, trenutno imamo od 14 pa do 22 in pa naslednji dnevi bodo še bolj sončni in še bolj vroči.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na štajerski avtocesti imamo zaradi nesreče popolno zaporo med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Obvoz pa

0: Slovenska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Hej, folk, čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sreda je danes 2. september, drugi šolski dan, ampak za nas nekaj bolj pomembnega. V studiu imamo...
4: Žujo!
2: Našo novo
3: grobo.
2: Hello!
4: Kjer glas ste mi dal noro?
5: Sem res to, kar malo smišljeno.
2: A se rada slišiš?
4: Mislim, rad, glede na to glas.
5: To je kadec.
3: Jaz jutri imaš pa res globo glas.
2: Ti si kar nekdo, ki je šel na preverjeno nekaj povedati na Pop TV, pa mu ne nočemo izdati identitete.
3: Ja, res je.
2: Ono, neka aferaš.
4: Kdo bo odgovarjal?
2: Kdo bo odgovarjal, zvižgač. Ja.
5: Simbol.
3: Nek dokumentarc, ja.
4: Sem res sem kadec. Ja. Ne, vse barve maurice so lepe.
2: Ej, malo te zaslišimo, ne? A veš, v prvi uri, ne vem, če veš, mi imamo... kaj imamo zdaj od 5 do 5:30?
4: Ej, nimam pojma.
2: Ne veš, ne?
4: Ne.
2: Ne. Ška imamo? Mi se že leta, leta družimo od 5 do 5:30 v skrivnostnem klubu. Ja, imamo skrivnostni klub in sicer gre za ljudi, ki so po konc, ampak ta, te, ki so zdaj le po konc, te, ki so
4: 17 napravi. 17 sem jih naštela.
2: Ni, večjih. Večjih je, večjih
4: ja,
2: je.
4: Ja, en je bil še na biciklu.
2: Večjih je. Ful jih je. Do nas tudi prihajajo, pa rečejo, jaz sem član skrivnostnega kluba. Namreč, med 5 in 5:30 govorimo o stvarih, o katerih kasneje ne govorimo.
3: Ja, član skrivnostnega kluba pomeni, da o tebi kar dost ve.
2: Tako je.
3: Mogoče nekaj preveč.
2: Govorimo o stvarih, o katerih kasneje ne govorimo in če koga slišimo, da govori o teh stvarih, ga izključimo iz skrivnostnega kluba in nateremo, da posluša radio Ars. Tako da imamo par vprašanj pripravljenih v skrivnostnem klubu. Zate, da te malo bolj spoznamo, prav?
4: Ok.
2: Ok. Ma, recimo prvo, sam tako, da veš, recimo, če ti muha pristane na roki, a jo odženeš ali najprej počakaš, da vidiš, kva hoče?
4: Mislim, jaz se lepo pozdravim, pa je pa žvajznem.
2: Pa žvajzniš, ampak najprej pa lepo pozdraviš.
4: Tako.
2: Vidiš, ne?
5: Ja, dobro jutro, muha.
2: Ja. Ja.
3: Pam.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Okej.
2: Okay. Najprej uglajenega nasilneža.
3: Ja.

0: Save my love, 5 pa 16. Dobro jutro, zdaj
1: dobro jutro.
0: Preko
1: dobro
0: 4
1: jutro.
0: Prijateljev.
2: Dobro jutro!
0: O,
2: to je ta naš... glas, to mi je dal groza.
0: Glas, glas televizije, ki razkriva afere, bomo rekli. To je ta glas.
2: Jaz
0: njega
2: nisem pustno. Skrivnostni
3: klas. V Deni Saudi Show na Radio 1. Kjer se pogovarjamo o stvarih, o katerih kasneje ne govorimo.
0: Dobrodošli v Skrivnostnem klubu, kjer smo po koncu, tisti pravi, ki smo po koncu in govorimo o stvarih, o katerih načeloma kasneje. Ne, če vas ujamemo, da govorite, vas izključimo iz Skrivnostnega kluba in natenemo, da poslušate radio Ars. 13:30 imamo novo, kako?
4: BFF.
0: BFF, prav Lara.
4: BFF.
0: Ugotavljamo, kdo to je.
2: Jaz sem slišala, da je Lara rekla, da sem stara.
4: Nisem ja. Tega rekla, lahko prosim, da ti snihaš to govor.
2: To pa, da je držela kriku, da bi raj imel pušlarca ko mene.
1: Ja, mislim.
2: Ja.
4: No, jaz nisem rekla, da si stara. Jaz sem samo rekla, da imaš veliko in zgodb za povedati in da si bolj izkušena kot jaz. Nisem rekla, da si stara.
0: To je sam na drugačen način.
4: Ne, ni res.
0: Sam na drugačen način spovedala, da je stara. Ne. Veliko izkušen.
4: Jaz hočem biti v dobrih odnosih z Diolo.
0: Absolutno.
1: Ja, jaz tudi hočem biti v dobrih odnosih. No, jaz sem rekel, da bi imel obe, ne, samo eno.
2: A ja, to bilo pa cool.
1: Mislim, ali eno ali drugo, obe, pač tako, v smislu, en mikrofon je še fred.
0: A ja, se pravi, vsem bi ti bilo.
1: Ne, to pa ne.
0: Da si rekel, ali eno ali drugo.
1: Ja, mislim, obe sta mi good, ja. Če v tem smislu mi je vsem.
2: Ja, sem čakaj, jaz sem zdaj tukaj, tudi sem ti, jaz, kaj zdaj, bolj, man.
1: Ma, top si mi.
2: Bova še delala malo na odnosu mi.
1: Ja,
4: s tem glasom si super.
0: A te na koga spominja? A imaš bivšega ali kaj s tem glasom? Kaj je Lara?
2: Ne, moj
4: bivši nisem tako potera še.
1: Kako se pa počutaš takole zjutri?
2: E, viš kaj, a mene sprašuješ?
1: Ja.
2: A viš kaj, pod tušom sem, no, kako se počutam.
0: Sam res, a lahko nekaj povem. Mi imamo, zdaj tisti, ki imate televizijo, radio, ena TV in nas vidite, nekaj morate vedeti. Jaz, pač moja ideja je tole. In jaz sem lepo prosil, če imamo lahko eno tako zaveso.
4: Ok.
2: Pa sem jo dobila.
0: Ja, ne, to si res nisem predstavljal, da bi jo tako naredili. Jaz sem, a povem, kaj sem jaz rekel.
1: Seko,
0: ful bi bilo dober, da imamo tak okvir, da imaš občutek teatra. A veš, kada so od teatra zavese in da se lahko na sredini recimo pridejo ven roke, noga, a veš, na nek način, da bi lahko nos da daš ven, a veš, tako malo, ne, pa da je zlata obroba, da so neke lučke kot ko gor in res smo dobili pač tuš kabino.
2: Ja, neko eksperimentalno gledališče, tako se vidi.
0: Tako prav, ne, to je Nika pa Janez to delala.
1: Ja, ni to glamurja v tej zavesi, res.
2: Ne, to
4: ne vem, kdo.
2: Ta kvaliteta.
0: Mal, ja, tako je, pač, ne.
1: Ampak to imamo, ne.
0: Kukar no, narja tudi muske.
2: Kaj je ena tuška vina v enem dvozvezdičnem hotelu. Vredo.
0: Tako, se ti bomo še tušti bomo zrihtali. Skratka, zdaj smo to oddelali, no. Kako zdaj zjutri?
4: Koliko budilk si imela?
2: Ej, eno in takoj sem ostala.
4: Ok.
2: Da jaz se tukaj težko poslušam.
1: Jaz sem prišla si tik do ure, koliko dve do?
2: Ne. Štir do.
1: Ja. No. Ja, to moraš malo prej prijeta, veš, da se pripravljaš.
4: A ja, prav ti boš te govoril.
1: Sem na sveti.
2: Ja, daj, povej, prej moram prijeti.
1: Ne.
2: Me poberaš.
1: Nekaj, jaz ne
2: da
1: moram.
2: Če me poberaš, nekaj bo skupni problema.
4: Te bo pobral, bo se 10 čez 5.
1: Nekaj, to je nevarjeno, veš, če dva zamudita je pol že polovica šova manjka, tako da, če se že slučajno komu zgodi, pa se ne smeja, ne, je pač boš da sam en.
2: A je kdaj že kdo zamudil?
0: Nikoli.
2: Malo verjamo.
4: Kaj pa ti, ti rada zamujam?
2: Rada ne, ampak zamujam pa.
4: Ok.
1: Kaj sem ne v službo,
2: ne zamujam, pridem pa res vedno tako točno do ali pa 30 sekund kasneje. Ne bom obljubam.
0: Okay. Ljudje, kdo bi to bil? Nič, 5-1, 300, če ste zdaj iz teh informacij, ki je razbrali, ali bi radi tudi sami kaj vprašali. Nič, 5-1,
1: 300.

0: look at the world.
1: Šest dopolnih je na asfaltu.
2: Na Štajerski avtocesti imamo zaradi nesreče popolno zaporo med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Obvoz pa je možen preko priključka Slovenske Konjice. Nič 80-22-55, previdno sploh v času, ko se prvošolčki še adaptirajo na šolo. Srečno!
3: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno!

0: Ваш пес у чадаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si. Meteorološka jesen se je včeraj začela in že postregla z rekordno visokimi temperaturami. Najvišje temperature bodo tudi danes do 31 stopinj, v naslednjih dneh pa se bo vročina še stopnjevala.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti imamo zaradi nesreče popolno zaporo med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključka Slovenske Konjice. Nič 80 22 55. Srečno!
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
3: Vsi prisotni so se strinjali v misli, da se morajo nujno ustaviti vse vojne, v katerih umirajo ljudje. Pozitivni so tudi odzivi na Blejski forum. Združenje Miss Universe je na družabnih omrežjih večkrat delilo utripajoča srca.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Prvo od treh še buzi A Bar Song. 3 minute čez pol, jutro od na 4.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Beberex of Faithless in New Religion, še 17 minut do 6, zjutrajna kronika. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Ja, sam, da je forum uspel, to me je najbolj skrbelo.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Blejski strateški forum je končan, pletne so se vrnile na svoje pomole. Povzema Jure Bidona.
3: Lahko rečem, da je tudi letos Blejski forum uspel. Slišali smo veliko pozitivnih misli o združevanju in povezovanju vseh ljudi in narodov. Nikogar ne smemo izključevati, če želimo ustvariti boljši svet brez migrantov. Vsi prisotni so se strinjali v misli, da se morajo nujno ustaviti vse vojne, v katerih umirajo ljudje. Pozitivni so tudi odzivi na Blejski forum. Združenje Miss Universe je na družabnih omrežjih večkrat delilo utripajoča srca. Nekaj všečkov je prispevalo tudi društvo za samopromocijo.
1: Lepo.
3: Ja, no, že prvi dan foruma je skupinica različno mislečih na obali jezera z veliko lutko Benjamina Netanjahuja opozorila na genocidno izraelsko agresijo nad Palestino.
1: Ja.
3: In udeleženci foruma so gesto sprejeli z globokim spoštovanjem, zato iz uvidevnosti o tej temi niso razpravljali.
1: Zelo likano.
3: No, tudi sicer je bilo na Bledu te dni prijetno, gladina jezera je bila zelo mirna, na splošni plovbi Bled niso poročali o zapletih, na vseh linijah obala, otok so pletne plule po rednem plovnem redu.
1: A ti si še na forumu? Slišam nekaj ljudi okoli tebe.
3: Ne, zahotelo se mi je domače kremne rezine, pa sem stopil sem v lokalni gostinski obrat. Se pa povsod po Bledu govori le o temah foruma.
4: Lega Bidona.
3: Pozdravljeni.
4: Odkot pa vi?
3: Na forumu sem bil.
4: Kdo pa še gleda formulo?
3: Ne, formula. Bil sem...
4: Kaj zdaj s Pogačarjem?
3: Prosim?
4: Kamečkajo ti doktori?
3: Ključnica, no. Vse so operirali...
4: Da pa naj ga že zašijejo. Pa naj štarta, noče ni izgubljenga.
3: Ne, kaj zdaj mi...
4: Kaj pa je to par dni?
3: Kaj?
4: Če požene, jih bodo granade ujel. Roglič mal bremza spredaj, dva dni, pa imamo spet trdičo. Kjero pa je Denis prpelov? Aj Marjana?
3: Kaj, Marjana, kdo?
4: Je Škrilova Marjana, fotr koledar je za UNICEF štanca. Mama je pa na otoku, v trafik.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: roses. Bon Jovi, Bed of Roses, Radio N, to je 2. september, 11, pa bo 6. Dobro jutro od nas 4.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Naša nova?
3: Ja, BFF.
0: BFF je danes z nami, prvič.
2: Ja, ja, tako je.
0: Malce spremenjen glas. Zakaj? Zato, da se malo igramo. Kdo bi to lahko bil? Nič petena, 300, 300. Špela Močnik.
2: Ja.
0: Čaki?
4: Mislim, da je Špela Močnik. Tak po njenem smehu, ker včasih sem gledal Dobro jutro vodajo na RTV-u, pa mi zdi, da je to njen tisti smeh, pa to tako zade. Pa tudi govorica njena, tak.
1: Ja, pa Špela, mislim, govorica, da se je poslovila iz jutra, po dolgem času, ne?
0: Ja, pa se kar poklapla, a ne?
1: Ja, nekaj.
0: Jaz sem Špelo Močnik poslušal na radiju Hit, ki je bila še v jutrnji budilki, uh-huh, z Pečatom in z Racmanom.
3: Aha, in?
1: Ja.
0: Meni je bil to najboljši radijski šov.
3: Okej.
1: Okay. Res so bili napredni za tiste čase.
0: Zelo dobro bo poslušati.
1: Jaz sem jih tudi rad poslušal, ja.
0: Tako da...
2: Jaz nam neš rekla.
0: Ti noš neš rekla, ne?
2: Pa ste jo poznali.
0: Seveda, seveda. Absolutno. Ej, par vprašanj še imamo, no, da postavimo. Miha.
1: A ja, dejmo, ja.
0: Te kaj zanima?
1: Recimo, kako je z rodbino, da tako rečem, imaš kaj otrok?
2: Mam.
1: Status pa to družinski?
2: Dva otroka, poročena, se pravi tri otroke.
0: Tri otroke.
3: Okej.
0: Okay. To so sta oba otroka s tem istim?
2: Ja, tako pač ustrajam pri tem, ja.
0: Ja, aha.
3: Okay.
0: Prav, ne gre tako, da enega z enim post pa rekla, ne, ta ni ta prav.
2: Ma kje druga se mi da?
3: A sta pa s partnerjem že dolg skupaj?
2: Kar ja. Mislim, kaj je to dolg?
0: To je, ne vem, srednjošolska ljubezen, si se vmes kaj, ne vem, mal...
2: Mislim, poznava se že zelo dolg, ampak uradno skupaj sva pa 16 let.
0: Oh, to je pa,
3: to je
0: pa
3: dolg. Ne,
0: to je dolg, Lara je dolg živa.
3: Ja, to malo več, pa no.
0: Čas je živa.
3: Ja. Wow.
1: In te oboga je vsi trije, ki si rekel, da imaš tri.
2: Ne,
3: ne.
2: Noben.
0: A imaš, kaj pa imaš kaj od papirjev, imaš... Recimo,
2: avto imam.
0: Avto, ne, od papirjev, se pravi, avto imaš nase, a imaš kaj, ne vem, vozniško dovoljenje imaš pa koliko kategorij?
2: Traktore ne moram voziti, ga pa znam.
1: A si ga že?
2: Ne, ampak predvidevam, da ga znam.
3: Ja, okej.
0: 60% ali 70% moških predvideva, da zna voziti avion drugače.
3: Ja.
1: Ja, jaz bi rad tudi helikopter enkrat.
0: Bi, ne.
2: A pa ga znam.
1: Ne, ne znam.
3: Pa mislim, da se obe ne bi gli zraven usedel. Ja.
0: Ko bo obstajal Kobe Bryant Experience, ga už dolgo zavodim.
3: Joj.
0: A kdo bi to bil? Nič petena?
1: 300.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Ribnica.

0: David Garancia, Beautiful People, Darja v novicah ob šestih, kaj imamo?
1: Državni zbor bo odločal o predlogu, da predsedniku Svobode ne prizna imunitete.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 6:00, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V Radovljici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250-kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Ob šestih je zunaj še kar temno, oziroma se počasi deni, res se že poznajo krajši dnevi, bo pa to poletje očitno res dolgo, že danes bo večinoma sončno, le na severu se bodo zvečer pojavljale plohe nevihte, potem druga polovica tedna pa bo spoh sončna in pa še iz dneva v dan bo bolj vroče. Najviše bodo danes nad 30 stopinj, konec tedna tudi do 35, trenutno pa imamo v Novem mestu in v Krškem 14, potem Maribor in Hoče 16, Bogojina trenutno 17 stopinj, Ljubljana na 18, Piran pa 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
10: Zaprta je štajerska avtocesta smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi nesreče.
8: Okay, a tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
10: Zaprta je štajerska avtocesta smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske.

0: Obvoznici. Nič 80-22-55, bodite zmerni vozniki, kot je tudi naša bestička. Srečno!
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro, prijatelji. Denis Audit Show je nazaj in letos smo štirje. Denis, Lara, Miha in...
4: Oprostite, očitno imamo neko tehnično težavo.
3: Ampak, a ni hecno, zmer sam pri njenem imenu.
5: Pa danes smo tehnično izboljšali njen glas, reči dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Čau, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Lara, Miha, Denis in danes prvič tudi ta nova prijateljica.
6: Bpp. Ej, lepo imate tukaj, ful imate lepo. Edine štekam, zakaj sem postavljena v tuš kabino, ne vem, tle v studiju moramo biti pohasa, so to kakšni ti higijenski standardi.
5: Neki je, ja.
8: Še preverjamo, kako
5: si s tem. Jaz tudi ne štekam, zakaj si za tuš kabino, ker pač... Tle bi mogla biti neka elegantna kulisa, a ne?
6: Ne, to ni.
5: Ja, ne. Ni, ne. Zdaj, očitno si bo Nika, naša sodelavca, nekaj kupila, ker pač kam je šel denar za lepo kuliso, ne vem, ne. Jaz pač ne bi bil to zlatokvir, neke lučke, ne bi bila to neka res tako gledališče, zavesa, a ne?
9: Ja, tako je bilo planu.
5: Tole je pa zgleda...
6: Šolska predstava.
5: Ja, šolska predstava, ali pa ne vem, ali so pa iz... samskega doma, ki so ga prenavljali, pač tole prenezel, no, da je ostal.
9: Tole je ostal.
6: Ja. So res eni flekci gor, tudi vidim.
8: No, to je lahko spuca zdaj, evo.
5: Slište novo, našo novo sodelovko, našo novo prijateljico, vidite pa jo še ne.
6: Presežem, da nimam tazga glasu.
5: Če nas gledaš na Radio 1 TV, je trenutno skrita za to tuš kabino. Prav tuž bom šel čraufati in ga bom dal tlele čestok, da bo res tuž kabina.
9: Saj to manjka,
5: ja. Ja, res bom to naredil. O tem se bomo tudi še malo pogovorili v nadaljevanju, pa tudi spoznali bomo danes skozi celo jutro, oziroma spoznavali bomo. Čez nekaj minut pa kako vas, vaši otroci, kako smo jih mi spoznavali včeraj.
8: Tako.
5: Miha jim je en vic povedal.
9: Normalno.
5: Ja. Če so zaradi tega, kaj je hitreje odrasel, boste pocenili po dveh pesmi.
8: Ja, pa konkurenco si imel v vicih tudi, ne?
9: Ja, in to resno.
8: Ja.
5: Štirje smo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Be cool, heart of gold. 6:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tudi četrta prijateljica je v studiu. Malo smo igra se prespremenili, zato ker se malo igramo. Drugač pa, ej. Zdaj ste pa tam v šoli, kaj pa zdaj?
2: Kaj pa pričakujete od šole? Kaj bi radi bili, ko boste veliki?
3: Jaz bi bil raziskovalec.
4: Mogoče v Severni Ameriki.
2: Zakaj pa ravno tam?
4: Zato, ker tam so krokodili, želve in orli in drugi živali.
0: Evo, potočega biologa že imamo. Radio 1 je včeraj že 18-tič preživel prvi šolski dan s prvošolčki. Miha je bil divači, kako je bilo?
1: Ej, super je bilo, res en prvošolček je sicer ves čas med prireditvijo jokov, no, ampak upam, da polke dobu torto, upam, da se je tudi on potolažil. Drugač pa lepo, lep dogodek.
5: Okay.
0: Ko bilo, mislini si bila, ne?
5: Ja, mislim, ja, sem bila v mislini, ja, otroci so bili tam veseli, starši mislim, da tudi nobeni joku, vsaj da bi jaz videla, ne, dobili so rumene rutke, malo so zaplesali, mi je bilo pa lušno, na podružnični šoli Dolič, tam je bilo pa prav tako domače, bilo pa sam 6 učencev, pa samo ena punca, pa od tega sta bila tudi dva brata, sta bila dvojčka, to pomeni, da je ena tretjina v bistvu razreda žlahta. Luštno.
0: Nice.
5: Prtep na Vrhniki.
0: Vrhnika, osnovna šola Antona Martina Slomška, tudi fajn, všeč mi je bilo, da niso pretiravali, da to ni bilo res neka preditev, nekje naredijo, kada gre za državno proslavo, pa je pač malo dolg čas. No, včeraj je bilo pa tako kratko, sladko, res je bilo fajn, zuni so naredili, čarovniška predstava je bila.
1: No, top.
0: Zanimivo je, kaj te prvošolčki pridejo, ja, kaj jih je pol brez zoba, veš. Pa se pa jih kar kažejo, pa se kar smijo, ja, veš. Jaz da grem, jaz, da meni manjka spredi pol zoba, jaz sem šel na kamer.
5: To veš, da bodo prišli novi, a veš, ja, stalni.
0: Samo vse, a ti recimo, če vedla, da bojo prišli novi, se, a bi šla?
5: Ja,
0: ne bi šla, ne? Doma
1: bi šla.
5: Ja, valjda, sem pri šesti smo bili vsi v šoli, ne?
0: Kaj ne vejo, kaj jim ne povede to grdo.
5: Vse je cute, ja. Mi ne bi bili tok.
0: En ta malo je prišel do mene, rekel, koliko si ti star? Se kot 90. Je rekel, in on meni iz prve prav. Tok ima naš traktor konju.
5: Vidoš, to prav.
0: Res bo dobro.
5: Prav.
0: Ampak zdaj pa pejmo k nalogi, ki smo jo dali deželako.
1: Jo, ja, moramo.
0: Nažalost, Miha, moramo.
1: Ja, pa dejmo.
0: Miha je pač pri nas znan, se vsi veste, no. Kot legendarni pripovedovalec vicev, šaljivec, smahr, če hočete. In seveda nismo mogli prvošolčke od divači prikrajšati za to izkušnjo. Če bo že pri njih, smo mu rekli, lej, dej otroko pove enega od svojih legendarnih vicev.
5: In
2: učiteljica pravi, Janezek, vprašaj si pred tablo, in on pride pred tablo, in pravi učiteljica, naštej mi 3 živali, ki živijo v vodi. In ko Janezek se pomali tu, tam pravi, riba, pa kit, pa še študira, pa moja sestra. Učiteljica tako pogleda, zakaj pa tvoja sestra? Ja pravi, ko smo na morju, ga mama vedno reče, pridi ven že z morja, že 3 ure si v vodi.
5: To je to.
6: Tako rosen smeh, to je noro, Miha, zvezda jo je.
5: Hala, še je kapanče.
6: Dol so popadali.
1: Ja, res.
6: To je smisel za humor. Izjemna pripovedovalna tehnika.
1: Ja, ne, pa še, ja, veš, poglej to, tudi navezal sem, ne, da je šlo za šolo, ne. Situacija iz šole, ne.
6: Ja.
1: A veš,
6: ja.
0: Moram reči, hvala Bogu je situacijo potem rešil en od prisotnih prvošolčkov.
7: Kako se reče lepemu galebu?
2: Lepotec?
7: Ne.
2: Kako pa?
7: Galeb.
6: Lepo slišati smeh.
0: Glej, so se pa smejali.
1: Tudi jaz sem se.
5: Ja, nekaj ti ne gre to sezono, Miki. Prvo ta banana, v ponedeljek pa torek v šoli.
1: Ja, ni še forme pravi.
0: Si vzal telefonsko te malo.
1: Nisem, valjda ne bo vlastni konkurenciji, da je v priložnosti na radiju.
5: Joj.
0: Ljudje, takole smo včeraj okrolo letošnjo akcijo Varno šolo z Radijem 1 in Zavarovalnico Triglav, kar pa ne pomeni, da se je končala. Ekstra previdni, dajte biti za volanom okoli šol. Bodimo previdni v bistvu skozi celo leto, ne sam 1. septembra.
5: Ja, se res, mislim, znaki pa napisi, ki opozarjajo na šole z razlogom, ne stojijo tam samo 1. septembra, ampak celo leto. Ne?
0: Dogajanje na včerajšnji prvi šolski dan si seveda lahko pogledate tudi na vseh naših socialnih omrežjih.
1: Ja, jaz bi se pa rad zahvalil vsem nasmejanim prvošolčkom, staršem, vsem voznikom, policistom, s katerimi mi smo kot vsako leto umirjali promet. In pa še največja hvala vsem voznicam in voznikom, da smo že 18. generacijo otrok varno in lepo pripeljali v šole.
0: Hvala in pa še eno posebno opozorilo, če ste doma ali kje, kjer niste v prometu, poglejte na Radio 1 TV. Mogoče boste opazili eno kopalniško zaveso pred našim kaučem.
6: Groza.
0: Groza, a ne?
6: Taka plastična je, tle vzadi za njo bom tuk zašvičala, da sem
5: morala.
6: Kažem ta glas.
0: Ti si zašvičala?
6: Pa okrat.
1: Zašvičala ful.
0: Kdo je naša nova sošolka v studiju, ki je zašvičala ful? Nič petena.
1: 300.
0: Jutro.

0: Dire Straits, Walk of Life, Radio 1, tole 9 minut do pol sedmih. Štirje smo, Lara, Mika, Denis, z nami pa tudi ena oseba, ki je ženska je, in smo glas spet spremenili.
1: Zdaj sem pa kaj ena beberica.
2: Kaljni beberički. Luška, no, no.
3: Pomladi smo jo.
0: Ej, večkrat si rekla, da imaš občutek, da se vračaš domov. A se zdaj počutiš, da si doma ali ne?
1: Ja, točno to, kad doma potušam, recimo.
0: Ja.
1: Lepo je.
0: Kaj doma potušam, mislim, glede tega, jaz sem jo drugačno vizijo, jaz sem potem tak zlat okvir, take debele gledališke, plišaste zavese.
1: Ni šlo, ne.
0: Ja, ne, ni šlo, ne
1: vem. Kdo pa je kriv? Pač.
0: Nika. Nika pa Jane, se mi zdi, da sta delala na tem projektu, zdaj dnar sta dobila, kam je šlo zdaj.
2: Ja, mislim, je pa res, da kadar...
0: To se mi zdi ful pocen varianta, una dva.
1: A ste na morje danes,
0: le. Lahko da stane,
2: ne. Mojem, ne, no, ampak naš budžet je tudi včasih
3: ja, uprašljiv,
2: no.
3: Vse kaj, okvir je, zavese pa tudi neke vrste platena, ni.
0: Ja, Miha, ampak ni pa lepo, no.
3: Ja, pač to je ta prestiž, ki ga imamo, to je to ne, za ta dnar, budžet ja, je decit.
0: Ne, jaz sem hotel, da je to televizija, zastopiš, da je to ne vem kaj, to je pa pač zgleda, kada so prenavljali en sanski dom, pa so tole ven vdel.
1: Ja.
0: Utrgal pa dal nam, no.
3: Ja, nimamo kaj
1: to. Dobar, meni je čisto v redu, če bo vsak dan tako, se bom lahko še stuširala zjutraj, cajt mod prinesem. Joj, kjer glas, joj. Ja, hey. Boš te pa Luška nijak.
0: A se boš...
3: Oh my God.
0: A se boš navadila, se boš lahko navadila vstajati ob teh urah, a si jutranji človek ali nisi?
1: Ja, veš, da eno uro prej bom vstala, da se bom, ne bom se navadila nikoli.
0: Ne, a ne? Ej, pa če ti nekaj ni všeč, a se ti to vidi na obrazu ali ne, recimo?
1: Ja, zdaj ne, ker sem v tuška bini, ja. Ampak ja, se, ker sem povedna.
3: Povedna?
1: Ja.
0: Si malo povedna, ja. Ja, mislim, mene malo skrbi, da te ne bo do konca tedna minila. Misliš, da te bo?
1: Ja, bomo videli.
0: Ha? Bomo videli. Torej, danes bo tata nova z nami celo jutro. Ta stara je rekla Lara.
2: Nisem rekla ta stara.
0: Rekla si
2: ta stara. Nisem rekla ta stara. Meni je super osebca.
0: Zdaj, kaj je tle.
2: Ne.
0: Še vedno je ne bomo pokazali, tudi njen pravi glas smo malce zakamuflirali, kar ste verjetno že opazili. Upam, da ste.
1: Večka.
0: Ja. Danes jo bomo kar dobro spoznali.
3: Ja, jaz v bistvu najmanj, ker jo itak od vseh nas najdlje poznam, če se malo pohvalim.
0: In to bomo tudi preverili, Miha.
3: A bomo?
0: Ja, 10:07. Takrat imamo za njo cel kup vprašanj in tam bomo videli, koliko je v bistvu Miha v resnici že zvedel o svoji novi najboljši prijatelj.
2: Am lahko
1: jaz do takrat še kaj rekla?
0: Lahko.
1: Imam ful dober glas.
2: Ja, prosim, ti kar govor.
1: Več kot pol ure ti, kot to zdaj povem, da noče, se ne moram govoriti s glasom.
0: Sekiri se, točno ta glas je imela Lara, ki sem jo spoznal.
2: Ja, ali pa ti, ko poslušaš posnetka z 2010, no?
1: Ne, moram ga ponašati
4: zdaj. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si. Kemoplast. Svet daljnih oblog.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nazaj v šolske klopi ZenKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
4: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Ваш пес у чадлаке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
2: Радиска мрежа Радио 1.
3: Vreme, Lara.
4: Evo, zdaj pa sonce že počasi vzhaja in danes bo sijalo po celi državi in pa še bo vroče od 26 pa do 31 stopinj bo popovdne. Proti večeru pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki pa ne bodo ustrajale tudi v naslednjih dneh.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
6: Zaprta je štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zaradi nesreče obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. No, še ena prometna nesreča ovira promet v predoru Golo Rebro proti Celju, prav tako štajerska avtocesta. Previdno počena pneumatika ovira promet na prehitevalnem pasu na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pred počivališčem Grabonoš. Zastoj na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Domžalin na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Še vedno pa ne poročate o kakšnih radarjih ali kontrolah. Javite, če jih opazite na 08022 55.
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: In danes smo prvič štirje, v bistvu tehnično smo trije, ena je ta nova je za zaveso.
7: Ja, spet sem dec, ali kaj?
3: Ja, tako nimamo
4: kaj.
3: Ja, ali pa si zelo globoka ženska, bomo rekel. Ne? Našo novo prijateljico bomo danes kar konkretno spoznavali, ne vem, kaj rada je, kako vozi, kaj je trenirala. Kaj naredi, če rečeš, ne smeš?
4: Ok, dobro, jo zaposlujemo ali zaslišujemo, no?
3: Oboje, veš?
6: Moramo jo spoznati torej.
3: Oboje.
4: Srečno, za zaveso.
3: Ja, čez nekaj minut pa, kako se z novo službo v novi parlamentarni sezoni spopadajo naši politiki. Moram reči, da ne najboljši.
4: A
6: bomo njim tudi glas popačali?
3: Ne bomo, malo
4: te. Da ne rabimo.
3: Čez nekaj minut. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Backstreet Boys. I want it that way. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tako, 20 minut do sedmih je, štirje smo z vami. Ja, počitnice so se končale tudi za politike. S tem tednom moram reči, da so začeli kar na polno. No.
3: A res?
0: Mal tudi po nepotrebnem, aha, jaz ne vem, no, če ste tole videli. Poglejmo, kako se je začelo vse skupaj. Najprej predsednik državnega zbora, Stevo Mišica, pride zelo ponosen pred kamere prebrati eno zadevo.
4: Državno tožilstvo me je kot predsednika državnega zbora v skladu z zakonodajo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba. Poslanec se na imuniteto sicer še ni skliceval.
0: Na kar se je oglasil Golobov odvetnik in povedal, da se Golob na poslansko imuniteto tudi ne bo skliceval in da so o tem že obvestili državni zbor.
2: Okay.
0: Načeloma bi moralo biti tle konc.
3: Yeah. Yeah.
0: Na kar je Stevo Mišica rekel, da bo mandatno volilna komisija Golobovo imuniteto obravnavala na zaprti seji, ter državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali naj se imuniteta prizna ali ne.
3: Aha, okay.
0: Na kar se je spet oglasil Golob, da se na imuniteto ni in ne bo skliceval in da seja nima smisla.
3: Okay.
0: Na kar se je oglasila mandatno volilna komisija in predlagala, da se na seji državnega zbora Golobu imuniteta oduzame.
3: Aha.
0: Na kar jih je Golob spet spomnil, da se sploh ne sklicuje na imuniteto. In seja o oduzemu Golobove imunitete je napovedana danes ob 9.
2: To mine cajt.
0: In na tej seji, a vam povem, kaj se bo zgodil.
3: No, prosim.
1: Kaj, dej, razloži.
0: Jaz mislim, da bojo Goloba zajebali in mu imuniteto proti njegovi voli dodelili.
3: Aha.
0: Bo rekel, tle jo imaš. Zdaj pa imaš imuniteto, noben ti nič ne more. Ker drugače ne vidim smisla v tej seji. In pa bojo s prstom kazala, vidite, kaj ima imuniteto. Zihar je kriv. Drugače je brez veze, stari. A ni, no?
1: Ni logično.
0: Kaj da bi vegetarijanco čevapčiče vzel?
5: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zveč.

0: Kaj si rekel, Miha, za tole pesem Joker Autocep?
1: To mi je vedno bolj všeč. Res, prav, res, ena taka, najavlja neko novo generacijo, da imajo tudi svoje vrednote in svoj odsev.
2: Ja, a ne? Zdaj ja. Slepa pesem.
3: Taka lepo je, energične. Zakaj imam ta glas? No, res je grozen. Jutro.
0: Kdo je naša nova prijateljica? Četrta do osmo, prvič vsi štirje skupaj. Martin pravi, da je...
4: Jaz mislim, da je Vjana, Panič. Na Migi so mi tako dal, da bi pač... Kaj povem, moral ona biti, ker že bila na Radio 1, pa tudi te karakteristike, ki ste jih rekli, je ona.
0: Ja, Jana Banič ima tak globok glas, pa v oči jo ne more Miha gledati.
1: Ja, pa domače se počul tukaj, tudi to je res. Ja.
0: A pa glede na glas, ne, lahko je tudi, da spoh ni spremenjen.
5: Živjo, biti tukaj, zanima me, če mogoče se nome, a jaz se nome, a je prav, jaz ne vem, mislim, da je.
0: Glede na glas, glede na glas lahko. Tole moramo še povedati, Slovenija je imela letos zelo dobro turistično poletje, ste to vedeli? Julija in avgusta je k nam prišlo 2 milijona 200 tisoč turistov. Skupaj so naredili 6 milijonov in 300 tisoč nočitev.
2: Okay.
0: Bravo, to je 7% več kot lani in med državami, od koder je obisk najbolj zrastel, so tudi Združene države Amerike.
1: Luka!
0: Zgleda, da smo... Ja, leta tujcem razlagali, Slovenija, green, safe, beautiful, Balko Luka, za 4 dni pripeli Lakers-e in Američani, Slovenija, kako to, da še koli nismo slišali za njih, a veš?
2: Mislim pa dejansko je bil njihov obisk ena ogromna promocija za nas, no?
0: Čez 40 milijonov dosega na družbenih omrežjih in več kot 500 objav v tujih medijih. Kar je kar noro.
2: Ja, hudo, res.
1: Se pravi, mi smo desetletja promovirali, pa Postonsko jamo, pa Triglav, pa Bled, Lipico, te konje. A, Luka pa pripelje te malega Lebrona na Kremšito in evo, narijen, ferdi.
0: Kaj bi bilo Čeptavelska? Kaj bi bilo Čeptavelska pripelje?
1: Ojo.
0: Na tri Kremšnite, pa na Burek.
2: Prek Mursko.
0: Ej, ta nova pa je, rada potuje, no, pa išče malo bolj nenavadne kraje. Če bi imela enega Američana tri dni v Sloveniji, povej, kam bi ga pelala.
3: Easy. Tle spoh ni kaj razmišljati.
0: Povej.
3: Sazga bi pelala, evo, po poteh Luke in Lakersov, že tako ime, a veš.
0: Aha, po poteh
3: Luke. In pol bi šla po vrsti, recimo, v tem meku so Lakersi jedel nagetce. Pa šle je, tle se je un otrok vrgu Ljubljanco, Paco od Vanderbilta. Pa tukaj je tam malo Broni Peco, eno blondinko, recimo.
2: Ja.
3: Po takje zanimivosti, ne. Ne vem, zakaj bi se matral. Luka je vse naredil, v bistvu.
0: Ja.
3: Turizem nismo ljudi. Je, ampak je pač turizem en človek.
0: Luka.
1: Da, en sam človek,
0: ja.
1: Pač.
0: Ja.
3: A ste zadovoljni?
0: Ne, nisem, fulž nisem zadovoljen s tem odgovorom. Ne, jaz sem res mislil, da boš ti, ne vem, res nekam pelala tako, kaj bomo zvedeli nekaj v Sloveniji.
2: Jaz se bi naredila Luka
3: s tvoj. Vse smo zvedeli v Sloveniji, kar je Američanom zanimivo.
2: V bistvu. A pa? Mislim, siguran se še kaj najde, no, ampak
0: kam
2: v bistvu...
0: Kaj na veselico si pozabila, eno veselico jih pa ni pelo, ne?
2: Valjda, na pivo in cvetje, ampak je ta zgotovi in pokazala našo kulturo še v tem stilu.
1: Ja, zdaj veselica je ta vikend v Kozjem, tako da.
2: No, evo, vidiš, tja, Američane.
0: Tja, kamor nas še nikoli ni spovabil.
2: Pa da kakšno srečko kupijo, a ne?
1: Jo, ja, najmanj, ne vidiš, najmanj je,
0: no. No, upam, da je STO, da ste si zapisali, no.
6: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
9: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
12: Radio 1 Ribnica.

0: Taylor Swift in The Fate of Ophelia, še 4 dobre, pa bo 7 jutro v Denisavni šovu.
1: Dobro jutro.
0: Ob 8 pa se nam oglasi Janja Garnbret, pripravila se na en super dogodek v Kopru. Mislim, da vas bo stvar kar zanimala. Roko na srce, nimaš vsak dan priložnost, da se družiš zlato olimpijko in najboljšo na svetu, na planetu. Danes se boste imeli Janja Garnbret 10:08 v Denisavni šovu. Sam še preverimo stanje v tuš kabini. Prijateljica je živa, je ne?
2: Joj, sorry. Mal sem zadrimala. Drugače pa ok, fajn kauče.
0: Ja.
3: Super.
0: Če zdaj nimate pojma, o kateri tuš kabini govorim, preverite na Radio 1 TV.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Vreme bo kako, Larč?
1: Vreme je vsak dan bolj sončno in bolj vroče.
0: Miha?
2: Zaprt je zdaj samo še vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice, vzrok nesreča.
0: Darje v novicah ob sedmih.
3: Janez Janša je vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
4: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
6: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, ker naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Poslanec Svobode Lenard Džavbi je Janšovo tožbo proti Golobu označil za smešno in kot kronski dokaz za to, da je prvak največje opozicijske stranke pravilno predvidel, kaj bo prinesla vrnitev prvaka SDS-a na oblast.
7: Edino opravičilo, ki bi bilo na mestu, je opravičilo Janeza Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida in da je največji apologet izvajalca genocida v Evropski uniji.
3: Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusija obtožila poskuse napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe. Na Japonskem pa so že drugič aretirali 36-letnika, ki ga sumijo množičnega pobijanja hrčkov. Tokrat naj bi jih v tako imenovanem ljubezenskem hotelu ubil 30, pred tedni pa naj bi jih do smrti poteptal še 20. Policija je pridržala tudi dve ženski, na telefonu osumljenca pa našla posnetke pobijanja živali in sporočila, ki naj bi kazala, da je bilo dejanje načrtovano.
8: Grozno.
2: Ja, grozno, ampak kako to, da je v hotelu 30 hrčkov?
8: Mislim, ne vem.
3: Ja, prineso jih je tja.
8: Pa še,
2: ja,
8: na, pa še tudi niso to težko poslušati, kama hrčka doma, no. Lili,
0: ne,
8: kako je Lili?
0: Težko poslušati.
8: Kako pa je Lili?
0: Ne, so je živa.
8: No, okej. Okay. Pač,
0: zdržala je očitno poletje, jaz sem mislil, da novo, ampak je, ne.
8: Ja, no. Zakaj deluješ, kakor da ti je tako vse en?
0: Ker mi je.
8: Ne, no, boga
0: ja,
8: li.
0: Pač,
9: vsaka pot je odločitev.

0: Ja ne morem fejkat, ko, o, bogi hrčki. Pač, ja.
1: Ja, bogi so. Ja, ba, to so živa bitja.
0: Pri psih mi je, ja. Meni zgleda, kaj ne, pač, no, dej.
1: Tako je moraj na vreme.
0: Da prenaša neke bolezni, povej mi.
1: Zunaj pa prav lepo, no, sonce počasi vzhaja in večino dneva bo sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo le v goratem svetu in pa danes večer bodo na severu nastajale plohe in nevihte. To pa je, kot kaže, bolj to dežja ta teden. Naslednji dnevi bodo še bolj sončni in bolj vroči, kot izgleda za enkrat bo še en teden ustrajalo to poletno vreme, potem pa bo prišlo do ohladitve. In pa pogled...
0: Naš neke bolezni, zunaj, povej mi.
1: Zunaj pa prav lepo, no, sonce počasi vzhaja in večino dneva bo sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo le v goratem svetu in pa danes večer bodo na severu nastajale plohe in nevihte. To pa je, kot kaže, bolj to dežja ta teden. Naslednji dnevi bodo še bolj sončni in bolj vroči, kot izgleda za enkrat bo še en teden ustrajalo to poletno vreme, potem pa bo prišlo do ohladitve.

0: Reši prometni servis Radija 1.
1: Hyundai i20 že za 15.990 eur. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 eur. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Zaprt je samo še vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zaradi prometne nesreče pred oviro imamo zastoj. Nekaj klasičnih zastojev in pa radar v škatli na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica med Ajdoščino in Selom na koncu delovne zapore, no smer pa Nova Gorica. Nič 80-22-55, previdno tudi na drugi šolski dan.
3: Miha, ti bilo bolj žal za 20 hrčkov ali za poln hladilnik doma?
2: Dobro, hrčki so živa bitja, tako da ni nič druge.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
3: In zdaj sem jaz izpadel izda,
6: ja, mislim,
3: a veš,
6: ja,
3: ne?
6: Ja, jaz sem imela 3 hrčke in za vse sem lepo skrbela.
3: Super, samo v hladilniku imaš pa tudi mrtva bitja, ne?
6: Ja,
3: mene zdaj baveš.
7: Dobro jutro, Slovenija. Nova sezona, nova četverica. Denis Avdić, Lara Tošić, Miha Deželak in...
8: Ja, mi vemo, kdo je četrta.
7: Vi pa zaenkrat poznate samo prve 3.
3: A ja, mi smo tako.
6: Aha, tako smo, okej.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
6: Dobro vedeti, ja.
3: Sedem je, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
9: Ne bi li ugrizen na tenis?
3: Ne, ni me Lili ugrizen.
9: Ja, bi te.
6: Ja, bi te mogla, ja.
3: Pa bi me mogla, ja, ne, jaz jo ne šlatam.
9: V srbince
3: tako. Otroke šlatam. Ne vem, zakaj ste me napadali zdaj zaradi tega hrčka,
6: ja, pa, ki mi je vse... Ja, pa čutiš ti ljubljenček, to je del družine. Tišni ljubljenček.
3: Ja, kravo pa ubiješ, pa ješ, pismo. Kam
6: ja,
3: jaz zdaj zdaj bavim?
6: Ja, pa ne ubijam.
3: No, salami imaš pa rada, ti pa pršut, nehi.
9: Pa za kravo nam ni vse.
6: Ja, pa to ni bila moja krava. Ja, nisem
3: za kravo nam, ja, za kravo nam je vse, ki je dobra, hrček je pa za neč okusa, ga imamo pa radi, ne.
9: No, saj je tako razmišljilo.
2: Je hrček, ki najbrž tako, ki polh, ne?
3: Ja.
2: Sam polh je, jo.
3: A lahko neham.
6: Ja, prosim, ja. Nekamo, v hrčkih in hrani in to.
3: Ej, jaz nam kaj prinesla, zdon si prvič.
9: Ja.
3: Kaj si prinesla? Ja, si kaj prinesla? Ja, ne vem. Ja, ker se nekam pride, pač ne, se kaj prinese.
2: Ja, zajtrk bi bilo pa res se spodobil, no, takole za en prvi obisk.
3: Pa tudi mi malo žleh do tebe, kaj si to prav?
9: Ej, dragi moji, zajtrk je naročen, prinesejo ga, dostavijo ga, kako da nad skrbit.
2: Kako misliš, dostavil ga?
9: Ja, povedih, ne, tako, ko se zajtrk je. Normalni ljudje pa če zajtrk...
2: Sluši, da grem že kar zdaj odpret vrata, ne. Ob devetih, mislim, to še cela večnost do fruštka, ne.
9: Ja, pa zajtrk je ob devetih, ne, mislim, kako ne.
3: Ne, pri državaku je to ta drug, ne?
2: Ja, normalno, najprej malo poješ tako na hiter, pa pa zajtrk, ne. Nekaj može tu usta, da prideš, a veš...
3: A bo zdrav?
9: Ne, zdrav ne bo.
3: Ne bo zdrav,
9: pa bo. Ne hrčki, ne polki.
6: Oh, hvala Bogu, dobar.
9: Obljubam, ne bo zdrav.
3: Dobrodošla v jutranji program.
6: Aha, sam se prav imaš dnar, da si za vse zajtrk naročila, ja, pa še dostavo. No, to je dobro vedeti.
9: Ja.
2: Težko mu zdržali.
3: Če bi radi našo to novo prijateljico malo bolj spoznali, še par minut, smo tudi na Radio 1 TV, če je trenutno prva zdalinc bliže kot tranzistor, vprašanja sledijo čez 3 minute.
0: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Disco.
1: The Colors in Italo Disco, 7:50 je. Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.
1: Lara Mikadeni s tabo. In pa... Naša nova BFF, četrta prijatelja v Denisovem šovu. Ugibate, kdo bi to lahko bil na nič 5 na 300, 300, pravite, da...
3: Živjo, biti tukaj, zanima me, če mogoče Salome. A ja Salome, a je prav? Jaz ne vem, mislim, da je.
1: Misliš, da je Salome zaradi tega, ker je bil prejšen glas zelo globok, zdaj imamo ta nov glas.
4: Moji beli zobki, moji beli zobki, kakor si se sveti, ja.
2: Si rada zobil.
1: Maja je poslala SMS na nič 5 1 300 300, prav, a bi lahko ta glas prosim zamenila za kak bolj seksi, ja, ali pa kar koli, prav, zgleda, kaj da poslušam tiste dilerje na Discovery Channel. Ja, Tadej Zorman, naš audio producent, a lahko dobimo seksi glas mogoče?
4: A to je ta, ni seksi.
2: A ni ta seksi, ja.
1: Ne, tale ni seksi, Tado. Tado, tole ni seksi. Bomo probali najdeti, ampak se enkrat ga pust, mi je všeč ta Alvin in Veverič, ki mi je všeč, najdemo pa pol, ki je bolj seksi, če lahko, ne? Bomo probali.
2: Ja, bomo probali.
1: Razen Miha, če je teb seksi.
2: Ne, Tado, potrud se.
4: A prideš v tuška, bi na mehi. Pa reč, da to ni bilo seksi.
2: Oj. A imaš zajtrk tam pozadnji?
1: Zdaj smo pripravili par vprašanj.
4: Okay.
1: Ja, skor, no.
4: Okay.
1: Lej, pa nas sprašujemo že na drugi dan šole. Vprašanja gre odkole od vseh nas. Tebe, Miha, najdlje poznane.
4: Ja.
1: Ja, in sem prepričan, da bo najmanj enkrat ta teden rekel, da te je celo on tudi pripelil sem, no. Ja. Bomo postavljali vprašanje o teb, najprej Miha teb, ne?
2: Okay,
1: o njej,
2: okay.
1: Prav.
2: Razumem.
1: Ti boš odgovoril ja ali ne, oziroma na kratko, kaj misliš, da je odgovor? Pol bo pa ona povedala resnico.
2: Velja.
1: Aj, prav.
2: Okay.
1: A gremo?
2: Gremo.
1: Ja, a ima otroke, Miha?
2: Ja.
1: Ma, imaš otroke?
4: Dva osnovnošolca.
1: Aha. Kjer razred, recimo? Kaj je prvi pa šest?
4: Drugi pa peti.
1: Drugi pa peti.
4: Ja.
1: Se pravi, se je tudi zate včeraj začelo novo šolsko leto.
4: Mm-hmm.
1: Pa doma moš pomagati pri domačih nalogah ali sta po fotru?
2: Ja.
4: Mislim, ne, ni še treba.
1: Ni še, sta po fotru. Lepo, vidiš.
4: Ni tako prva svežde,
1: ni. Ni, a ne? Pri katerem predmetu boš najbolj uporabna?
4: Kakšna slovenščina, zgodovina, kitajska družboslovje.
1: Mhm. Ja, a je diplomirala, Miha, kaj veš?
2: Ja, jaz ta mislim, nova. Da ja. Jaz mislim, da je kar razgledala.
1: Kaj pa je diplomirala?
2: Jaz bi rekel, da ja.
1: Da je.
2: Diplomirala.
1: Diplomirala je. Iz česa ja. Pa toliko pa si nista bliz.
2: Po mojem, jaz zdaj ne, točno ne vem, no. Ampak jaz mislim, da diplomirala je. Ne,
1: diplomirala si?
2: Ne vem, čisto točno.
4: Mislim, pak sem naredila, no. Pa diplomo sem pol trikrat napisala.
5: Okay.
4: Ampak tri diplome sem začela pisati. Pa pač, ja. Pak sem pač. Pa naredila.
1: Ja, diplomirala ja, pa niso poročitno.
4: Dobar, malenkosti. Ja.
2: To smo ima presenetno.
4: Ena seminarska, kaj pa je? Pa ti spite delati. Pa da vam, Miha, drugač.
2: Ja,
4: unikologija.
2: Okay.
1: Koliko je bila stara, ko je naredila vozniški izpit in a je naredila v prvo, Miha?
2: Rekel bi, da je naredila iz prve, ker je taka zmerna voznica.
1: Uh-huh.
2: Koliko je bila stara? Jaz mislim, da je hotla čim prej narediti. Jaz bi rekel kar 18-19.
1: Ja, zdaj, ali 18 ali 19?
2: Aj, 19.
1: 19.
5: Aha.
4: Ne, bila sem stara 18 let, naredila sem v drugo, ker na prvi vožnji te izpitni sem zalila eno peško do glave. Se čez lužo pelala. Jaz priznam, jaz bi se tudi rukala na tem izpitno.
2: Samo sebe.
4: Ja.
1: Ok, gremo na nekaj, kaj je nama z deželakom zelo pomembno, gremo na šport. A to spremljaš ali to nekaj, kar se dogaja drugim?
4: Rada spremljam, se drugim dogaja. Tako zmerna športnica in zmerna športna navdušenka sem.
1: Dobar, a kdaj je trenila kak šport, Miha?
2: Ja, jaz mislim, da ja.
1: Je. Yeah.
2: Glede na postavo.
1: Glede na postavo.
4: Wow.
1: Ja, je 10 let nazaj nehala, ali kako?
4: Tako imaš srečo, da je tale firank med nama, ne?
2: Pa dobro, si tudi te veteranke imajo lahko dobro postavo, ne?
1: Veteranka.
2: Mislim, v športnem žargonu. V športnem žargonu.
4: Dobar, bomo se mi še pogovarjali. No, kaj sem trenirala, kaj?
1: Kaj pa je trenirala?
4: Kjeri so moji športi, kaj imam rada?
2: Gimnastika?
4: Ne.
2: Ne gimnastika? Športi žogo?
4: Zelo sem vesela, ko žogo vržem, da gre naprej in ne nazaj. Sem
1: ples
4: pa...
1: zihar ne.
4: Ja, Miha?
2: Ja, atletika pol, ali kaj še ostalo?
4: Ne, pa laufala ful dober, ja, te šolske pa to.
2: Aha, no vidiš.
1: Veso zgibi si trenirala.
2: Krok, ja.
1: Ne?
4: Ne. V bistvu je to moja najslabša disciplina.
1: Veso
4: pa plezanje po drogu. Vse ostalo mi gre dober.
2: Fitness?
4: Ne maram fitnessa.
0: Pa se rekla, da bova hodili skupaj.
4: Ja, ne bova, tu bova, tu še laže ne pomenta,
1: tudi,
4: ne bova.
1: Laže tudi.
4: Ne, lažem pa nekaj, tudi tega ne znam.
1: Kaj si pol trenirala?
4: Ja, plesala sem ful dolg, drugač pa, kaj pa vem, badminton zelo rada igram. Ja, ne, sem trenirala, v bistvu res je, rokomet sem trenirala.
2: No, to z žogo, evo.
4: Ja, na Krimu bila sem druga najslabša krimovka v njihovi zgodovini. Prva je bila pač moja frendica, ki še ne motorična zraven. Pač trajali dolg, ljudi smo imeli prve tekme z enimi Rusinjami in ko se je zgrnila ta tema nad mano, se mi dala žogo in se nekaj, lej mejo, na pet, jaz tu pa grem in sem šla.
1: Pejmo na pomembne stvari, zjutraj je postlo, a to postelo? Teleš ali postiš, kot je?
4: Absolutno postim, tako kot je.
1: Kot kot je. Miha, kaj rada pije? Kavo ali rajš čaj?
2: Jaz bi rekel, da kavo.
1: Kavo?
4: Ja?
1: Ja, kakšno? Ja. Kakšno? Znam je zelo pomembno, ker mi pijemo, ali pijemo, ne vem, črno, ali piješ kavo z mlekom in tukaj se konča. Mama pa tukaj tega otroka, ki pa v to kavo daje vse, M&M z bombone, ne vem kaj še.
0: Ne dajem M&M, neke... pumpkin spice latte, no, to je pa to.
1: To je to.
4: Kapetulara, lepo te prosim, kafe, kafe.
0: Bova šli enkrat probati, pa boš videla, da je dober, ok?
4: Kaj si rekla, da bom probala?
0: Pumpkin spice latte.
4: Kaj pa narečeš kava iz bučke?
1: Ja. A imaš rada ti to mačo ali kako že to?
4: Ne vem, kaj je to mača. Pijajo ljudje mačo in je to modern, bom jaz pila masala čaj. Evo masala čaj rada pijem.
1: Aha, dobro.
0: To moram pa jaz probati.
4: Kaj pa je tu, Lara? Veš, to tem pa jaz pa, Lala, boš ti videla.
0: Ja,
1: kaj pa rada ješ, slano ali sladko? Miha najprej.
2: Slano.
1: Slano rajši je, kaj sladko. A tudi na postavo.
2: Ja, malo tudi vse je povezano s tem.
1: A misliš, da rada kuha, Miha?
2: Jaz mislim, da zelo rada kuha.
4: Res je?
1: Res?
0: Okay.
1: Če bi se morala z eno stvarjo iz kuhne pohvaliti, s čim bi se pohvalila?
4: Gvoja župa, pa ucvirke zelo dobre naredim. Mm-hmm. Ne, ne, veš kaj, v bistvu s čim bi se pohvalila? Te nudli azijski, na njih sem tudi moža dobila, no?
1: Na azijske nudle z ga dobila?
4: Ja, jaz sem ga nafutrala, pa je pa vstal zdaj. A so bili tako zanači, a so dobri, ne vem, da ni mogo iti, veš. Pač vstal je, to tako da dober je.
0: Ok.
1: Dobar.
2: Ampak imaš rajši rogliček s pistacijo ali s čokolado?
4: S čokolado.
1: Ej, če ti nekdo reče, tega ne smeš, narediš kaj?
4: To naredim.
1: To narediš. A si bolj radovedna kot previdna?
4: Sem zihar, sem previdno radovedna.
1: Previdno?
0: Okay.
1: Ja. Previdno radovedna.
0: Zanimljivo.
1: A se lahko jokaš čez 5 minut pa smeješ na pol?
4: Ja.
1: To lo.
4: To skozi delam.
1: Znaš, a znaš iz navadnega dogodka narediti dobro zgodbo?
4: Jaz mislim, da ja.
1: Ja? Ok. A misliš, da sem jaz pripravljen na te?
4: Ne.
1: Ne.
4: Ne. A ti misliš, da si pripravljen na me?
1: Ja.
4: Ok.
1: Okay. Zdaj pa še vprašanje za Mihata in Laro. A smo mi pripravljeni na ta novo prijateljico?
2: Mislim, če malo prej zajtrk prinese, pa bi lahko bili, a ne, Larči?
0: Mislim, jaz bi se še malo mači pogovorila, pa ta masala čaj moram probati, pol pa bom odgovorila.
4: Vej,
0: ti
1: ga
4: grem na
1: ne.
0: Ja, tako.
1: Ja, mislim, da bo še zanimiv. Tado, imamo že seksi glas.
5: Bomo probali pol
2: tekom dneva, ali kaj?

0: David, talk to me, 7:30 je, od včeraj dalje na vrhu Vršiča možno parkirati in to za ston vse do konca leta. Čez dobre pol ure pogovorimo z nekom, ki za to, da pride na, na vrh, ki ne sam Vršiča, vsega, ne rab, nič drugega, ampak sam svoje telo. Zlata olimpijka je najboljša plezalka na svetu, Janja Garnbret pripravlja nekaj v Kopru, bo sama povedala kaj, danes po 8.
1: Denis Avdić Show, moja najljubša jutranja zabava.
2: Samo na Radio 1.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
9: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
10: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
12: šla bi, daleč bi šla.
11: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
12: vira človeku podaljša svet.
11: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
12: v partnerju ne boste našli božanstva.
11: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
12: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
19: In to?
16: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
20: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
21: Juhu!
20: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
22: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
23: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
24: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
25: Denar ni problem.
26: Kaj pa je?
25: Ti.
26: Uf, to pa boli.
25: Morgan Housel. Psihologija denarja.
27: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Sonce se že počasi dviguje in z njim temperature. Do 31 stopinj bomo izmerili danes in pa tudi v naslednjih dneh bodo še ustrajale take temperature, da moraš kar mečkom počakati, preden se usedeš v avto in klima zelo prav pride. Trenutno pa imamo od 14 pa do 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Šolarji so nazaj, previdno. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi nesreče pred oviro imamo zastoj. Potem pa še klasični zastoj in tudi nekaj več radarjev. V tem trenutku prežijo na vas. V škatli na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica med Ajdoščino in Selom. Na koncu delovne zapore smer Nova Gorica. Črn kedi v Staršah pri Mariboru pri Sladoledarju. Potem v Limbušu, prav tako pri Mariboru pri osnovni šoli in pa v Gornjem Logatcu merijo pri šoli. Nič 80 22 55. Srečno pot!

0: minuti čez pol osmo. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Danas je torek, 2. september in danes je, kako sama pravi, prišla domov. Nova članica tega šova, zaenkrat še v taki tuš kabina izvedbi.
2: Pa s tem seksi glasom, Miha, ti všeč?
1: Mislim, bi bilo bolj, da bi bil naraven, da bi bil bolj všeč.
3: Te bo kmal.
1: Se bo, seveda.
0: No in to zaveso oziroma tuš kabino si lahko pogledate tudi na Radio 1 TV. Če bi šolsko leto začel z eno dozo roka, ljudje, bo jutri v Zagrebški areni in zanimiv koncert. Paste, tole nastopila bo ameriška superskupina Hollywood Vampires, ki jo sestavljajo.
2: Johnny Depp.
0: Johnny Depp, ja.
3: To me pozanima pol, če Johnny.
2: Alice Cooper.
0: Ja.
2: Joe Perry.
0: Kitarist Aerosmithov je Joe Perry.
3: Aha, okay.
0: Ja.
2: Pa... Ja.
0: A si s katerim od teh muzičarov ti gor rasla? Ali...
2: Jo, vsi so mi cool.
0: Vsi so ti cool?
3: Okay. Ja.
2: Vse poznam do ene meri.
0: No, vidiš.
2: Mislim, da osebno.
0: Mela kar prav, ne, je stara, ne?
3: Ja, Johnny Depp je tudi meni všeč.
2: Okay.
3: Ostale dva pa spoh ne vem, kako zgledati. Ja, tako da mogoče.
1: Elisa Kuparja pogugle.
3: Ja, sej vem, približen. Bom pogugljala.
2: Dobro, pa pa tle še Tommy Henriksen, ne?
3: Aha, ta pa je...
2: Z New Yorka, 21. februarja ima rojsen dan, 64. ga je bil rojen. Ja, pojma, pogugljala sem glikar.
3: Aha, okay.
0: Se tega noben ne poznaveš, tako da... Za une pa jih zanima, veš, Laro zanima sam Johnny Depp.
3: Ja, zakaj sem pa mogla pogugljati Alice Cooper, Mihi?
1: Ja, ne vem, ko sem mislil, da ni, ko si rekel, da sam enega poznaš.
3: A ja, ok, sem mislila, da bom zdaj, a sem mislila, da bom nekaj ful dobrega videla.
1: A on ti čisto vade,
2: tukaj. Okay. A on čisto vade. Znaš Alice Cooper, ja.
3: Mislim, nisem vedela, da, mislim, kako
1: zgleda približen,
3: ja. Ja, to meni ni toliko všeč. A tebi je to všeč?
1: Ne, ampak je poseben za to.
3: To pa je, poseben pa je, ken čarovnik.
1: No, vse to.
3: Ja.
0: A ste se zmenili zdaj?
3: Depa.
0: Ste se. Dobar. Hmalo ekipa, ki pa jo poznate. No, zjutranja kronika pride čez 6 minut. Te je prijetno tam?
2: Noro, dobro. Ta tuš kabina.
0: Pa glas je zdaj tudi malo, se mi zdi malo bolj seksi. No.
2: Katastrofa je ta glas, no, prosim te, Denis. Kaj ste mi to naredili?

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 28. zjutraj. Kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Ja, sam, da je forum uspel, to me je najbolj skrbelo.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Blejski strateški forum je končan, pletne so se vrnile na svoje pomole. Povzema Jure Bidona.
3: Lahko rečem, da je tudi letos Blejski forum uspel. Slišali smo veliko pozitivnih misli o združevanju in povezovanju vseh ljudi in narodov. Nikogar ne smemo izključevati, če želimo ustvariti boljši svet brez migrantov. Vsi prisotni so se strinjali v misli, da se morajo nujno ustaviti vse vojne, v katerih umirajo ljudje. Pozitivni so tudi odzivi na Blejski forum. Združenje Miss Universe je na družabnih omrežjih večkrat delilo utripajoča srca. Nekaj všečkov je prispevalo tudi društvo za samopromocijo.
1: Lepo.
3: Ja, no, že prvi dan foruma je skupinica različno mislečih na obali jezera z veliko lutko Benjamina Netanjahuja upozorila na genocidno izraelsko agresijo nad Palestino.
1: Ja.
3: In udeleženci foruma so gesto sprejeli z globokim spoštovanjem, zato iz uvidevnosti o tej temi niso razpravljali.
1: Zelo likano.
3: No, tudi sicer je bilo na Bledu te dni prijetno, gladina jezera je bila zelo mirna, na splošni plovbi Bled niso poročali o zapletih, na vseh linijah obala otok so pletne plule po rednem plovnem redu.
1: A ti si še na forumu? Slišam nekaj ljudi okoli tebe.
3: Ne, zahotelo se mi je domače kremne rezine, pa sem stopil sem v lokalni gostinski obrat. Se pa povsod po Bledu govori le o temah foruma.
4: Tega Bidona.
3: Pozdravljeni.
4: Odkot pa vi?
3: Na forumu sem bil.
4: Kdo pa še gleda formulo?
3: Ne, formula. Bil sem...
4: Kaj zdaj s Pogačarjem?
3: Prosim?
4: Kamečkajo ti doktori?
3: Ključnica, no. Vse so operirali...
4: Pa naj ga že zašijejo. Pa naj štarta. Noče ni izgubljenga.
3: Ne, kaj zdaj mi...
4: Kaj pa je to par dni?
3: Kaj?
4: Če požene, jih bodo granade ujel. Roglič mal bremza spredaj dva dni, pa imamo spet trdičo. Kjero pa je Denis prpelov? Aj Marjana?
3: Kaj, Marjana, kdo?
4: Je Škrilova Marjana, fotr koledar je za UNICEF štanca. Mama je pa na otoku, v trafik.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Springsteen, Born in the USA. 12 do 8 je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Alčovo. Lara Miha, Denis in še vedno za zaveso in zvočnim filtrom naša nova, kako že?
2: Pa.
0: Danes se skozi celo jutro malce bolj spoznavamo.
3: Ja, sam, a veš kaj, meni se zdi, da vi hočete, da mene ljudje res namarajo.
2: Kako?
3: Tem glasom, kitalska.
2: Ne, vse si
0: ne,
2: seksi.
0: Ne, pa fajn glas.
3: Luškana, ne?
0: Ja.
2: Top je.
1: Ma super je, lej.
3: Ja, no, no. A pa pelu dam, Mika, ne, ne.
2: Jih je čist napaljen tukaj, ti ga ne vidiš.
1: Ja, pa zdaj si mi je zdelka, da je ena iz buklina. Kaj zdaj dela, ali?
3: Kje imaš iz buklino, Mika?
0: Kje imaš ne, imaš ti iz buklino?
3: Zdaj več. Kaj se ti zgodi, ko mi slišiš?
1: Ja, ne, tam sem videl par zavesi, samo očitno si. Mogoče si s kolenom nekje.
2: Wow.
3: No, pa ti misli, ki si potreč, da misli.
0: Ne, jaz sam razmišljam, ker sem jih očitno šlata na ID Discovery, tako da. Peter Poles je o tebi povedal tole.
4: Oh. Ja, ona je res face dečva, na to lahko rečem, in nikoli ne pozabi mojega rojstnega dneva.
3: Res je.
4: Dobro, mogoče zato, ker ima njen sin na isti dan, rojsten dan kot jaz, zdaj nisva čist isto stara, sva pa zelo podobno otročja, da mogoče tudi ta skupni imenovalec.
3: Sva podobno otročja.
0: Ja, a si Pero tudi daj prinesla kaj za rojsten dan?
3: Ja, rodila sem na njegov rojstni dan, ja, kaj bi če darilo rojstvo življenja.
0: Ampak bi zdaj se rekla tako, da daješ dobra darila ljudem, ki jih imaš rada.
3: Ne, katastrofa sem.
0: Katastrofa si, tako kot Miha si pol, ne?
3: Ja,
2: ne.
3: Mislim, fuj se trudam.
1: Ja, jaz sem hotel reči, da se trudam, ja, isto kot si pol.
3: A to šta je, a ne?
2: Mislim, pa da znaš. Celo da znaš, če ne veš, kaj bi
3: bilo. Tega pa ful namaram, sam pa mi je pa škoda, da je denar za neki, kaj je res.
1: Ali pa bon za neki?
3: Ma namaram.
0: A kje veš, daj ima kdo od nas rojsten dan?
3: Za Mihi?
1: Ja.
3: Ti si ena taka velika ljubezen,
1: tako
3: da tvojega vem.
1: Ja, okej.
0: Kdaj pa ma?
1: Se je nakazala, ne?
0: Ja, ne, se lahko pove.
3: 7. januar, ne?
1: O, ne. Sem mislil, da res veš.
3: Seveda, da vem, 14. februar mi.
1: Valjda.
2: No,
1: to si izi zapomen, ne? Tako da,
0: kako?
1: Lepo, da veš.
3: Ne, ne obaju pa žal ne vem. Vem, da ti si tudi enkrat februarja, Denis.
0: Nisem, skor sem februar.
2: Skor februarja.
3: Dobar, blizu sem bila, vidiš, koliko vrdarili.
0: Blizu pa ja, blizu okay. Pa ja.
3: Dril bo tudi skor dober.
0: Ja, Lara je pa dan mladosti.
3: Oh, ona je mlada. Dobro, ja. To sem pa zapomenila.
2: Ja, dvojček po horoskopu.
3: Skukaj jaz.
2: Ja, no. Tako.
0: Ej, a ti pa dobro delila dobivaš z rojstni dan?
3: Večinoma ja.
0: Večinoma ja.
3: Ja. Veš kaj, večinoma tudi tisti, ki mi jih dajo, zdaj lepo slušajo, tako da res ful lepa darila vedno dobim. Okay.
1: Lepo zavita pa te fore, ali?
3: Ja, tako ja. Bombončka pa to.
2: Aha, se imaš rada. Ok.
3: Dobro. Kam lahko napišem moj rojsten dan? A kdo ve moj rojsten dan?
2: Jaz sem, da si dvojček po horoskopu, sama si junijski.
3: Ja.
5: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Ribnica.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Izberi avto in odpeli.
11: Gaba Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: Kako dober uptown funk. Minuta do osmih, vreme.
1: Madonna, vroče bo ta teden, tako da klime bodo še prav prišle.
0: Miha.
2: Zaprt počasni pas, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana na vrhu Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila.
0: Previdno. Ulica ob osmih, Darja.
3: Eno dobro novico imam za
0: Miho. No dej. A res?
2: To?
1: Ja. Je za jest.
3: Ja,
2: tako. Slušamo.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjamoš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 8. Dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobro jutro, želim Darjo Štrastisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljansko odgovornost. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj je treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje pa je v središču Maribora v prvem šolskem dnevu preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje. Ena mladostnica pa je po napadu sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti. Ministrstvo za izobraževanje opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo. Gobe pa se po vročem in sušnem poletju očitno vračajo v slovenske gozdove. Gobarji na družbenih omrežjih objavljajo vse več polnih košar, predvsem z Pohorja in Pokljuke. Strokovnjaki so že napovedovali, da lahko jesenski dež in nižje temperature spodbudijo novo rast, no z dokončno oceno sezone pa je še malce prezgodaj.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, pa tudi plohe nevihte tam za pričakovati proti večeru. To pa je to dežja za ta teden, potem bo pa v nadaljevanju tedna spet večinoma sončno in vroče, temperature bodo dosegle tudi 35 stopinj, današnje najvišje bodo od 27 pa do 31, ob 8 pa imamo za enkrat v Dolenjskih Toplicah 15 stopinj, potem Vinica, Maribor in Ptuj 16, Prebold in Radenci 17, Ljubljana 18, Portorož pa za enkrat še 20.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
2: Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi nesreče. Pred oviro ostaja zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Klasični zastoj in pa pozor, prometna nesreča, ki ovira promet na cesti Vihre Leskovec pri Krškem v vasi Brege. Novo šolsko leto se je pričelo, skupaj z njim pa so na pločnikih in ob cestah tudi otroci. Pazite na njih, bodimo vsem skupaj zgled. Kje so radari? Na stojalu na Duplici pri Kamniku pri pošti, Tamen Berlingo na Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, potem merijo tudi na Hotunju smer Ponikva, Črnkedi pri Staršah, pri Mariboru pri Sladoledarju, v Limbušu tudi merijo pri Mariboru pri osnovni šoli, pa v Gornjem Logatcu pri šoli in pa kontrolo imamo na Ptuju, na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško. Nič 80, 22, 55.
6: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro, Slovenija. S vami spet Denis Audič Show. Nova jutra. Nova sezona. In nekdo nov za mikrofonom. S vami se zbujajo Denis, Lara, Miha in oseba, katere ime bomo še malo ljubosumno zadržali zase.
0: No, se mi zdi, da bi ga rada še kar čim prej razkrila in pravijo, da gre za...
14: Matjaž pri telefonu. E, jaz mislim, da je Jan Omavel.
15: Zabava nadaljuje zdaj. Nov za mikrofonom. Z vami se zbujajo Denis, Lara, Miha in oseba, katere ime bomo še malo ljubosumno zadržali zase.
0: No, se mi zdi, da bi ga rada še kar čim prej razkrila in pravijo, da gre za...
14: Matjaž pri telefonu. E, jaz mislim, da je Jan Omavel.
15: Zabava nadaljuje...

0: kjer a me loži spravite ven, tle že tako mal plesni, pa vodnega kamna, pa tople vode je že zmanjkal, bi šla ven.
1: Za to zaveso naša nova najboljša prijateljica, za dobro jutro, kmalu se bomo posvetili, še prej pa nas čaka pogovor športnico leta, dvakratno zmagovalko olimpijskih iger in na splošno eno zelo simpatično in zgovorno Korošico. Janja Garbrandt bo z nami, ne zamudite, čez dve minuti smo naprej.
2: Ljubša jutranja zabava.

0: najljubša jutranja zabava.
1: Dini Saudić Show na Radio 1.
2: Dobro jutro, oziroma že kar dobar dan vsem, ki ste zdaj priklopljeni na Radio 1. In dobro jutro tudi naši novi, najljubši prijateljci, ki je zaenkrat še varno skrita tuž zaveso v našem studiju, tako da moram povedati, da sem jaz res vesel, da jo imamo z nami, ker že dolgo nismo imeli nekoga, ki bi bil tako izjemen. Kako jo hvala. No, nekoga, za katerega imaš občutek, da za njo pravzaprav ni ovire, ki je ne bi mogla premagati. Kako sem jo pohvalil, joj.
3: Ok, Dini, sem še zmer za zaveso, ampak jo hvala.
2: Resno, ženska je neverjetna. No, ne, ko jo gledaš pri tem, kar počne, imaš včasih občutek, da za njo ne veljajo ista pravila kot za vse ostale. No.
3: Okay, zdaj že malo zardevam, zdaj me že mečem sram.
2: Poleg tega pa vedno nasmejana, sproščena, simpatična, očitno ima tudi kar precej kondicije ljudje, no?
3: Ok, ali zdaj pridem ven iz zavese?
2: Ne še. Sem že skoraj rekel, da prid, kar jaz tudi bi rad, da prideš, ampak ne. Ker zdaj moramo nekoga poklicati, veš.
3: Čak, kaj?
2: Janjo Garmre.
3: Ja, vada se je... Kaj si govoril, v bistvu sem tudi jaz na njo pomislila, tako da ja, mislim, ide Tanjo Garendret kličeva, ja, ja.
2: Janjo.
3: Ja, kaj sem pa jaz rekel?
2: Tanjo, Janjo.
4: Zatem.
2: Janja.
4: Živjo.
2: Čau, Dini Saudić Show na tej strani, živjo.
4: Čau, čau.
2: Najprej tako, kako si?
4: Super, super, pa ti?
2: Tudi v redu, tudi fajn. Tudi fajn. Jaz sem v studiju, jaz sem v službi, kje si pa ti, jaz ti tudi v službi?
4: Jaz sem pa v dostojih na primorki, tako celo poliči.
2: Ne, tam ti pa ne pomagajo nobene sposobnosti, nobena dodatna znanja, tam si pač, kako vsi.
4: Ne, res, ja, tam je mirna glava, veš.
2: Lahko pa saj plane narediš, pa takole po telefonu se lahko pogovarjaš, evo, saj ni.
4: Saj to.

0: Kaj, mi smo se prej pogovarjali, kako sploh izgleda recimo tvoje poletje. Za večino ljudi poletje pomeni morje, dopust, ležanje. Pri tebi ima pa človek občutek, da pomeni predvsem, a veš, kje je naslednja stena, kam se to pele.
1: Ja, pri meni je glavni del sezone čez poletje. Tek da čez poletje jaz nijem glih sajta za plaže, pa te zadeve. Jaz grem pol po navadi, november, december, grem nekam na toplo.
0: A ja, greš na toplo, ker sem si rekel, mi smo, da greš pa v Koper, a veš, ali proti rož novembra, decembra se kopat, pa tudi ni, ne?
1: Ne, to pa ne, to pa nisem jaz. Jaz grem na kake Filipine ali pa kaj takega.
0: Aha. Ampak je pa deva tako reč, daj si na zadnje imela obdobje, ko si rekla, zdaj pa res nač. En teden ne treniram, ne plezam, ne razmišljam o športu, grem, ne vem, v eno prekolico pa plavat.
1: Mislim, je to vsako leto, da imam jaz en teden pauze, oziroma celo tva, od 10 do 14 dni.

0: magnezija brez vsega.
1: Čist. E tu, a veš, kaj si, jaz si te predstavljam, da si nekje, ne vem, na Filipinih, pa da si rečeš, to bom pa probala.
0: Ne, niti ne. Takrat, ko imam jaz glavo na off, ko nijam zdravn, plezavk, pa magnezija, pa ničesa drugega, takrat tudi ne gledam skal, pa razmišljam, kak bi šla tisto plezat. Ne, prosim, vse gre stran od mene, kar se tiče plezanja.
1: A pa kaj pol počneš? A ležiš 8 ur na plaži, pa gledaš okrog, kaj počneš?
0: Dobesedno, dam vse 4 od sebe in nič ne počnem. Čist nič.
1: A ješ veliko?
0: Jem, se to tak zmeri. Jem, pa počivam, pa da si glavo nafilaš, pa energijo dobiš nazaj, ko pa že začneš čutiti tisto, da bi pa res že šel plezati nazaj, pa veš, da je pravi sajt, da veš, da si se spočil.
1: A pa je to tvoj idealen prost dan, kar si mi zdaj opisala?
0: Moj idealen prost dan, zdaj, če sem doma, sem rada, jaz sem ful rada doma. Res doma.
1: Jaz tudi.
0: Da lahko ležim na kauču, da lahko pogledam Netflix, da naredim še kake druge stvari doma, ampak res sem rada doma, če imam le to možnost. Je redko, da imam res dan, ko nimam nič razen ležanja, ampak ko pa pride, ga pa izkoristim, kolikor se da.
1: Bravo, ja, to je pa nekaj najboljšega, veš. To si pa zdaj opisala tudi, kaj me nekdo vpraša svoj idealen, da jaz rečem kauč, pa Netflix, pa je to. Brez plezanja, jaz tudi brez plezanja.
0: Ti tudi brez plezanja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ej, junija si šla v Francijo, naredila si nekaj, kar je za nas navadne smrtnike skoraj znanstvena fantastika. Zdaj, preplezala si, jaz tukaj berem smer z oceno 9B+, to si predstavljam, da je to nekaj ogromnega, nekaj velzga, nekaj, kar navadni smrtniki lahko sam gledam.
0: Res je, ja. Ta projekt sem imela v glavi kar nekaj časa, v bistvu sem ga plezala dve leti. To je druga najtežja ocena, ki jo najdeš v državnostnem plezanju v skali. In res ta smer mi je bila že od samega starta zelo zelo všeč. Tudi gibi, tudi samo plezanje, kako cela smer teče, mi je bilo res, res všeč in sem si to zadala kot svoj cilj. Sem pa res uživala in pol, ko sem to zvezala, mi je bilo pa tudi ena taka osebna zmaga.
1: Je slišati o tem, že sam, ko nam opisuješ, kako se to imenuje? Bibliografija ali kako se reče?
0: Bibliografija.
1: To je ta, ok.
0: Ja.
1: Vidim. Ej, če bi midva z deželakom bila dol na štartu, a bi pršla 3 metre gor?
0: Nažalost ne.
1: Ne.
0: Ne vem, če bi lahko mi to štartala.
1: Se mi je zdel, da ne. Zdaj pa tebe nekaj vprašam, ker to me pa res zanima. Pri plezanju, kaj je težje, telo ali glava?
0: Jaz mislim, da na tekmah na koncu je glava tista najpomembnejša zadeva. Ker itak vsi trenirajo, vsi so pripravljeni, ampak moraš imeti pa tudi v glavi. Vse poštivano, moraš ostati miren, hladen, narediti tisto, po kar si prišel in na koncu glava naredi svoje, absolutno.
1: Ja, ampak rekla si, vsi trenirajo, se pravi, misliš, da vsi trenirate enako? Koliko treninga je v zadju za tistih nekaj minut, ki jih pol mi na televiziji vidimo na tekmi?
0: Ja, v bistvu vi vidite tisti 1%, ko se vidi na televiziji, ko zmagaš, ampak za temo je pa itak. Prvo leta treningov, vsak dan treniraš po recimo 4 ure na dan, pa mogoče včasih to ni edini trening. Treniram itak po 6-krat na teden in v bistvu karkol delaš je seveda podrejeno treningu. Regeneracija je valjda pomembna po treningu in vse more biti, tako je treba. Veliko enega odrekanja je in ne vem, če si vsi to predstavljajo. Oziroma težko je enmo, ki ni v temu razložiti, kaj to vse pomeni, kaj vse potegne za sabo. Ampak jaz vedno rečem, tako si zbrala, v temu uživam in to je to.
1: Tukaj bomo zdaj naredili malo pauze, itak stojiš na primorki, tako da ne greš nikamor, tako da z Jano smo nazaj v kratko.

0: najljubša jutranja zabava.
1: Dini Saudi Show na Radio Ena.
2: Dini Saudi Show, poslušate, in na liniji imamo našo vele šampionko Janjo Garbet, ki stoji v gneči na primorki, tako da se imamo čas v miru pogovarjati. Daj mi povej, vedno te vidimo nasmejano, ampak kaj si pred tekmo sploh živčna, oziroma kje si bolj živčna, pred tekmo ali zdaj, ko si v zastoju?
3: Mislim, da kar v zastoju. Ne, drugače tudi jaz imam slabe dneve, tudi jaz imam dneve, ko mi nič ne gre, oziroma ko nisem zadovoljna sama sabo, ker nisem na treningu naredila tistega, kar sem si zadala oziroma zamisla, ampak načeloma sem pa pozitivna, na vsako stvar gledam pozitivno, ker iz vsake stvari se lahko nekaj naučiš in iz vsake stvari lahko potegneš vedno nekaj dobrega.
2: Ja, ampak osvojila si praktično že vse, kar se osvojiti da. Kaj te pa sploh še žene? Kaj te zjutraj spravno trening? Kaj te, a veš...
3: Veska sem o tem razmišljala, ampak vedno znova ugotavljam, da jaz res rada treniram. Jaz včasih še bolj rada treniram, ko pa tekmujem. Ampak meni na treningu res mi je dober, ker vsak dan, ko vstanem, vem, da bom boljša, kot pa sem bila prejšnji dan. Ta želja po napredku je mene vedno najbolj motivirala, ker sej... Zmagat je absolutno super in s tem dobiš tisto samozavest, ampak prvo moraš dobiti tisto samozavest iz treninga, da veš, da si dobro treniral, ker nekaj moraš biti v športu, moraš biti res odkrit sam sabo, ker ti dobro veš, kdaj si dal vse od sebe, kdaj si res treniral, kdaj si bil glavo pri stvari in to je tisto, kar mene žene vedno naprej, da sem boljša, kot sem bila pa včeraj.
2: Si kdaj v steni razmišljala, kaj ima še doma za narediti?
3: Ja, včasih če zgodi, recimo spoh, ko sem plezala smer bibliografi, ker tokrat, ko ponavljaš eno smer, ti gibi rada je čista avtomatika. Bolj plezaš sam še na, točno veš, kaj je treba narediti in spoh ne rabiš več razmišljati, kje boš prijel ali pa kam boš stopil, ker imaš vse naštudirano. In bolj včasih v takih primerih pa se zgodi, da začneš razmišljati čisto neki tretji stvari. Recimo, a sem rezervirala tisto restauracijo za danes ali ne? Take redno stvari začneš razmišljati, ko jih drugač nikoli ne bi.
2: Ej, eno stvar pa že vemo. Kmalo ti bomo lahko gledali doma, že ta vikend namreč v Koper prihaja plezalna smetana, z njo pa tudi ti. Povej, kaj nas čaka?
3: Čaka nas en res dober spektakl, res dober šov, dobro vzdušje, najboljši plezalci na svetu, dobre smeri, veliko enega plezanja, veliko enega navijanja, fajn bo.
2: Je zate plezati pred domačo publiko poseben občutek? Ali imaš to malo več pritiska ali užitek?
3: Ja, seveda je, po eni strani je absolutno privilegij, da imamo mi na domačih

0: ker se mi zdi, da je res pomembno to za slovensko plezanje, skupaj za mlade, ki prihajajo, ki si pridejo pogledati to tekmo in si lahko sebe predstavljajo, kako bojo enkrat tekmovali, oziroma jim je to tudi ena ogromna motivacija. Po drugi strani je seveda tudi mogoče en večji pritisk, ker hočeš ravno pred domačo publiko pokazati svoje najboljše plezanje, seveda hočeš zmagati in je mogoče pritisk zaradi tega tudi malo večji, ampak skozi leta sem se naučila tudi kako to handlati in zdaj se mi zdi, da sam še uživam, ker pred domačo publiko ne nastopaš vsak dan in iz tega želim potegnati najboljše, kar se da.
1: Janja, še eno glasno povabilo za vse poslušalce Radija 1 v Koper.
0: Jaz se vabim, da prijete v Koper, prijete si pogledati največji spektakel plezanja v Sloveniji, super bo, dobro se bomo imeli, dobro vzdušje bo in to je to.
1: Janja, hvala za tvoj čas, mi bomo ta vikend v Kopru zelo glasno navijali zate. Vse dobro, srečno.
0: Hvala.
2: Srečno, kira carica.
1: A ne?
2: Totalno. Jaz bi imela malo tega njega elana, tega njega zagona. Čeprav, mislim, težavnostno plezanje, mislim, da sem že kar osvojila ob 4 zjutri z posle. Jaz mislim, da je to kar en klez. Recimo, sem podobna malo Janji. Pa recimo, jaz sem tudi živčna v zastoju na Primorki. Pa tudi sprežim brez magnezija pa plezal. Tako da mal že grem po njeni poti enkrat kom velkom pa Janja.
1: Ja, Janja.
0: Ja?
1: Ja. Ja, vidiš, tudi te ta stare se primerjajo s tabo.
0: Ja, ti v redu.
1: Ej, vse dobro, lepo bodi, čau.
0: Hvala, čau.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava. Dini Saudič Show na Radio 1. Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
9: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj 2 otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
17: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in kupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
18: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom 3. nadstropja.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: пес пуща длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
0: Радиска мрежа Радио Ена.
2: Večinoma sončno bo danes, le na severu bo bolj spremenljivo oblačno, zvečer se bodo tam pojavljale tudi plohe in nevihte, ampak tudi tam se bo ponoči oziroma jutri hitro zjasnilo in preostanek tedna bo sončen in vroč, skor to kot glas od naše nove BFF.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
4: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi nesreče pred oviro zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Še ena nesreča, no ta pa se je zgodila na Igu, v križišču za Špar, v obe smeri imamo zastoj. Potem pa še radari, vedno več jih je, na stojalu v Novem mestu na Šegovi pri šolskem centru, temen Berlingo na Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, potem merijo tudi na Hotunju smer Ponikva, pa na stojalu tudi na Duplici pri Kamniku, pri pošti v smeri proti Šmarci. Nič 80-22-55, drugi šolski dan, pazimo.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 3 minute čez pol deveto, Lara Mihdenis je naša nova najboljša prijateljica, smo živjo. Z vami. Ja, živjo, trenutno je še skrivamo za zaveso, prav toliko pa najbrž ne bo zdržala, ne dej.
1: Ja, jaz sem upal, da bomo skup pojedali zajtrk in ta nova bestička je spoštovala tradicijo, to tle nimam kaj reči. Sam. Ja, lahko bi en povedal, kdaj mi jemo zajtrk, ne? Mislim, ob devetih, po devetih, to je že skoraj husilo za nas.
2: Čas za spremembe, a veš.
1: Aha, okej.
2: Okay. Vrečih se je zajtrk, tako normalni ljudje jejo. Po moje, no, ne vem.
1: Sprememba bo bolj zate, se mi zdi, no, ampak ja. Zdaj sem rekel tako, naj bo, no, naj se pa ne ponovi. Ne jemljem zdaj tega osebno, no. Ne. Ampak če bi pa vedel, bi pa prinesel nekaj v domu, a veš, da bi lažje zdržal. Kakšen
3: kefir, ne?
1: Kakšen kefirček, ja.
3: Bi si skuhil.
0: Pa je že zdaj osebno, ne?
2: Drugič prej.
1: Pridna, vse se učiš.
3: Se boš navala, kako je, kaj zgodi ustajaš, pa rabaš pol prejest, I guess.
0: Ja.
1: Mislim, se boš ugotovila s časoma, ne? Ne moreš razmišljati o hrani na prazen želodec, ne? Pa si tudi, veš, bolj plodna, ne? Si ja, več Miha, besed gre.
0: Miha ima en vid povezan s tem, ne?
2: No pa.
1: Kjer zdaj?
0: Na prazen želodec, veš?
1: A ja, ne bom ga še enkrat zamočil. Ne bom ga še enkrat zamočil, ni šal. Zdaj sem ga pa že čist pozabil, pa spod ne
0: vedno.
1: Dobro, ajde, probam, ajde. V glavnem, spolno vzgojo smo imeli, ne, v šoli, ne.
2: Ja.
1: In je pač ta učitelj prinesel banano pa kondoma, ne, da se pogovarjajo pač o zaščiti, seveda, ne.
2: Ja.
1: In... in pol on poje banano, olupijo in poje, ne?
2: Ja.
1: In pač, čekaj, kako je že zdaj sploh planta?
2: Meni že zdaj dober.
3: Vedno nek manjka, ne?
0: Vidite, to je prvo, vidite, se jaz režim na polno.
3: A si smo rekel, da so se učila ti kot kondom gor.
1: Ja, sem rekel, ja.
3: A si rekel, okej.
1: Okay. Sam ga ni nataknil, ker pač...
3: Kaj, ker ne gre na...
1: Ja, ne moreš na prazen želodec, ne?
3: Super, štido, mislim.

0: Mr. Break, to be with you. 18 pa bo 9. Dobro jutro, drugi šolski dan. Danes upam, da ste tako previdni na cesti, kot ste bili včeraj, da boste okrog šol pazili celo leto. Mi smo skupaj z Zavarovalnico Triglav že 18. leto zapored poskrbeli za varno pot v šolo. Včeraj pa smo nekaj prvošolčkom po Sloveniji še dodatno popestrili prvi šolski dan.
1: Lili in Bine, posod vam Lili in Bine, na eni imam rožnaste, posod vam pa Lili in Bine skor.
2: Jaz imam Ronaldota, pa vse tri košarkaš, vse tri imam na zvezku, ki košarko igrajo Slovence.
3: Kakšne barve pa je?
2: Zelene pa si.

0: In tako se sliši prvi dan v šoli, košarkarji na zvezkih in štetje do 20. Wow. Miha, ti si bil divač, ja, ker si našel svojo sorodno dušo.
1: Kako se reče lepemu galebu?
2: Lepotec?
1: Ne.
2: Kako pa?
3: Eto, malo je res faca. Mislim, ta material, jaz bi ga kar pajsnil, ne, njemu, ne. Sem pa, tudi jaz en vic povedal za njih, no.
0: Ja.
3: Ja.
0: Smo slišali. No, so te pa pogrešali tudi v drugih šolah in železnikov si prejel. To je te želje?
1: Da bo bil hiter pa močen.
3: Kako lepo.
0: Ja, dobre novice zate, pa tudi iz osnovne šole Planina, kjer je bil isto Gustinčič.
4: Kaj pa boš, ko boš velika?
5: Pesavka.
4: Kaj pa ti, ko boš velika?
5: Kuharca.
4: Kuharca.
6: Oh.
3: Bravo, punce, upam, da se obema uresniči ta želja.
6: Mislim, res. Ja,
0: vse bi ta drugi, ne.
3: Ja.
6: Ne, pa prerušno je bilo res v vseh šolah, ki smo jih obiskali. Hvala tudi zavarovalnici Triglav za tole res simpatično akcijo. Mi se imamo vedno fajn in se že veselimo, da bo kuža pazi. Tudi naslednje leto z nami opozarjajo voznike na varno pot v šolo.
0: Previdno na cesti in res paste na vse udeležence v prometu okrog rumenih rutk, no, pa še ekstra, ekstra. Previdno.
6: Celo leto.
3: Ja, da se navadijo.
7: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
8: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
7: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio ENA.
8: Več

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj. Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Mika, Denis smo z vami in naša nova bestička, ki pa je danes skrita. Ej, pazite tole. Emmanuel Macron, francoski predsednik. Ne, njegova Brigitte, ja, ona je koliko starejša od njega. 24 let se mi zdi, da je starejša od moža.
1: Ni bila so njegova učiteljca, nekaj podobno.
0: Ja. No. Ja, možno. No, no, okay. In očitno imajo to v familiji, a ne?
1: A ja? Kaj pa?
0: Hči od Brigitte. Ja. Tifon, ne vem, ko se reče. Pač.
1: Ja, okay,
2: Tifi, ne?
0: Tifi, ja. Ja. Tifa je 44-letna odvetnica z diplomo iz Sorbone, si je tudi našla novo ljubezen in sicer 22-letnega študenta.
1: Wow. Bravo, okay.
0: Kako to bravo?
1: Mislim, kaj pa je
0: narobe? Kako hočeš reči bravo?
1: Mislim, kaj pa je narobe s tem, če si, ne vem, 44-letni tip naš od 22-letnico spoh ne bi omenjali tega in je nekaj čist normalnega. Mal gledam slike in moram reči, da ženska dobro zgleda in tudi dobro izbrala tega 22-letnika.
2: Ni slabo.
1: Lušna slika.
2: Oba.
0: Ja? Ta študent bi tudi lahko slabšo dobo, ampak...
1: Prav dobro ženska je.
0: Ampak priznajte, da je mal čuden.
1: Zakaj? Mislim, meni se ne zdi noč čudnega, noč narobe, no.
0: Rečmo, če bi ti imela kdaj 22 let mlajšega, to pomeni, da bi ta nekdo, ki bi bil tvoj, ne,
1: ja.
0: Ti ga boš šele čez 3 leta šla pozdraviti na njegov prvi šolski dan.
1: Joj, dej.
0: A je zdaj čuden?
1: Ne rabeš vedno vsega, da tu kontekst. No. Si lahko sem predstavila, da sem jaz enkrat uspešna 44-letnica z diplomo, on pa 22-letni kitesurfer, brez da narediš to čuden.
0: Bestička, kaj pa ti, kaj ti, kako ti gledaš na to?
2: Jaz predvsem...
0: A bela ti 22 let najžga zdaj?
2: Ja, predvsem bi komentirala to, surferi so ful bolj cool, kakaj surferi, Lara.
1: Ok.
2: To se bo še... Surferi
1: sem spoznala, sem likar ok, ja.
2: Jaz sem enega poročila, no, pa sem čisto ok.
1: Aha.
2: Ampak, bova se o tem še...
0: No, kako gledaš na to? 22 let mlajši.
2: Carica. Mislim, le, če nima laufa, super... Ona bo vedno mlada, on pa ne.
1: Ja, pa tako zgleda ta prav lep par. Ne zgleda 44,
2: pa
1: no.
2: Pa ne zgleda na robe, no. Če
1: res ne zgleda na robe.
0: Noče gledat fotka. Mo to z rojstni dan, ki je kupal mu flik. Kaj misliš?
2: Valjda, da hočeš gledat fotke, ki je čist fot.
1: Valjda, ja, mu kupkej.
0: Ja, po mojemu flikne.
1: Ne.
0: Če je 22 let star.
1: Ja, in?
0: Kaj pa njegova mama nju, ali vika ali otika?
1: Ja, nabrž se tikata.
0: A jak ste isti, so šolke.
1: Ja, ne vem, sem bi bilo tako cool, da se danes ne pogovarja. Ne, ni mlajša, no. Spolni taka razlika. Kaj pa DiCaprio?
0: Malo lepo te prosim.
1: Za njega sem jaz že prestara.
0: DiCaprio ima to san za Gigi Midži, ne pa da tako leskem.
1: Ja, no, dobro, gled te ima.
0: A je to zveza nadaljavo?
1: Zakaj nadaljavo?
0: Ja, ki je on absolventu, ona po menopauzi.
1: Ej, jo.
2: Pa daj, ti, mislo, mes.
1: Eni 22 let. Saudi
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Včeraj so tudi v Ribnici sprejeli novo generacijo prvošolcev, ki so prvič prestopili šolski prag. Najmlajše šolarje so ob pomembnem dnevu pozdravili župan občine Ribnica, Samo Pogorevc, pomočnica ravnateljice osnovne šole Franceta Prešerna, Špela Gornik Oražem in pomočnik komandirja policijske postaje Ribnica, Marjan Cimprič. Prvošolcem so zaželeli pogumen in uspešen začetek šolske poti, ob tem pa poudarili tudi pomembno vlogo staršev, učiteljic in drugih strokovnih delavcev, ki bodo spremljali njihovo odraščanje in izobraževanje. Ob prihodu v šolo je vsak prvošolec prejel knjigo Bajka o nastanku Ribnice, nezgodno zavarovanje za prvošolsko leto ter odsevni obesek za ključe za večjo varnost v prometu. Slovesnost so s prireditvijo popestrili tudi starejši učenci in njihovi mentori. Prvi šolski dan je tako minil v znamenju dobrodošlice, spodbud in želja po uspešni šolski poti.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Vreme kako, Lara?
1: Ja, kakšna ploha bo lahko danes na severu, drugače pa je pred nami sončen teden.
0: Miha?
2: Zaprt vozni pas, Štajerska avtocesta smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi nesreče previdno.
0: Darja v novicah ob 9.
3: Sindikati nadaljuje zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj, uporabniki pa poročajo o kar velikih težavah že pri logiranju na portal.
0: In še ena novica, ne vem, če ste vedeli, dobili smo novo rad kapo.
1: Aha.
0: Ja, namreč Zvita Feltna je dobila rad kapo.
1: Rad kapo.
0: Ja. Po noč.
2: Se dobro sliši.
0: Na veselje mame Monike in tatija Blaža in brata Tomaža se je pridružil mali fantek Matevž.
2: O, dobrodošli.
1: O, ja. Je lepo. Lepo.
0: Ja, Blaž Gec.
1: Čestitke.
0: V drugo foter.
2: Čestitke tudi.
4: Rad kapo. Znaš je strani. Že dve.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: 9:00, dober dan.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štranstiso. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, pri odpiranju strani neuspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde. Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini. Šolarji pa lahko medtem že preverijo datume prvih počitnic. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj s koncem tedna pa bodo otroci doma 9 dni. Novoletne počitnice bodo trajale od Božiča do 2. januarja, zimske pa bodo februarja znova razdeljene v 2 termina.
7: Vsaka pot je odločitev.

0: Lara.
1: Meteorološka jesen se je sicer včeraj že začela, ampak vreme bo pa ta teden še zelo poletno. Že danes bo večinoma sončno, le na severu se bodo zvečer pojavljale plohe in nevihte. Potem druga polovica tedna pa bo sploh sončna in še iz dneva v dan bo bolj vroče. Najviše temperature bodo večinoma nad 30 stopinj, danes bo od 27 pa do 31, pa tudi ob 9 je že kar toplo. V Mariboru 17, potem Vrhnika, Celje, Otočec in Ptuj 18 stopinj, Ljubljana, Brežice in Metlika 19, Vipava 23, Koper pa 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Živjo, tole je promet na drugi šolski dan. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi nesreče pred oviro zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug. Nesreča tudi na Igu, v križišču za Špar v obe smeri prav tako zastoj. Poleg klasičnih jutranjih zastojev tudi radari in sicer na stojalu v Novem mestu na Šegovi pri šolskem centru, Bevklije v Mariboru na Ptujski, potem na stojalu merijo na Duplici pri Kamniku pri pošti, BUA pa na Pakem pri Borovnici. Meri v obe smeri nič 80, 22, 55.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Dobro jutro. Dobro jutro, Slovenija. Novo šolsko leto je pred vrati. Novi zvezki, novi

0: dopo ste morali še malo počakati.
1: Prvi šolski dan za 20 tisoč učencev in prvi dan za res v službi za našo novo najboljšo prijateljico.
0: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Ja, lepo zdrav od nas, dobro dan.
2: Živjo.
1: Tri minute, dobro dan je, dobro dan, po deveti je pa dobro dan.
3: A ja, dobro dan.
1: Dobro dan je,
2: ja.
1: Zdaj tako, štirje smo, tri nas že dobro poznate, četrto spoznavamo, kaj vemo do zdaj, Miha?
4: Ja, vemo, da je naročila zajtrk za ob devetih, zdaj ura je že devet, zajtrka pa še ni.
1: Štiri čez devet.
3: Ja, vem, čakam.
4: Kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem, čakam, poklicali bojo.
4: Aha. Miha, neki se je zapletel že prvi dan.
1: Nategnila te že prvi.
2: A dej, no.
1: Ja, lej.
2: Še se je ful potrudila, meni je včeraj zvečer napisala.
1: Kako? Če, kje pa je?
2: Ja, pa se je pa najbrž prehaja.
1: Če te želala glube. Rečeš, da je hrana ob devetih.
4: Ja, ob devetih ni šterče.
2: Mogoče, no pa kaj na cesti pa dostava zostaja.
3: Ja, sem dala babiču kartico, da laufa ven.
2: Kje pa je babič, no, to je boljše vprašanje.
4: Pa tudi kartice ni več.
3: Pa tudi zajtrka, ne.
2: A pa se pa najbrž prehaja.
1: Če te želala glube, rečeš, da je hrana ob devetih.
4: In ob devetih ni šterče.
2: Mogoče, no pa kaj na cesti pa dostava zostaja.
3: Ja, sem dala babiču kartico, da laufa ven.
2: Kje pa je babič, no to je boljše vprašanje.
4: Pa tudi kartice ni več.
3: Pa tudi zajtrka, ne.

0: Žan Seč, Žinari, Mars in Vendera, 9:08 je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Lara, Miha, Denis in oseba za tuž zaveso smo z vami.
2: Živjo, jutro.
0: Naša nova prijatelja je danes še stremežljiva, no.
2: Ja, zmer bila.
0: Poznajo pa zares veliko ljudi, no, oziroma ona pozna tudi veliko ljudi, tudi župnike pozna. Ne vem,
2: ja,
0: če ste vedeli. Ja, ja, Martin Golob o njej pravi takole.
3: Jaz bi jo opisal kot simpatična, nasmejana oseba, ki vedno prinese sonce.
2: O, kolebo!
0: Ja.
4: Župnik drži. To rekel.
2: On tudi vedno prinese sonce.
4: To pa res.
0: Res je.
4: Tudi lopo trdimo, ja.
2: To bo fulepo.
0: Res je, sam nisem zika, je to res imel njo v mislih ali njegovega duhovnega šefa. Skratka, no, možno, da je ravno pripravljal pridigo o Jezusu in je kar neenkrat pač material uporabil.
4: Da, ja, da sem mu da.
2: Ja, zato, ker je pasal, a ne?
0: Ja, ampak ja, še komik je, ne?
4: Joj, no.
0: Reciklira kakšne stvari.
4: Reciklira.
0: Ja. Smo jo pa zdaj mi trije tudi že malo poznali.
2: Kukatija, ne, Denis?
0: Tako, ja, v zadnjih dneh, tako da boste še vidva zdaj nekaj povedala. No, Miha, vemo, da ti je obljubila zajtrk,
1: ja,
0: ob 9, zdaj je že 10:50.
2: Ja, vmes sem dobila mail, ko ga nisem videla. Predvčerajšnjem sem že naročila za danes.
4: Organizirana.
2: Sem jo vmes spremenil uro, ko pa pač nisem videla, ker imam full mailov, ko pač vsi mi.
0: Se pravi, je,
1: zdaj imali zgovori, ne?
0: Se pravi, malo je pozabljiva.
2: Ne,
4: očitno je organizirana, če je naročila že 2 dni prej.
2: A, hvala,
0: ampak
2: Lara,
0: mailov
2: hvala
0: pa ne gleda.
4: Ja, ja, to
2: ne
4: bere.
2: Mislim, jih sem njim.
0: Ne dosledno.
4: Da, pod morali, eni maili so res brezvezdni.
0: A, a lahko jo boš ti polo pisala?
4: Ja, prav, no, prav, Miha,
1: v glavnem lahko povem, da jo že zelo dolgo poznam, ona je zelo cool. Lahko rečem, evo, to je zanimivo za ljudi. Včasih je bila res ta prav party animal. Zdaj mogoče malo bolj mtka, no, ampak ni pa zatežena. Je taka fajn mama, čuteča taka. No. Kar sem vedno najbolj cenil pri njej je pa, da je vedno za foro. Vedno. Če je to bolj kaj odbito, bolj je za.
0: Ja, to si je zajtrkom kar foro.
1: Ja, vratelj je, če je bila fora, pol je v redu. Če je bila fora, pol je v redu.
0: Če je bila prej fora, stari.
1: Ja, pa nekaj bi še pa res izpostavil to pa zdaj brez fore. Absolutno top družinski odnosi. Poznam kot starše in tako naprej. Tako da.
4: A ja, tako si ti
1: pred njo. Ne bom zdaj razlagal o bratih in sestrah, če ne bi že povedal, ja, kaj vse ima, ampak super družinski odnosi v primarni in zdaj tudi novi familiji.
4: A vidi, da sta proti v biznesi, familiji. To pa nisem vedno, okej.
0: Okay. Ja, ja. Zdaj pa ti. To bliska, da je ti želak s sestro hodil, ali pa ne ti z mamo imel, a veš?
2: Boljška, da bi s bratom.
1: To nisem, poznam pa. Poznam vse.
0: A ja. Ja, leta 76 je on z mamo tvojo bil, veš?
1: Ja. Ne, ne,
0: ne. Ne, pol leta sta šmirala.
4: Se to prej govorili, da to ni čisto začne robe, tako da ne obsojamo, lej.
1: Nisem.
0: A si zadovoljna? A te je približno zadev?
2: Ja, ja, ne bolj povedal.
0: Larč?
4: Jaz? Ja, kaj lahko jaz povem? Da je starejša od mene, ampak ne stara.
0: To ni težko.
4: Ja, no, sam povem.
0: Kaj ne stara?
4: Ni stara, sem starejša. Nisem nikoli rekla. Ja, rekla sem, da je izkušena.
2: Kupa je tep stara ženska, da je stara?
0: 40, ne?
4: Tako 50 plus 65.
1: Zdaj pa kar razpona, veš? Ja.
0: Od 85 naprej.
4: Da bi bila prestara zame, ja, recimo, no?
0: Recimo na žalah, kar lahko prebereš. To se je zdi ful staro, na žalah.
4: Ja, recimo tisti, ja.
1: Sam ti rečeš, to so te matke, ne rečeš.
4: Ja, ja, matka pa je, no. To pa je, ampak ni pa stara. Pa lahko rečem, da zelo rada govori in pa ima zelo veliko zanimivih zgodb. Ampak ne, da zna sam govor pa pripovedovati, zna tudi poslušati, kot sem jaz poznala, pa je dobra voznica, se mi da se kar drži omejitev. In pa zelo dobro tole masala čaj mi je skuhala in je zelo podoben pumpkin spice latte, tako da ko mi čakam, da ti jaz zdaj pokažem, kaj je pumpkin spice latte.
2: Zmemno.

0: No.
1: Se po polmejitvah vozila,
0: jo, pa najmanj...
1: sta bila z mihcem.
2: Ja, res je, jaz sem že danes to izpostavil, da je solidna voznica.
0: Da je dobra voznica, jo pa najmanj poznam od nas treh tukaj v studiju.
3: Najmanj, ne.
0: Tako, ja.
3: Ampak,
1: mava cajt.
3: Daj si pa za njo najprej slišala.
0: Kol... Najprej slišala, ja, po mojem... Kaj?
3: Zdaj, ko smo rekli, če pride.
0: Ne, nisem. Po mojem, ne vem, da ati pa mami da je že umelna. No.
3: Že ati pa mami je umelna.
2: Zdaj si spet
1: kaj
2: da.
1: Pa je, kaj pa ati in kozame?
3: Še babi je pa sploh.
1: A mi pokazali sliko od ati, ja. Pokazali. Več dobri glasbe.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Na Radio 1, 13 minut do pol desetih. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Lara Miha Denis je naša nova najboljša prijateljica. Smo z vami, nova bestička še za zaveso, ampak je bomo vseeno se znala z eno temo, ki je pri nas kar pogosto na tapeti, moram reči.
2: Nogomet!
1: Ne bi počakala par dni, ne rabite takoj pokazati vse, kar znata. No?
0: Včeraj se je končal prestopni rok v večini evropskih držav. Seveda je padel rekord in paste to, pet najmočnejših lig je opravilo za 7,3 milijarde evrov posla. Ni dovolj, da pokrije slovenski javni dolg, je pa vseen lepa cifra.
2: Sam tako za primerjavo, no, cela slovenska liga je po oceni transfer marketa vredna 65,8 milijona, to kašeško sam lani, recimo, če damo kontekst.
0: Mal manj kot četrti najdražji nakup Manchester City-ja v tem prestopnem roku. Dobro polovico od teh 7,3 milijarde so porabili angleški klubi. Nekdo je v komentarjih napisal, ne vem, zakaj iz tega delate tak cirkus, to je komaj za eno letalo nosilko.
1: Mislim, sam jaz si tega ne predstavljam, čist tega. 7 milijard, ker je nekaj nogometaš omenjali naslov.
0: Ja, kaj? 1480 je bilo vseh transferjev, od tega jih je veliko posojenih, tako da ne prispevajo k temu znesku. Wow. Najdražji leto so Enzo Fernandez za 145 milijonov iz Chelsea v City, Bradley Barcola za 143 milijonov iz Pariza v Liverpool in pa Morgan Rogers za 136 iz Aston Ville v Chelsea.
3: Ej, sama, Denis, sama, ček samo. Halo? Živjo?
1: Halo?
3: Aha, pridemo ven takoj.
0: Zajtrk.
2: Zajtrk je.
1: Spustimo fuzbal, ko je na zajtrk.
3: Babič, laufi ven.
0: Zajtrk je ba je.
3: Zajtrk.
0: Evo, zajtrk je.
2: Babo že
1: kaj. A moramo še v fuzbalu, ali
0: kaj?
1: No dobro, kdo pa so ti ljudje, pa zakaj toliko stanejo? Anita in za men ful antipati.
2: Dejstvo je, da so vsi dobri nogometaši. Ni pa res, to se pa strinjam, ni pa nobenega Mesija zraven. No. Jaz tudi ne vem, zakaj je glih Enzo Fernandez podaril ta rekord. No.
0: Messi, ne? Veš, koliko so nanesli prestopi enega najboljših nogometašev tega planeta vseh časov?
2: Mislim,
0: nič
2: velik.
0: Nič evrov. Vse pogodbe je Messi oddelal do konca. Barco in Paris, zdaj pa očitno Miami do penzije. Nauk zgodbe, če tvojemu Mateju ne rata v golu, ne odpre agencijo za igralce, tam je dnar neočitno.
1: No,
0: ne?
1: Očitno,
0: kaj pa veš, ne?
3: Meni je najlepši Ljungberg.
0: Ljungberg, Fredi ti je všeč.
3: Res je bil lep.
0: Res
3: mislim, še zmer je verjeten.
0: A res?
3: Pogugli ga. Pogugli ga.
1: A to je šved. Prejšnja generacija.
3: Ljungberg. Ne, Ljungberg.
2: Kaj pa Ibra, pa ne?
3: Ne. Ljungberg, jaz sem bila Vanga.
0: A res? Prvo v Fredkota.
3: Prvo Vanga sem bila.
0: Viš, koliko je tvojemu oču v ime, ne?
1: Daj nekaj, če ga spotram, daj še drugi so desetih
3: pirutah.
1: Ja, moj oči tudi Fredi.
3: Dobro.
1: Ne bom ti pokazala fotke zdaj.
2: Boš pa. Po zajtrku.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
10: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol
14: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo po večini sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte in tudi hitro bodo ponehale, no jutri bo že precej jasno in pa vroče bo vsak dan bolj, tudi nad 35 stopinj bo konec tedna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Evo ena dobra novica. Za začetek, posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zastoji pa so le še na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice in pa na štajerski avtocesti tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Nesreča se je zgodila na Igu, v križišču za Špartem je promet urejen izmenično enosmerno, imamo zastoje v obe smeri. In še za zadnji radari, bil Kedi na Gomirskem pri Braslovčah, potem bil Clio v Mariboru na Ptujski, bil Fiat Panda pa na Pakem pri Borovnici. Nič 80-22-55. Srečno!
5: Pozdrav za štirih, živijo dve minutiče za pol deseto. Mihael, Lara, Denis je naša nova najboljša prijateljica za tuš kabino, za zaveso. Malte še moramo spoznati, veš, preden dvignemo to zaveso, to tuš kabino. Zvedeli smo že, da je to najljubši film enak, kot je Deželakov, a ne?
6: Ja.
5: Neki Dirty Dancing, a ne?
6: Ja, eden mojih najljubših, definitivno. Ko pa Deželakov meneš, je pa moj najljubši. Ja.
5: Dobro, še vedno nam to več pove o Deželakov kot o tebi, sam to kdo veš. Kaj pa tvoja najljubša pesem? Glasbeni okus včasih pove veliko o osebi, ne, o človeku.
6: A mi boš zavrtel pol?
5: Ja, no to ne vem, ne?
6: Ja, da je pol Dirty Dancing. A veš, Miha?
4: Oh, do, to bi bilo pa res.
5: Ali
6: bi raj November Rain, Miha?
4: Ne, ja, absolutno, deva kar...
6: Deva Dirty Dancing.
4: Dirty Dancing, ja, komata, veš, kaj. Yes, time of my life. To bi bilo top, ne?
5: A res, da bi to mi.
4: A ne bi?
5: Ja, ne ve.
7: Od vsega, okej.
6: Okay. Yes, I swear. Drugač bom jaz pila, prosim.
7: Kaj posta vidba, zdaj, kaj plesalaš?
4: Koliko si gledala Dirty Dancing?
6: Nisem štela. Velikrat, ful velikrat.
4: A damo?
6: Hotla biti unajnujan.
5: Pa ne Odi. Vem.
4: A res ne vem? Zakaj nočeš?
5: Pa kaj pa vem, je to ta? A res, jaz sem mislil, še rekla kakšne račke.
6: Ne.
7: Račke.
6: Se vem, ti si hotel, da rečem kaj v Dadel, ko jo imam tudi ful rada v bistvu, ampak...
5: Da ne vem, no, da je... Zabre zmišljal, da bi lahko biti zavrtel, ne vem, Hotel Speaks Eclipse of My Heart.
6: No.
5: A veš, ali pa Nino Belan, Otakni me usnama.
6: Lepa.
5: Lepa.
6: Skladba.
5: Ja. Kaj pa Radolfi, Davo Radolfi, ti si žena mog živ... Ota, a ne? Života. Ja. Si žena mog, a veš?
6: Ja,
5: ne, to ti tudi ni.
6: Dobar, da, ta je dobra.
5: A kaj ti bolj zavrti? I've had the time of my life.
6: Daj, zanajo z
5: mico. Ne, ti bo
4: zavrti. Ja, no.
6: Sem zaplisat, pa ne morava zdaj za tem firankom. Ja. Prih me, se
4: vas ja, evo, pridem.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, 18 do 10. Lep pozdrav od nas, Lara, Miha, Denis.
1: Živjo.
0: In Tuš Zavesa.
2: We do wanna dance.
0: We do wanna dance. Yeah. Naša nova don še ne bo stopila pred kamere, radija 1 TV. Najprej mora iti k frizerju, no?
2: O, nujem, plačate,
0: ja. Ne? Absolutno. Okay. Če ni svetla, tle imamo vsi. Tako.
2: Sem jaz,
0: Irena stri...
2: kukar jaz plačala.
0: Irena striže od
3: žmaka. Meni res poja.
0: Ja, imamo vsi zaston pri Ireni. Za enkrat hod sam držalak.
3: Ja. Jaz imamo bunma.
0: Ostali smo se vseeno odločili, da bomo plačvali.
2: Ja. Ampak
0: če češ, pa kar Ireni imaš zaston.
3: Ja.
0: Skratka, mikrofon ne dela normalno.
2: Ne.
1: Ja, ampak se takaj potolaš, to je ful boljš, kakor 2 leti pripravništva, no.
0: Ja, danes
2: jo
0: poznavamo, tudi skozi zgodbe ljudi, ki jo poznajo. Mednje sodita tudi Saša Zagorac in Žiga Novak.
2: Ne, ti pa ne smeta v eter.
0: Zanimivo zgodbo smo slišali že včeraj. Saša?
4: Ne. Jaz bi prvo začel s tem, da večina anekdot niso glih za veter iz dveh razlogov, ali zaradi tega, ker so bile po 2. uri zjutraj, ali pa zaradi tega, ker je bilo že kakšen liter alkohola uriti. Ampak jaz bi začel s tem, da je zelo, zelo dober surfar na haubi avtomobilov. Sploh v Španiji, tam to rastura in to je njena neka, njen nek skrivni talent. Zdaj sem vam tudi povedal, da se govori o ženski osebi.
1: Haubi.
3: Aha.
5: Da je zag. A zdaj vam pa že drug glas. Ej, ne, te dve pa res ne smer slišati. Te dva sta pa norca. Nač ne vem, jaz se nač ne spomnim.
1: Kaj so haubo?
5: Ne vem, Lara, ne spomnim se. Pač kar nekaj govori. Ja.
0: Žiga je včeraj povedal, da mu že zelo dolgo iščeš ženo.
5: Ja, vse sem tlele že, veš kaj, on skozi te latine tam v Miami-ju peca. Ne vem, kva je narobe z našimi gorami listi, kva je narobe recimo z zasavkami. Tlele imamo eno fulušno, sem mi že pokazala slikce. Sem že napletla, bomo to zrihtali.
0: A Hano rihtaš?
5: Hano rihtaš.
1: Če ti
0: to rata.
3: Ja.
0: Če ti...
5: Mislim, čeprav Hano imam kar rada, no, se me je prikupla, ne vem, če bi res.
0: Ej, zgodba, ki pa še nismo slišali,
5: ja,
0: je pa tale.
6: A, smo rekli na te osebi, da bova šla v akcijo v Novo mesto in se pol niso več javljala. Na kar so prekrokani noči, sem je rekel, da je kolega v zaporu in je naslednjih, rečemo, 6 ur klicala vse svoje kontakte na vladi, pa ne vem kje se vse, da bi probala prijatelja iz zapora spraviti. Ta je bilo dobro. A mi smo doma spali.
5: Prav res.
0: A te dosti prenkajo, prijatelji?
5: Ja, te dva sta me skos. Se sem jaz njim nazaj, ampak te dva sta bila kar aktivna.
0: No, veš kaj ljudje pravijo, kdo si?
5: Ja.
0: Jernej prav, da si.
7: Ej, čau ekipa, ej, dobrodošli nazaj. Skoro, jaz mislim, da je ta skrita oseba pod tem tušom, ne, da je ota širca roš, ne, v teh namizih je bilo videti malo urce, je bilo videti malo zapestance, tako da jaz mislim, da v to smer. Sicer pa, odkar je Jana psa, ne, ni več bilo ene prave uteži, ne, ki bi Audiča malo zbadal, malo sitnaro, ne, sej Lara mu malo sitnar, ampak tu je itak, gleda, kar meni otroč težijo trgovina, veš. To, če pa ni ota, je pa lohlili žagar, kaj ima ta glas, loh je kdorkoli.
5: Čak, kjer glas točen v teh mojih dons, ma Lili Žagar?
0: Lili Žagar ali ota Širca Roš?
5: Ali Jana je the best.
0: Andreja?
8: Ja, slučajno se gledala Ediki, pa se rekla, jo, je vredno ota, ampak ne vem. Lej, pač sem brskala in gledam in zdaj sem video gledala na vaših straneh, nekaj je bila v studiju, pa imela ste tisto perlice gor, ne, pa se rekla, pa sem šla pa malo pogooglat, ne, še slike za nazaj, pa tako naprej. Ja.
0: Še nekdo je z nami, halo?
9: Ja, Jana Morel je, glede na zapesnice, kaj maha tam. Se pa ni Jana Morel, je pa Lara Medved.
1: Pa Lara Medved, Jana Morel, wow, kaj zanimivo.
0: Lara Medved, Jana Morel zaradi zapesnice, Ota Roš zaradi zapesnice, Lili Žagar zaradi glasu očitno. Okay.
5: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Meni je itak najbolj všeč.
10: Živjo, biti tukaj, zanima me, če mogoče Salome. A ja Salome, a je prav? Jaz ne vem, mislim, da je.
0: Jaz bi tudi rekel, da je Salome, glede na smisel za humor.
2: Ej. Sam bi bil tudi, ja, to bi bila dobra izbira.
0: Ja. Krpove, kaj se odla reči?
2: Da Salome je the best.
0: Top je. Obožujem jo.
2: Obožujem jo. Ja, isto mislva. Oh my god.
0: Oh my god.
1: Prejmo, obo.
0: Kako ti je fajn, se igraš tem glasom, a ne? Ej, kaj je to srpanje na haubi? Jaz se moram vrniti srpanje na haubi.
1: To nas se zanima.
5: A to mene sprašuješ?
1: Tebe, ja.
5: A ja ne, jaz sam tega povedala.
1: Ja, pa porabimo enkrat za gosta.
0: Ja, neč, kakšen dan, dva bo ostalo skrivnost.
5: Mogoče na team buildingu.
1: A, se res, moramo kaj prinesti. Dobrega za spit, pa pol mogoče zvemo, okay.

0: Toni Cetinski, Blago onom ko te ima, 9 do Lovšeta. Lara Mihadeni Sirena, za tuž zavesa smo bili z vami.
1: Ja, no, to... sem lahko jutr brez, prosim.
0: Ne morš.
1: Tak glas.
0: Ne morš, da smo pa drugač cela firma Team Building, tako da mi gremo na Team Building.
1: Super. Aj, beli zobki.
0: Tako, niso čist beli, no, ampak...
2: ja. Kuk si ne sramo.
1: Pač, sklenino, zdravo.
0: Nehi kadit pa bo, ne. Se slišmo jutr, čau.
3: Čau. Beli Saudit
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Litvi.
1: Pokrovitelj.
0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Radio Ena Ribnica.
2: Najnovejše iz naše regije.
3: V knjižnicah po vsej Sloveniji se počasi izteka priljubljena poletna bralna akcija za otroke in mladino, ki bo potekala le še do 10. septembra. Mladi bralci lahko sodelujejo v dveh kategorijah. Za naziv Poletavec morajo sodelujoči izbrati 30 dni branja po 30 minut na dan, štejejo knjige, revije, stripi in celo kuharski recepti. Izpolnjen seznam, ki ga s podpisom potrdi odrasla oseba, je treba v knjižnico oddati do roka. Za starejše kandidate za naziv Najpoletavec pa velja izziv, da berajo tri zajetnejše knjige ter napišejo kratek razmislek o enem od glavnih junakov. Vsi sodelujoči, ki bodo pravočasno oddali svoje obrazce, bodo prejeli povabilo na mega zaključno prireditev z nagradnim žrebanjem. Saj veste, pol ure branja na dan prežene dolg čas stran. Še v Kočevje v četrtek 3. septembra ob 18. uri lepo vabljeni na uradno odprtje prenovljenega igrišča v kočevski soseski ulica Heroja Marinclja. Obiskovalce čaka pester program s predstavitvijo ameriškega nogometa in koncertom skupine Voodoo.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Nazaj v šolo brez stresa.
4: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Kasi.
2: Lepo sredo, 10 ura.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je danes Robertu Golobu odvzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločilo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bo skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno predelovalnega obrata na Verdu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan. Je pa škode za več tisoč evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka. Zaradi navala lastnikov je nekaterim slovenskim veterinarskim ambulantam zmanjkalo mikročipov za mačke. Od septembra država za čipiranje prispeva manj kot prej. Januarja prihodnje leto bo označitev lastniških mačk obvezna, za kršitelje pa bodo predvidene globe od 600 do 1200 evrov. No, slovenski turizem pa je julija in avgusta dosegel rekordne rezultate. Država je obiskalo 2 milijona 200 tisoč turistov, ki so ustvarili 6 milijonov 300 tisoč prenočitev. Prihodov in prenočitev je bilo za 7% več kot lani. Nemčija ostaje najpomembnejši tuji trg. Slovenska turistična organizacija ob koncu leta pričakuje 5-6% rast.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Še en sončen dan je pred nami, zvečer na severu, sicer nekaj plohi in nevihte, drugače pa sončno vreme s temperaturami od 24 pa vse do 33 na Primorskem. Tudi jutri bo jasno, v petek in soboto pa poleg sonca tudi postopno bolj vroče. Trenutno Bled in Celje 18, Maribor, Litija in Ruše 19, Ljubljana 21, Kostanjevica na Krki in Brežice 22, Metlika 23, Renče pa 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Borut Andrejaš spremlja promet, izvoli.
9: Lepo zdrav, zastoji so tudi danes na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti pa od Krtine do Ljubljanske obvoznice in še radarje sporočate na stojalu na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. V Letušu so proti Mozirju, Belkedi na Gomilskem pri Braslovčah in policijska kontrola v Spodnji Selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka. Nič 80 22 55, srečno pot.
10: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
11: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
10: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio.
2: Ja, lepo sredo, no.
13: Dobar dan, živijo.
9: Dobar dan.
2: Lepo mi je, zanimivo mi je, brat, vaše SMS-e, ko ugibate, katera je tale nova BFF v Denis Audi Čovu. Moram pa povedati, da je zelo fajn, ker nam je častila malco. In to je idealno na sredo, ko bomo malce imeli tole debato, kaj boste zakosilo danes. Borut, lega, Borut je že za... Borut pa še ta izraz.
9: Zdaj vedno mene, pa tega vprašaš.
2: Kaj bo zakosilo danes, Borut?
9: Danes je pa počasi kuhan kozliček.
13: A počasi kuhan?
9: Ja, tako. Aha. Pa polenta z paradajzom.
2: Da to polento lahko obdržiš, boš dal za probat tega počasi kuhanga.
9: Joj, veš, koga je malo.
2: Pa sej nam ram dost. Kaj boste vi, nič 5, 1, 300, 300.

Tole je Radio 1, 17.10 in dopustu je konec. Vsaj za večino, do mojega dopusta naslednjega je še 305 dni. In zdaj gledam raziskavo, kateri turisti so najboljši. Zdaj najboljši v smislu obnašanja, koliko zapravijo na splošno, koliko postejo na petin. Najboljši, tisti, ki jih imajo te domačini najraje, so Japonci. Pa je, da največ zapravijo in so najbolj prijazni, najbolj uglajeni. Na drugem mestu so Norvežani in na tretjem mestu, zanimivo, so Švicari. Seveda imamo tudi najslabše turiste in to so po kar konkretnem številu vprašanih Italijani. Verjetno imate tudi vi kakšno izkušnjo, ne, z Italijani. Zdaj, največ pa zapravijo pa je Američani in tudi pustijo največje napitnine. Niso pa med najboljšimi turisti. Tudi bo zgleda država, ampak Slovenci smo se pa očitno nekje izgubili v statistiki. Očitno smo premajhni, da bi nas sploh zaznali v teh anketah. No, jaz upam, da ste imeli fajn dopust. Gremo zdaj sam. Na reko tokrat, ne na morje. Mlinar na morje in še to.

0: In tako je prav, nič se ne bomo jokali danes, 21 čez 10 je sreda, da dan, ko si pomagamo z idejami, kaj bo za kosilo. Tatjana pravi, mi bomo dan smel gobovo juho in palačinke. Odlično, Tatjana. Tamara pa prav, danes je pri nas moja najljubša jed in to je filane paprike s pire krompirjem pa solata. Ni božga. Tamara, da te malo popravim, res je odlično, filane paprike so zakon, ampak ko si rekla, ni boljšega. Vse veš. Pohan ser je boljši, no, deva se priznati. No. Ampak ja, dober tek, hvala vsem že vnaprej za ideje, ko boste pomagali ostalim z vašim menijem današnjim. Nič 5-1-300-300, kaj bo za kosilo?
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
3: Sledite svojim željam.
4: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Samski?
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
9: In to?
8: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
11: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
12: Sport Vision.
11: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
13: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lepo bo tudi danes, z večinoma sončno, zvečer na severu kakšna ploha, temperature pa od 24 do 33 na Primorskem. Jutri, pojutrišnjem, v soboto, lepo vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na Šel.si.
2: Poroti, kaj je težav na cestah?
4: Trenutno na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje, pokvarjeno vozilo. Zastoj pa tudi na tej Dolenjski avtocesti A proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Vseh zastojih vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa na stojalu na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, v Letušu so smer Mozirje, Belkedi v Litiji pri križišču za Graško cesto smer Zagorje in policijska kontrola v spodnji selnici ob Dravi pri bivši gostilni Kobanka. Nič 80 22 55, prijetno pot še naprej.

0: Pole najstih, torej kaj bo pri vas za kosilo danes? Iščemo ideje, skupaj si pomagamo, Tamara prav filene paprike s pire krompirjem, Tatjana gobova juha in palačinke. Zdaj Ela mi je napisala ta zadnja, da bo pa pri njih boranja in kruhova rolada, da se porabi stari kruh. Kaj je boranja?
1: Stroči fižol. Z ponavadi govedino, z govejim mesom, tako v neki taki omaki, no, spacano, ampak zelo, zelo dobro. Kot neka čorbica na žlico.
0: Okej. Ela, hvala za tvoj meni, spravi tako lahko prebavljivo, bi rekel človek.
1: Sem lahko, predvsem dobro prebavljivo.
0: Točno te rabimo, torej nič 5-1, 300-300. Kaj bo dobrega? Po čem bo dišalo? Javte se slovenski Gordon Ramsay, da vidimo, kaj boste skuhali.

0: New Religion, Bibi Rexha and Faithless, 17 manjka 12. Gremo zdaj v drugi šolski dan.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Ja, danes pa šolari delajo pač na polno. Zdaj prvi uvodni dan je mimo, bili smo tudi po mnogih šolah, Deželak je bil v Divači in tam spoznal simpatično Nejo.
2: Kako pa tebi ime?
3: Neja.
2: Neja iz Divače? Ne, zdivače. In danes si kaj?
3: Prvič v prvem razredu.
2: Prvič v šoli v prvem razredu. Kaj ti je to zjutri? A si hitro vstala, a si se hitro umila zobke, ali si bila že kar včeraj zvečer malo tako na trnih, malo nestrpna? Joj, kdaj bo že ta šola?
3: Me je oči moral
2: zbudati. A pa si sladko spala?
3: Ja.
2: Kaj misliš, kaj se boš kaj naučila v šoli?
3: Znaš, ja, moj brat pravi, da je 1 plus 1 11.
2: 1 plus 1 je 11. Ok, to bo mogoče...
3: Jaz pa pravim, da je 1 plus 1 2.
2: Jo, ti že boljš veš od njega, pa on te heca, po mojem, ali?
0: Ja, ne, se ne bo dal kar tako nahecati. Je že takoj pokazala. Čeprav, če gledaš teoretično, če daš enko in enko zraven, je 11, ne? Paste prosim na te naše zakladke.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Always, Bon Jovi, 12 manjka samo še do 11. En velik hvala vsem, ki mi danes pomagate. Ob sredah, se veste, iščemo ideje za kosilo. Meti pravi, pri nas bomo imeli kislo mleko pa ajdove žgance z ocvirki. Metka, zajči, paprikaš, široki rezanci in solata. Odlično. Tina pa za današnje kosilo makarončki na drobtinah in pražena jabolka na maslu s cimeto. Jaz imam prav težave, ko to berem, ker se mi dela slina v ustih. Hvala vsem, ker dajete ideje. Mogoče danes, ki kdo razbije v glavo, kaj hodiča čemo imeti za jest, bo padla dobra ideja. Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: pokrovitelj.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio ena Ribnica.
3: Najnovejše iz naše regije.
4: V Kočevju se pripravljajo na praznovanje občinskega praznika, ki bo tudi letos prineslo številne dogodke po vsej občini. Osrednja prireditev z naslovom Tu, kjer sem doma, bo v četrtek 1. Oktobra ob 19. uri v športni dvorani Kočevje. Občina pa že zbira tudi napovedi drugih dogodkov. Društva, zavodi, organizacije in posamezniki so vabljeni, da svojimi brezplačnimi javnimi prireditvami obogatijo oktobrsko praznovanje. Dogodke, ki jih pripravljate med 1. In 31. oktobrom, lahko prijavite do ponedeljka 7. septembra do 12. ure. O prijavi morate navesti ime dogodka, kraj, datum in uro ter organizatorja. Napovedani dogodki bodo zbrani v posebnem koledarju praznovanja, objavljenem v časopisu Kočevska, na plakatih in spletni strani občine Kočevje. Podatke pričakujejo na elektronskem naslovu NJJ Rebičnik, ki ga najdete na spletni strani občine Kočevje.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Volverte a ver, ponez, skoraj da že najst novice. Kaj bomo slišali, Matic?
1: Da se v slovenski Istri hitro širijo tudi orientalski sršeni in s tem povezane težave.
0: No, še to.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 11 je, lep dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek EU-prave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Z domače politike pa Ukrajino v nočnem ruskem napadu na Odeso je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi otrok, dva so sprejeli v bolnišnico. Po podatkih mestne vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropna stanovanjska stavba, avtomobili, pisarne, dve izobraževalne ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo v Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo trajal do 12. septembra. V slovenski Istri pa se hitro širijo orientalski sršeni. Na območju koprske občine so letos odstranili že 38 gnezd, največ v starem mestnem jedru Kopra. Njihov pik je zelo boleč, nevarni pa so tudi za čebele, s katerimi se prehranjujejo. Strokovnjaki opozarjajo, na ljudje gnezd ne odstranjujejo sami.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: oblačno in precej vroče bo za ta čas, danes in tudi v prihodnjih dneh. Danes bo 24 do 33, trenutno Šoštanj, Ljubljana in Maribor 22, Sodražica in Šmarješke Toplice 23, Brežice 24 stopinj, Branik 28, Ankaran pa 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Preverimo še ceste, Borut, izvoli.
3: Lepo zdrav. Počasni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje in sicer pokvarjeno vozilo tam. Zastoji pa dolenjska avtocesta kontra proti Ljubljani odbiča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Domžal do ljubljanske obvoznice, primorska avtocesta proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, torej pred delovno zaporo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vseh zastojih vedno prosim tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. In pa modri, temankedi v Velike Pirešici nasproti kamnoloma, ustavijo pa na to na avtobusni postaji proti avtocesti. V Mariboru so na Lackovi smer Ruše, v Belem Kediju pa v Litiji pri križišču za Graško cesto smer Zagorje. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Lepo sredo želim.
5: Dobar dan, živijo.
0: Vedno bliže smo malci oziroma kosilo in dežujejo vaši meni. Res, če zdaj ne boste lačni, ne ve. Ines iz Trbovelj pravi, pri nama bojo danes špageti po bolonsko in solata ledenka z jajčki. Za sladico pa jabolčna pita.
5: Vedno znova zavražim to tvojo rubriko, res.
0: Ines, hvala lepa. Janja iz Polčan pa pravi, mi bomo imeli bolj tako študentsko kosilo. Piščančja prsa v sirovi omaki in špagete.
3: To je študentsko kosilo, Janja?
5: To je fantastično.
3: Bogato, to je bogato. To je že na pol nedeljska južna. Če še govejo župo dodala, bi bilo.
0: Kaj boste vi naredili, dajte pomagati, če ostalim z idejami na nič pete na 300. Gre pa vse v boke, ne, tako pravi Shakira. Hips don't lie.
3: Nikoli ne lažejo, ja.

0: I won't let the sun go down on me, če vam je všeč stara glasba, obvezno pričakujete tudi Radio 180. Tam sem vaša družba vsako jutro med 6 in 10. Naša družba pa je po novem tudi nova BFF v Denis Avdićovu, katere ime še vedno ne vemo. Je bila danes spremenjenim glasom gostja. In da bi jo pobliže spoznali, oziroma da bi vi mogoče že ugotovili, kdo je ta oseba, pa je bil en čisto poseben kviz. Kaj smo zvedeli?
1: Izmerna športna navdušenka sem.
2: Dobar, a kdaj trenila kak šport, Miha?
3: Ja, jaz mislim, da ja.
2: Je.
3: Glede na postavo.
2: Glede na postavo.
1: Wow.
2: Ja, je 10 let nazaj nehala, ali kako?
1: Srečo, da je
3: tale spirank
1: med nama, ne?
3: Pa dobro, si tudi te veteranke imajo dobro postavo, ne?
2: Veteranka.
3: Mislim, v športnem žargonu. V športnem žargonu.
1: Dobar, bomo se mi še pogovarjali. No, kaj sem trenirala, hej?
2: Kaj pa je trenirala?
1: Kjeri so moji športi, kaj imam rada?
3: Gimnastika.
1: Ne.
3: Ne gimnastika.
1: Mm-mm.
3: Ja, atletika pola, ali kaj se ostane?
1: Ne, jaz sem pa laufala ful dober, ja, te šolske pa to.
3: Aha, no vidiš.
2: Veso z gibi si trenirala.
3: Trop, ja.
2: Ne?
1: Ne. V bistvu je to moja najslabša disciplina.
2: Veso.
1: Pa plezanje po drogu. Vse ostalo mi gre dober.
0: Ali veste, kdo je? Lahko še ugibate na nič petena. 300. Jutri se bo spet pridružila Denis Avdićovu in zagotovo izvemo še kakšno novo. Mark Amber, Belong Together, eno tako pozitivno imam zate. Pred malco.

0: Belong Together, Mark Amber, 17.11, in velik hvala vsem, ki mi pomagate iskati ene dobre ideje za kosilo. Zato je namenjeno sredino dopoldne na Enki in Polona iz Kranja, prav, Polona, tole mi všeč, jetrca v omaki z gobicami, pire, krompir in zraven solata za sladico, tudi sladice, pa breskvin štrudel. Odlično, Andreja. Špageti s pečenimi paradižniki, repki škampov in sveža bazilika, zraven pa deci vinčka. Temu se reče uživanci, Andreja. Hana bo delala tortilje, Bogdana pa pravi danes purani paprika, široki rezanci, pa ena dobra paradajzova solata. Dobar tek, Bogdana, hvala za tvojo idejo. Ogromno jih je in ena boljša od druge. Se bomo skupaj odločili. Počakamo še na kakšno. Na nič pet ena. 300-300, hvala že vnaprej.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
5: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosi Sport.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena. Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
13: In to?
14: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
15: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
19: Ne rabiš več denarja.
20: Rabiš manj napak.
21: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Sončen dan danes, le zvečer na severu lahko nastane kakšna ploha, temperatura pa bodo od 24 do 30, na Primorskem bo šlo do 33. Jutri podobno kot danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Borut, izvoli.
5: Dober dan, lep pozdrav v zastoje. Ti so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Krtine proti ljubljanski obvoznici, tam na začetku delovne zapore pri Domžalah promet ovira še pokvarjeno tovorno vozilo. Na štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil, na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda in pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas tudi v delovnih zaporah. Se ga da narediti. Radar pa tam kedi v Veliki Pirešici nasproti kamnoloma, ustavijo pa na to na avtobusni postaji proti avtocesti, v Mariboru so na Lackovi smer Ruše, v Radencih na Kapelski cesti in na ljubljanski severni obvoznici H3 merijo z nadvoza Ljubljana Podutik v smeri Koses. Nič 80, 22, 55, kot že rečeno, prava in zastonj izbira. Srečno.
6: Z Matjažem Lovšetom.
2: Pol 12 je lepo sredo vošči.
5: Dober dan.
2: Pa dober tek, če ste že pri malci, če še pa razmišljate, kaj boste za kosilo. Naslednje ideje prihajajo na nič 5.1.300.300. Lidija iz okolice Maribora pravi, danes dobra goveja juhca, restan krompir, govedina, hren, pa solatka, za sladico bo pa rolada z marmelado, za otroke bo pa z nutelo, tako da bo za vsakega nekaj.
5: Ja, pa se to je pa nedeljska.
2: Klasično nedeljsko kosilo.
5: Ja.
2: Ampak zakaj ne imel to v sredo? Kje pa piše, da mora biti v nedeljo? A ne? Odlična ideja, Lidija, dobr tek voščim, vem, da bo dobro.
5: O, govedna pa hren, pa resno krompir.
2: Kaj me lihkar prišilo, da jaz imam idealno kilažo imam.
5: Ja?
2: Ja, sam ne za mojo višino.

Žan je bil tole, 15 manjka do 12. Hvala, ker mi še vedno pošeljete vaše ideje, kaj bo za kosilo. Nadaljujemo s tem takoj, ampak najprej rabimo mi eno dobro muziko ob kuhanju. In ker ima danes legenda rojstni dan in to 69, če sem prav točno, legendarni klaviaturist in soustanovitelj legendarne skupine Toto, Steve Porcaro, ima danes rojstni dan, sem prav rekel. To pa moramo spustiti. Torej, on je zaslužen za te ritme. Za to legendarno pesem, ki je bila toliko krat predelana. Tudi, če se boste spomnili, Perpetuum Jazzile, odlično. Bo tole original, Afrika.

0: Samo najboljši hit imam za vas danes, pa najboljše menije na Radiu 1, torej kaj boste za kosilo danes. Cel kup se jih je nabralo, probam jih prebrati čim več, hvala, ker jih pošiljate na nič 5-1-300-300. Sara pravi, danes bojo pri nas čufti pa pire krompir, ki jih je naredila seveda moja najboljša mami. Lep dan še naprej. Hvala, Sara, za tvoj meni. Uživaj v čuftih. Robert se že briše slino z ust. Pa, o, dragi moji, berem tale SMS. Ko poslušam kakšna kosila, pridno gospodinje danes pripravljajo, se mi cedijo sline, a jaz pripravljam samo musako. Pa dobro bote, kako misliš samo musako? Lahko si narediš samo sendvič, ne? To rečeš samo. Musaka je pa odlična, tako da hvala za idejo, hvala za vaše menije, katere boste imeli vi oziroma kaj bo danes na krožniku pri vas doma. Imate kakšno dobro idejo. Nič 5-1, 300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
1: Pokrovitelj. Palmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio 1 Ribnica.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
1: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Ura je 12, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor Golobo danes ni priznal poslanske imunitete in mu tako omogoči nadaljevanje postopka. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu zaradi domnevnega vmešavanja v delo policija očita dejanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob še naprej očitke zavrača in dodaja.
3: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso, z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
1: Stevanović ga je po glasovanju pozval k odstopu poslanske funkcije. Pa še k evropski varnosti. Evropska unija na čelu s Francijo, Nizozemsko in Belgijo je na zagovor poklicala ruske diplomatske predstavnike zaradi poskusa napada na letališču Leipzig-Halle. Nemčija trdi, da je Rusija avgusta z brezpilotnim letalnikom, opremljenim z razstrelivom, poskušala napasti ukrajinsko tovorno letalo. Napravo so našli in onesposobili. Berlin bo zaprl, ruski konzulat v Bonu in kulturni center v Berlinu. Evropska unija pa razpravlja o novih sankcijah. Moskva vpletenost zanika in napoveduje odgovor. Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju v bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno retence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Večinoma sončno, zvečer na severu kakšna ploha, temperature pa je precej prijetne. Od 24 do 30, na Primorskem bo šlo do 33 in tudi v prihodnjih dneh tako sončno in vroče vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi, nič 80 19 15.
1: Gremo na ceste, Borut Andrejaš spremlja promet.
8: Dober dan in tudi v zastoje na dolenjsko avtocesto proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Krtine do ljubljanske obvoznice, štajerska avtocesta gneča tudi proti Avstriji pred prehodom Šentil, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda in na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled. Radar pa v Rečici ob Savini pri bloku nasproti Bifeja, v Radencih na Kapelski cesti in nazadnje so merili z nadvoza ljubljanske severne obvoznice. Voznice H3, Ljubljana podotik nadvoza namreč v smeri Koses. Če ste jih videli še kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno.
9: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
10: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Z Matjažem Lovšetom. Radio
1: 1. Z ustimi polni sline bi mogel imeti tale opener. Ker ob sredah mi pomagate z vašimi idejami, kaj bo za kosilo. Koliko je nedobre hrane bo danes po slovenskih mizah. Pazi zdaj tole, Antonio piše. Kaj če bi za spremembo imel vitello tonato, ki bo pasal še zvečer, ker je že kar horko, ko je napisal Antonio. Sem mogel iti prav googljati, kaj hudiča je vitello tonato.
12: Kaj je to?
1: In so rezine, v bistvu je to hladna predjed, in imaš tanke rezine kuhanga ali pa pečenega telečega mesa in potem je to prelito s kremasto tunino omako.
12: Ja, podpišem, no. Pa bi šlo, ne?
1: Jaz ne, vidiš, zato ker jaz namaram rib, tako da ta tunina omaka bi mi naredila problem. Tako, a veš...
12: Jaz mislim, da če sem prineste, ne bo ostalo, ne? Ne bo
1: Antonio,
12: sebrano.
1: Evo, če si kje blizu. Še cel kup menijo imam za prebrati čez par minut. Zdaj moram iti malo kričati od vsega tega dobrega. Rebel Yell in Billy Idol. Kaj boste vi? Nič petena. 300.

Bi, hvala, ker mi pošiljate odlične ideje, kaj bo za kosilo danes. Grem zdaj čez par menijo, ki ste mi jih poslali nič 5-1-300-300. Ni na pravi kuhane domače klobase, pa kumarčni zos krompirjem. Zanimiva kombinacija, verjamem, da je odlična in na dober tek. Majda pravi, jaz bom imela pohano meso pa krompir. Klasika. Nataša, pri nas pa mesna lazanja pa kumarce v solat v smetani. Odlično. Cvetka bo imela zelenjavno juho s piščančim mesom in jajčnimi žličniki. Za desert bo sladoled. Odlično, Cvetka. Maja, danes je sine zaželel za kosilo ocvrte girice in blitvo s krompirjem. In mami ga bo seveda pocrkljala. Itak. Hvala, Maja, za tvoje kosilo. Jani iz Kočevja, mi pa smo preveč leni za kuhat. Jani, nisi edini. Tako da bomo naročili dve plošči. Naročili bomo morsko in pa žar ploščo, pa kar pri gostilnici Falkenau. Ja, dober tek, Jani, zakaj pa ne? Nataša kuha danes vampe pa kruhove knedle, za sina bo pica. Svinska ribica polnjena s suhimi slivami in pečen sladki krompirček je padel nepodpisan SMS. Carbonaro, pa rdeč rdič s fižolom bo Vesna. Tjaša pa pravi, jaz bom imela piščančje zrezke z drobtinami, pa domačo cvrt krompir in veliko skledo sveže solate. Enostavno, domače in odlično. Ja, hvala lepa. Res, verjamem, da je zdaj dobil kakšno idejo, kdo, ki je še razmišljal, kaj če naredi danes za kosilo. Z veseljem vam pomagam. Je pa res, da imam spet polna usta sline in bom spustil za nalašč. Zdaj tole pesem. Hungry like the wolf.

0: Hungry Like the Wolf, Duran Duran, hvala vsem za te menije. Edino ena stvar me je pa res razočarala. Kako hudiča, med vsemi možnimi stvarmi, med vsemi možnimi meniji, se ni znašel pohan sir. Zakaj?
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
9: Supernova. Sledite svojim željam.
10: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com. 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.
16: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
17: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
18: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
19: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Sonce, zvečer na severu kakšna ploha, temperatura pa od 24 do 33, jutri tako kot danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Borut, kako pa ceste?
5: Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, na primorski avtocesti pa proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, nekaj gneče tudi na cesti Lesce Bled. In zadnji radar v Rečici ob Savini, pri bloku nasproti bifeja. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Jaz v mislih jem z vami kosilo, malco, karkoli pa če že na vrsti, pol enih je ura. Sandi mi z Minhna pisal. Lepo zdrav najprej v Minhen, nichtin die Augen, grusen tak, kot je got. Hčerka pravi dela kosilo danes, pravi butter chicken in riž, nekaj indijskega. Ti se dobro, ne? Bravo, Sandi, pa že to, da hči kuha je že zmaga. Carmen pravi kurji zrezki v smetanovi omaki in široki rezanci. To je to v redu, ja. Vesna pa, to pa ne razumem najbolj, pravi, jaz delam nefilane paprike. Isto kot za filane paprike, le da je paprika narezana na večje kocke. To je potem filana paprika, če ni paprike.
5: Ja, pa ne moreš reči, Vesna, da so filane paprike, pa so nefilane paprike.
2: Ja, pa se prav, da dela nefilane paprike.
5: Ne, sa, kako ime bi pol dali, veš, pol to ni filana paprika, čakaj. Prazna paprika.
2: Fila. In zmaga, zmagovalni SMS, Mel je napisala, jaz sem pa jedla pohanser, brez priloge, pa full barbecue omake. A je okej, okay. Mel, to je to, to je perfektno.

David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. 17 manjka do enih, jaz vam voščim eno lepo sredo. Našel sem eno novico, ki se bere kot scenarij za kakšno komedijo. Ker gre naslov takole. Protikorupcijska komisija je zaradi korupcije odpustila več kot 40 svojih zaposlenih. Prav mogel sem dvakrat prebrati. Torej, protikorupcijska komisija je zaradi korupcije odpustila več kot 40 svojih zaposlenih. In potem sem bral naprej, ki sem rekel, opa, tole pa zdaj zanimivo. In ja, seveda, v Nigeriji je bilo to. Ni bilo to v Sloveniji, ker mi v Sloveniji tega nimamo. Pri nas ni korupcije. Ne more nobeno stop, če ni tega pri nas. Gremo zdaj mi rajši v toplice. Ne bomo v politiki, ne maram politike, tudi zdaj ne bom imel. Ampak... Ach.

0: Veliko bolj bi bilo je tudi toplice, kot pa na šiht, ampak bomo delali skupaj, 13 minut manjka do enih. Lepo sredo.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, no, na telefonu pa imam tudi selektorja Šank reprezentance Uroš Koma. Ja. Bi pojasnili zamudo.
4: Ja, meni je zelo žal, ne. Mislim, s Kombijem smo se vračali domov, vse normalno, tam predpostojno se je pa zadeva ustavila. Kamioni, prikolce, kemperi, to je vse stalo in mi nismo imeli druge, da zavijemo na počivališče.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: I'm gonna get you good, Shania Twain. Ura bo pa ena, kar pomeni novice.
1: Ja, za županski stolček v Ljubljani bo letos očitno precejšnja gneča, no?
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na Academia. Pikasi.
0: Ura je ena.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koroško pretresa nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta, uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo naj ne predvajajo glasne glasbe. Na portalu Uprava pa se danes pojavljajo motnje, ki otežujejo tudi oddajo elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pravi, da težave niso omejene na referendumske vloge in da jih obravnava prednostno. Za razpis referenduma je treba do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Če elektronska oddaja ne uspeje, podporo omogoče oddati tudi osebno na upravni enoti. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izval tudi nekdanji premier Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da se mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihael Jarc, Gregor Novak in Aleksander Rebič.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: sončen dan je s kakšno ploho na severu države, temperature bodo pa od 24 do 30, na Primorskem do 33. Jutri podobno kot danes, v petek in soboto pa postopno še bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Kako promet, Borut?
3: Dober dan, želim. Trenutno gneča na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda in nekaj gneče tudi na cesti Lesce Bled. In pa zadnji radar v Malečniku pred galerijo pri krožišču, pravzaprav smer Maribor, tam je cona 30 km na uro. Hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Lepo sredo, Borut, ti ne bi bil za župana. Odbjane.
3: Hvala.
0: A bi kaj uvedel, recimo, kot župan?
3: Da se gre mešati v to godlo.
0: Ne, pustva, rečva, da si že župan. Kaj bi bila prva stvar, ki bi zrihtal?
3: Javni prevoz.
0: Kaj pa?
3: Tramvaj bi dal nazaj.
0: Tramvaj bi dal.
3: Oziroma nekaj podobnega, kar bi...
0: Se to se sliši fajn, sam kje bi ga pa speljal?
6: Tukaj do radija bi to noc obračal. Money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

spremembo. Odstranila je svoj priimek. Zdaj ne vem, zakaj ona noče biti Miley Cyrus. Zdaj ponovim je samo še Miley. Tudi na svojem socialu, to se pravi na Instagramu, je spremenila svoj profil. Ni več Miley Cyrus, je samo Miley. Zdaj res je, da je podpisala pogodbo z novo založbo in hkrati naj bi spremenila tudi svoj stil. Zdaj, kot kaže, vsaj ta njen zadnji posnetek na njenem Instagramu, kaže, da bo šla v rokerske vode. In kako je slišati Miley kot rokerca?

Nika Zorjan, lažnive oči, 15 čez eno je. Upam, da imate fajn sredo, da ste dobili kakšno dobro idejo za kosilo. Jaz zdaj čakam kakšno dobro muziko in sicer prav strani Miley Cyrus.

Samota instrumentalna mi je namenila. Moramo počakati. Tam nekje 10. septembra ima prvi nastop. Bomo videli, če bomo že slišali kaj te nove muzike. Zaenkrat imamo ta staro Midnight Sky. Tukaj je bila še Miley Cyrus.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus, 19 čez eno je za hecno, kako smo v septembru pa še vedno tako vroče. Hecno je tudi to, da smo imeli avgusta kar nekaj vremenskih rekordov, recimo v Kopru temperatura pod 20 stopinj Celzija ni padla kar 65 noči. In danes še en vroč dan.
1: Matjaž Lovšen, Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
7: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
8: šla bi, daleč bi šla.
7: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
8: vira človeku podaljša svet.
7: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
8: v partnerju ne boste našli božanstva.
7: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
8: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
17: Juhu!
16: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
18: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
19: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Sveže na Radio 1.
23: Radio 1.
22: Santos.

0: daš pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Sončen dan, zvečer pa na severu plohe. Temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33. Podoben dan pa nas čaka tudi jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Borut, kako so ceste?
5: Trenutno je na cestah zastoj na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno, proti Ljubljani zamuda tam nekje plus minus 10 minut, proti Kopru pa plus minus 20 minut. Vzemite na znanje in prosim, ne pozabite vseh zastojih vedno narediti in držati reševalnega pasu. Radar pa te pozdravi v Malečniku pred galerijo pri krožišču smer Maribor, tam je cona 30 km na uro in prav tako policijska kontrola v Limbušu pri osnovni šoli, tudi tam cona 30 km na uro. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Krmilo predajam Blažu Benedičiču. Naredite si krasen dan.
6: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
2: Pol dveh je, upam, da čim prej končate s šihtom. Še prej bomo slišali pred drugo uro, preden pride šov domov. To je ta BFF v Deni Savdičovu, ki je bila danes prvič z ekipo v studiju.
5: Koliko je bila lušna.
2: Kaj smo vse izvedeli o njej čez par minut?

0: Shakira, daj, daj. No, tale nas bo vedno spomnila na svetovno prvenstvo. 17 manjka do 2. ure in končno smo doživeli dan. 2. september, ko je četrta članica prišla v studio Radio 1. To je najljubša jutrnja zabava, Denis Avdićova. Lahko ste jo slišali, niste je pa videli, ker je bila skrita za zaveso. A jo lahko prepoznate po glasu, imela ga je namreč spremenjenega, ampak vseeno se je dalo kaj razbrati. No. Lahko še vedno pišete na nič 5300, kdo mislite, da je.
1: To pravite, da...
2: Živjo, biti tukaj, zanima me, če mogoče Salome. A ja Salome, a je prav? Jaz ne vem, mislim, da je.
1: Misliš, da je Salome zaradi tega, ker je bil prejšnji glas zelo globok, zdaj imamo ta nov glas?
3: Moji beli zobki, moji beli zobki, kakor snik se sviti, ja.
1: Si rada zobil. Maja je poslala SMS na nič 5300, prav, a bi lahko ta glas prosim zamenila za kak bolj seksi,
3: ja,
1: ali pa kar koli, prav, zgleda, kaj da poslušam tiste dilerje na Discovery Channel.
4: Ja.
1: Tadej Zorman, naš audio producent, a lahko dobimo seksi glas mogoče?
3: A to je ta, ni seksi.
1: A ni ta seksi, ja. Ne, tale ni seksi, Tado. Tado, tole ni seksi. Bomo probali najdeti, ampak se enkrat ga pust, mi je všeč ta Alvin in Veverič, ki mi je všeč, najdemo pa pol, ki je bolj seksi, če lahko, ne? Bomo probali.
5: Ja, bomo probali.
1: Razen Miha, če je teb seksi.
5: Ne, Tado, potrud se.
3: A prideš Tuška, bi na mehi. Pa reč, da to ni bilo seksi.
5: Oj.
6: To je Denis Avdićov, Radio 1.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
0: No, jutri izvemo še kakšno novost o tej skrivnostni četrti članici. 15 minut manjka do drugih, malo se začne popodanski šov. Vam pa lepo popovdne.

0: Radio Ena in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2. Ko vsi umirijo tempo.
2: Midva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven.
0: Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio Ena. Glasba in družba, ki vrača energijo.
1: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si. Radio Ena Ribnica.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Izberi avto in odpeli.
8: Gaba Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Ti je tep kaj po čobiču teče?
10: Meni nikoli.
9: Omažeš zid?
10: Jaz nikoli.
9: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
10: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
9: Ti zelo me nekaj zanima. Fapam, ti ima zdaj eno zadeva.
10: Lok lezuro, bel top.

0: pri Volkswagnu! Volksfest pri Volkswagnu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Pri globokem v občini Radovljica pa bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe. V krogu 400 metrov bosta prepovedana dostop in promet, ljudje med 400 in 600 metri pa bodo morali ostati v zaprtih prostorih. Na tem območju bo prekinjen železniški promet, začasno bosta zaprta tudi letališče Lesce in del zračnega prometa. Pristojni prebivalce in obiskovalce prosijo, naj se kraju ne približujejo iz radovednosti in naj upoštevajo navodila občine. V njunih primerih pa naj pokličejo 112. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na Vitani.

0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
2: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
2: Ja, kdaj pa potem spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
4: Vozniki, pozor, promet je oviran na štajerski avtocesti proti Avstriji v delovni zapori pred Šentiljem zaradi prometne nesreče. Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Šmartno, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam za uvozom Brdo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno proti Ljubljani. Zamuda je nekje do 10 minut, proti Koper do 20 minut, to še gre skozi. Kako pa kaj več, kot to pa nismo srečni. Mislim, tudi zato nismo srečni, ampak 10 minut je še kar v redu. Policijska kontrola je v Limbošu, pri osnovni šoli. Tam je cona 30 in ljudje, ki vozite avto, veste, da 30 tak narediš čez. Tak da, previdno.
5: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Salo Perli.
4: Prisežem, da so komačke, ki se gonijo, skozi se poganjeva na okrog. Lezeva in lezeva na okrog.
6: Ampak mi je všeč, ja, res je.
4: To je tak. Na terenu sva Radio 1 imam danes namreč team building in smo v Orehovem gaju, tukaj namreč poteka sekiromet. Da mi prosim razloži, Zala, kako bi prevedla sem večino team building. Moja mama recimo ne ve, kaj je team building.
6: Druženje ekipe.
4: Nek sem kako paš. Ok, Danica Roškar mi kliče. Robert, kaj si danes pa stečem na team buildingu? Razloži moj mami, kaj je to?
6: Ja, žurka zaposlenih za to, da se bolje spoznamo oziroma, da je boljše vzdušje. Tako, izven šihta. Ne vem, kaka je prav beseda.
4: A ni za to druženje sodelavcev izven šihta, da se ne pogovarjamo o šihtu, pa da se malo vezi med nami povežejo, pa da se imamo malo bolj radi?
6: Ja.
4: Ja, dobro, no. Mislim sem, da bo moja opcija bila pametna, pa vidim, da smo približno enako povedala.
6: Ja, mislim, wow.
4: Hvala lepa, gremo k muziki.
0: Show domov. Radio
1: 1. In še več dobre glasbe.

0: letale, mislim, tale nam je ratala, ker šov lahko prebereš kot šov, lahko tudi kot šov.
1: Šov?
0: Ja, kot šov. Sem šol, domov, ne?
1: Sem domov, ja.
0: Mislim,
1: mislim, da se ljudje prej niso tega spomnili.
0: Pač meni se zdi,
1: dobro, da si se razložil.
0: Jaz bi rad povedal, da vse moje ideje v življenju niso dobre in sem ponosen, da tole mislim, da mi je karatala. No, hvala lepa. Glavnem, v šovu domov se vsak teden zalo igrava bitko generaciji. Jaz bi si rad povedal, da mogoče biti spohni bitka, zato ker je bolj enostranski spopad, ker zala ga nasrka.
1: Ja, zali... v bistvu, to je res, ja, hvala lepa, ja.
0: To v bistvu spohni bitka, ne?
1: Ampak spoh ti ne vrnem.
0: Jaz nisem kriv, če si ti stara 15, jaz pa 25.
1: Ja, jaz pa nisem kriva, da si ti skozi na TikToku in več soundov poznaš z tega tisočletja kot jaz.
0: Da vam razložim, zakaj bitka generacij. Zala, ki je pravkar končala osnovno šolo in je za ščepec mlajša od mene, ni čist vešča posnetko iz 90-ih, ki jih jaz ne rad predvajam. In potem se mi zabavamo, recimo, ob tem, kako Zala včeraj absolutno ni poznala tega legendarnega napeva 90-ih. Poslušajte, prosim. Absolutno šokantno.
2: Ja, to je to, ali kaj?
0: Jaz bom občutek, da šti to
2: zdaj... Jaz bom to zdaj obvladala.
0: Ok.
2: To je slovenski komad.
0: Zalika moja čudovita.
2: To je pač mal premal, no.
0: Ta je res dobra, to sem kar mal ponosen na tole. Kaj pa če poveževa? Mislim, to ni direktno povezano, ampak... Hey now, hey now.
2: Sam jaz sem še kar občutek, da to... To ni tvoj komad.

0: Meni ni čist nič premaknal.
1: Jezus Marija, ti spoh ne poznaš te pesmi?
0: Ne vem.
2: Če zdaj ti rekla, da tega ne poznaš.
0: Ja. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na na na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Robert, ampak jaz mislim, da to ni tvoja pesem. Kaj to pomeni? Kaj si hotel s tem povedal? Mene pesneš, da mi ne zvoni telefon.
3: Tuj komad, sem rekla, ne tvoj komad. Tuj.
2: Ampak kdo slučajno kliče na WhatsApp? Ja, ok, se smo ga zadal.
3: Programava, prosim.
2: A ja, programava. Dobro, gremo za komad za razpes. A ja, drugače se veselim že naslednjega tedna, ker absolutno vedno na slabšte gre.

0: in gospodje, radio ena ima danes team building. Rad bi povedal, da se bomo zato danes še malo z enimi sodelavci pogovarjali. Tukaj je Noel Cera, naš mlad producent.
1: Dan, pozdravljen.
0: Noel, kaj je tvoje delo na radio ena?
1: Vse v bistvu.
0: Kaj pomeni audio producent? No, vse je res ekstremno pretirana trditev. Moja mama recimo ne ve, kaj pomeni audio producenta. Veš, kako to razložiti po domače?
1: Audio producent je vse, kar ima v zvezi z zvokom. Ne? Smo le radio in jaz počnem recimo...
0: Na primer mi daj.
1: Montaža z jutranje kronike.
0: Ok.
1: Miksanje playlist, torej komadi, ki se vrtijo ob urah. Pa to, pa potem, kar si vidva zaželita, recimo kakšne backsele, kar se za nazaj dogajali. Pa kaj še?
0: A ti recimo nadiš tudi tole? Šel
2: doma. Od 2 do 6 na Radio 1.
1: Ja, tudi tole, ja.
0: No, vse to še za najbolj.
3: Tudi elemente.
0: Torej. Tudi glasbene elemente. Hvala lepa. Super, Noel, srečno delo ti želimo.
1: Ja, hvala tudi vama. No.
0: Hvala.
4: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj 2 otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v mojeminusleče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala bi ti septembrsko vreme brala?
4: Ja, seveda, trenutne temperature po državi Maribor, Velenje 26, Murska Sobota, Ljubljana 28, Koper 29, v Vipavi 31 stopinj. Je pa tako danes po večini sončno, proti večeru pa na severu možne krajevne plohe in nevihte, jutr pa spet dokaj jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
3: Vozniki pozor, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Radar ste opazili na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. To je relativno zmerno stanje, kar se cest tiče, prosimo, naj tako tudi ostane. Krajše so prometne informacije, bolj smo si skup veseli. Srečno! Ej, ko sem ti zarekel, Zala, bi ti septembrsko vreme brala, me je doletelo. Septembrsko vreme, razumeš? Tako brutalno.
4: September je, jo.
3: Ma september se mi zdi, da je konc prav enega obdobja. In da zdaj tak...
4: Poletja, ja, zdaj, pa dopustov.
3: Zdaj, čez dva dni bo mraz in potem bo listja sto šlo dol.
4: Ja.
3: In bo je buče.
4: Uh-huh.
3: In bo...
4: Halloween.
3: Jesen in bo dež.
4: In bo že december.
3: In bo december, in bo januar, in bo februar, in bo marec.
4: A ja, kar tako pri tebi poteka, ali kaj?
3: V bistvu čisto iskreno, ne vem točno, kaj sem zaspoh hotel povedati. Greba kar glasno.
2: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Šeg je bil tole in pa Angel, danes ima Radio 1 team building, oziroma po domače povedano druženje sodelavcev izven šihta, ki je namenjeno temu, da se pač malo družimo tudi izven službenega okolja, pa da se imamo fajn. In tu pa zdaj se pa poraja vprašanje, imamo fajn. Koliko fajn pa se lahko imamo na team buildingu? Seveda se rekel, da... Pardon, zatero sem je. Sem rekel, da bom kar Filipa iz sveta umetne inteligence prašal, koliko zdaj, razumeš, tu so direktori, pa si iz naše firme pa to, a se moramo zdaj lepo obnašati, a je to tako sproščeno pogovarjanje pa druženje, a se ga lahko malo nacukamo. Filip, kakšno je tvoje mnenje o tem? Dokot lahko gremo?
1: Prvej, team building je super priložnost za sprostit, ampak še vedno si v službenem okolju,
0: ja, razumem,
1: torej,
0: ja.
1: S šefi in sodelavci. Mal se sprosti, pokaži pristnost, ampak ostan zmeren. Na, valjo reč, ne bi se ravno napil. Raje cilje je na to, da se povežeš, malo poklepetaš, pokažeš humor, ne pa, da greš all in. Če si v dvomih, manje več. A veš, da se jutri zbudiš brez tistega, ojoj, kaj sem naredil.
0: No, ker ti moram povedati, da je med nami en sodelavec, jaz ga zdaj ne bom imenoval, ki se ga lani tako nacukal, da je padel po mizi, podrl mizo in direktorca je bila zraven in je prav stala in dobe sem videla to, kaj se je zgodilo. Ja, ne govori.
1: To pa ni dober primer. A je bilo potem nerodno v pisarni?
0: Ne, mislim, da ni nič rekla, jaz mislim, da si sem mislila svoje. Bi pa se rad povedal, da je ta isti sodelavec, ki je padel, pa je to mizo prevrgo, mene prosto črko gre k meni spat, ker je on z drugega kraja. No in jaz sem mes tudi nekaj kozarčkov popil, poklical taksi, samem v sebi, ker spoh nisem točno vedel, kaj počnem, šel domov spat, se ne javil na telefon in revišnji imel kaj mi za spat. No, teda to je bila taka lepa team building zgodba.

0: Tu Sweet in Hose in Midva z Dalom smo najprej rekla, kakšen je to tim bitnik, če delava do šestih, ampak sva zdaj vprašala, kde bo hrana, pa je rekla v šestih, teda.
1: Glih bomo konc, taman.
0: Sveže ražniče bomo jedli. No se ne vem, kaj bo, hvala lepa. No, drugače sem hotel povedati, a bi prosim o celni dan. To je igrica, ki se je v šolo od moje igramo že 5 let.
1: Ja, ne še, nisi še tukaj star.
0: 1. februarja?
1: 4 pa pol.
0: 4 pa pol. 1. februarja bo 5 let. Vsak dan vas vprašamo, kako vam gre življenje in ga ocenimo z ocenami iz faksa od 1 do 10. Jaz imel slabe ocene na faksu, tam več nisem bil odličnjak. No, pa sem pač padel, pa sem spet padel, pa sem žal.
1: Pa si nehal.
0: Pa sem nehal, tako.
1: Obupu.
0: Ja, zdaj je bila boje prina, besi za manj izpit padla v celem faksu.
1: Ja, na magisteriju, ja.
0: Ja. Enka je za nič, 10 je super ocena. Kako vam gre dan? Lahko sam cifro napišete v SMS, ne rabite dokaj, zakaj vem, da se vam ne da. Sem to, da malo začutimo, a je ta sreda... Sreda.
1: Bravo,
0: a je ta sreda,
1: sreda.
0: Lep dan ljudem ali bedna? Sprobajte.
2: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051 300 300.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj.
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
7: Uživajte v toplini termalnih bazeno in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Radio 1 Ribnica.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Nazaj v šolo brez stresa.
12: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
11: Plačaš lahko tudi na obroke.
12: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
13: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker tam mal in večina psov ne jejo tako, kaj prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost, mi pri Bubi točno vemo, kaj nares, da bo.
14: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Zala Perlič. V Búri bodo novice, kaj bo v novicah?
1: To bojo pa novičari povedali.
0: Absolutno ne veš.
1: Ne, prvo ne.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Kako ta fant govori. Čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednost. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40 tisoč podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10 tisoč vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
0: Ja, gremo dalje, sem nekaj sem narobe stisnil.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Tedenmobilnosti.si.
0: Čak malo, Zala, ne bo se posodeš, ne?
1: Mislim, napovedanje proti večeru na severu. Krajevne plohe in nevihte. Jutro pa pol spet dokaj jasno vreme, a jazdele pa itak je sončno. Trenutne temperature po državi pa Slovenj Gradec 24, Jesenice 25, Gorenje, Maribor 26, Ljubljana Novo mesto 28, Lendava 29, Črnomelj 30, Šempeter pri Gorici in pa Lucija pa 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Vozniki pozor, nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando za mudo 20 minut, proti Ljubljani pa mimo Vrhnike. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Poglejmo še radarje. Radar je v Kraščih na Goričkem pri Žagi, radar je na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Previdno nič 18:22:55.
7: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje-leče.si.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Jaz imam plan.
9: In jaz imam boljši plan.
3: Najboljša zabava na poti domov. Radio 1.
0: Dami in gospodje, Radio 1 ima danes team building, sekire bomo metali po ekipah v les.
1: Ja, upam, da v les utarčo.
0: Jaz srč upam, da bo les.
1: Tak je plan.
0: In nama Zalo se je zdelo, da bi bilo primerno, da današnji šov domov barvava sodelovsko, zato ker smo danes sodelovci izven firme, pa se malo družimo. Predvsem pa se nama zdi, da fajn, da kdaj občas, mislim, da vsaj občasno dobijo glas tudi tisti, ki so strašno pomembni za Radio 1, pa se jih nikoli ne sliši. Z nama je ena mlada dama, ki ima najdaljše lase na firmi in je vedno na vseh dogodkih prva. Jaz bi rad povedal, da naprej prva na vse dogodke, pa ne ker je lačna žena, pa ima rada za ston hrano, ampak ker ima ene druge funkcije, nikaj reč, kaj ti delaš? Zakaj si prva na vseh dogodkih Radia 1?
10: Zato, da jih speljamo. Ne, ja, kaj delam? Organiziram vse te zadeve, tako da pol se, moram biti tudi prva tle. Zdaj uradno, vodja promocije in vodja videoprodukcije še ponovem, ne?
0: Okay.
10: Tako da hibridni job živim, ampak je dost povezan, ni panike, še. Drugač pa ja, zrihtam, da smo danes tu, da si ti tu, da se te sliši, da ne boš lačen, da ne boš žejen, da ti ni prevroče v mobilnem studiju.
0: Razumem.
10: Pač vse.
0: Se pravi, ampak a ti si lahko zihra, da bo dovolj hrane pa pijače? Kako se to zazihraš? Zato so bile tiste prijave v mailu, javi točno se, da imate približno občutek?
10: Točen to, dobim število oseb, pol še malo rečem malo več, pol računam, ok, toliko jih je prijavljenih, ampak vseeno jih 10% ne bo prišlo. bo za koga drugega. Več, ko več poje, a veš, to, jaz vem, koliko imaš ti številko majice, koliko imaš številko noge, pa vse vem.
0: A ti kot organizator, kaj poneseš domov hrano pa pijačo, kaj stane?
10: Ne, nikoli.
0: Aha, dobro. Hvala, Nika, super si.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Robert Troška, Zala Perlič, tukaj šov domov.
3: Jaz sem Dare, Dare po telefonu.
2: Dare, a boš povedal...
3: Tako.
2: Boš povedal, kako ti gre sreda od 1 do 10?
3: Ma v bistvu, meni je danes čista desetka, čisto iskreno, da povem. Zjutraj sem se zbudil malo z bolečinami, pa sem bil poročetel, da mi je eno terapijo naredil. V petek imamo team building in sicer moški, ki smo lih premeli debato o team buildingih.
4: Ja.
2: Ja.
3: Tako da smo ful dobro razpoloženi. Soboto pičim z avionom na jug, tako da sem do četrtka tam. Tako da odlično.
2: Ful imam enih vprašanj, ampak se bom najbolj na team building skoncentriral, čeprav imam glede vsega praktično šest pod vprašanj. Ampak zakaj samo moški, kaj žensk, namensko imate samo moški del kolektiva team building?
3: V bistvu sem prav vesel, da ste me poklicali, da lahko na hitro malo razložim. Jaz sem 10 let delal v državni firmi in jaz nisem nikoli v življenju slišal sploh za team building. Ne?
2: Mm-hmm.
3: No, potem sem začel delati v privat firmi, ekstra ekipca, manj nas je bilo, tralala. V glavnom seveda imamo skupne team buildinge. Ja, tam je tako, kot ste pregovorili, več je manj, seveda zmeri nam dajo, se pravi, neko nalogo, da moramo v bistvu delati kot ekipa na tem team buildingu. Se pravi, ni to sam, predmo se vsest pa napita, ne? Ampak nas odpele bodi si nekam v naravo, da moramo nekaj uloviti, bodi si neko nalogo, da moramo in dejansko moramo sodelovati med sabo in
4: se
3: nas
4: poveže,
3: to res ne? Še bolj poveže. Ne?
4: Wow.
3: Poveže nas. Vsak je na nekem svojem področju dober. Ne? In potem res na koncu v bistvu izpade top. Moški team building je pa, v bistvu ne smem detaljem kaj preveč govoriti, ampak je pa tako. Se pravi, 2-3 urce imamo nekega športa, ali gremo kam v hribe, ali gremo kaj z električnimi kolesi, ali gremo ne, nekaj tako, potem pa zvečer je pa...
4: Razpaljotka.
3: Je pa kar veselo.
2: Jaz bi pa rad povedal, da mi pa nimamo nalog, nam nič ne dajo, da moramo iti gost, iskati zaklad, ali kaj takega.
4: Ne, sam se bomo pa po ekipah bojevali.
2: Z ekipami se bomo bojevali se kilometo, ok.
3: Jaz sem bil v bistvu res ful prijetno presenečen, meni je to bilo ful dobro. Res, in jaz mislim, da bi to vsaka zdrava firma mogla malo organizirati in dejansko smo kot ekipa na teh team buildingih. Tudi lahko se malo pogovorimo, lahko razmerni seveda med službo ni časa, tako da smo pol takole, ker smo, prespimo in se imamo res fajn.
0: V službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Tak, šola se zdaj pa zares začela. Včeraj je bilo po moje še vseeno malo bolj tako provizorično, vse skupaj, koliko se jaz šolski ni spomnim, je ne, ponavadi predan ni. Ne greš kar takoj k neki resni temi, ali ne?
1: Čeprav jaz se prav spomnim, da itak nikoli nisem imela nad zdravom in pol ne vem, v katerem razredu smo bili, ko me je šokiralo, da smo pri matematiki že snov vzeli in sem bila tako, kako?
0: A lahko počakate, prosim.
1: Kako?
2: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno v šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Ok, to zdaj vemo, ne? Bližini osnovni šol 773 je v Sloveniji, se vedno vozi okrog 30, da mejte prosim to v mislih. Zdaj bo Marek si kdo rekel, Roška, ne bodi pameten, kdi tu teda daš na gas, rad dam na gas, ampak te šole preveč me morijo, ne morem, ne bi mogel, v vsakem primeru pazim. Tukaj pa res vedno pazim, no? Časi pa tudi jaz radam na gas, priznam. Pri šola pa ne, pa pri vrtcih ne, absolutno. Mi smo v zadnjem tednu, voditelji Radia 1, počeli dve stvari. Najprej smo v različnih slovenskih krajih opozarjali voznike, da je pri šolah treba voziti počasi in preverjali njihovo hitrost v družbi policistov. Včeraj smo pa naredili še drugi korak in pozdravili prvošolčke po celi Sloveniji in strašno so bili lušni in mi smo jim dali darilca in zvezke in barvanke in veseli so.
3: Moj najljubši predmet je šport.
4: Kaj pa boš, ko boš velika?
5: Pesavka.
4: Kaj pa ti, ko boš velika?
5: Kuharca.
6: Voštenke, barvica, radirka, svinčnik, šilče.
7: Jaz sem Mija in grem v prvi razred.
0: Jaz vedno pravim, da šolarjem najbolj zavidam njihove dolge počitnice, sploh poletne, ki so dolge 9 tednov, ampak ko zdaj pomislim, da bi zdaj mogel se učiti polinome, pa vrste prsti, veš, ko so prsti, plasti, prsti, plasti, prsti?
1: Ja,
0: pa neke geografske užine, pa neke...
2: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
8: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
2: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta, z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
0: Čeprav, 9 tednov počitnic. Razmišljam, če ne bi mogoče samo narisal kakaj polinom.
8: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net. Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova. Sledite svojim željam.
9: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
11: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
17: Obesta v sredo, še posebej druga.
16: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
18: In to?
16: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
19: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: jutri petak? Mater ni, za en dan sem zgrešal. Oh. Spektu
1: School popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si, na spletu ali uživo v optikah. Radijska mreža Radio 1.
0: Čas je za izvrstno, prvovrstno vremensko napoved, ki jo bodo besedno prebrala z interneta. Zala Pelič in verjem te, nisem nič pripravljala na njo.
2: Ne, ne bom.
0: Izvolite.
2: Ne bom jo prebrala.
0: Z glave boš prebrala.
2: Tebe daj, ajde, gledla.
0: Ajde, gled mene pa, da te vidim.
2: Danes
0: ampak
2: po večini.
0: Malo, ne
2: bom.
0: Dobro.
2: Danes po večini sončno. Proti večeru na severu možne krajevne plohe in nevihte, jutri pa še en jasen, lep poletni dan.
0: Tako už vedno delati, ker ko bereš dolgočasno. Oh!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Vozniki pozor, nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred z vozom Slovenska Bistrica. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Zamuda je 20 minut. Proti Ljubljani pa so zastoji mimo Vrhnike. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do Malenc. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče in Lesce Bled. Poglejmo še radarje. Radar je na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Radar je na Prevaljah, pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji nasproti Lotusa. Radar je v Kraščih, na Goričkem pri Žagi. Radar je tudi postojni pri Vojašnici. Previdno! Mi imamo pred radijskim studijem zunaj kravo.
2: Ja.
0: Ne, res je, ne, ampak zakaj je tu krava? Tu zunaj stoji ena krava, črno-bela. Ja, smo namreč v Orehovem gaju, imamo danes team building in pač tu je ena krava.
2: Ja, sam mogoče bi bilo dobro, da poveva gledalcem, da je ta krava plastična.
0: Ja, imamo pa mi drugače poslušalce.
2: No, tudi gledalce.
0: Ja, čakaj, tudi gledalce. Ha, ok, zdaj sem hotel biti pameten, pa mi ni ratala.
2: Res si hotel biti, ja.
0: Poslušalci, gledalci, pred našim studijem je krava. A ja, samo to se zdaj ne vidi, ker zdaj sva na terenu, pa nimava kamer vklopljenih, ne?
2: Je si tudi kaj je bil obrnu?
0: Ne, najprej ne. Hvala lepa. Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Veronika, ej, kako je na Bledu? Jaz bi tudi bil tam.
1: Vse spet normalno. Kolona do Lest.
0: Aha, ja, razumem.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Blejski strateški forum je končan, pletne so se vrnile na svoje pomole. Povzema Jure Bidona.
3: Ja, lahko rečem, da je tudi letos Blejski forum uspel. Slišali smo veliko pozitivnih misli o združevanju in povezovanju vseh ljudi in narodov. Nikogar ne smemo izključevati, če želimo ustvariti boljši svet brez migrantov. Vsi prisotni so se strinjali v misli, da se morajo nujno ustaviti vse vojne, v katerih umirajo ljudje. Pozitivni so tudi odzivi na Blejski forum. Združenje Miss Universe je na družabnih omrežjih večkrat delilo utripajoča srca. Nekaj všečko je prispevalo tudi društvo za samopromocijo.
1: Lepo.
3: Ja, no, že prvi dan foruma je skupinica različno mislečih na obali jezera z veliko lutko Benjamina Netanjahuja upozorila na genocidno izraelsko agresijo nad Palestino.
1: Ja.
3: In udeleženci foruma so gesto sprejeli z globokim spoštovanjem, zato iz uvidevnosti o tej temi mi niso razpravljali.
1: Zelo likano.
3: Ja, no tudi sicer je bilo na Bledu te dni prijetno, gladina jezera je bila zelo mirna, na splošni plovbi Bled niso poročali o zapletih, na vseh linijah, obala, otok, so pletne plule po rednem plovnem redu.
1: A ti si še na forumu? Slišam nekaj ljudi okoli tebe.
3: Ne, zahotelo se mi je domače kremne rezine, pa sem stopil sem v lokalni gostinski obrat.
1: Ja.
3: Se pa povsod po Bledu govori le o temah foruma.
4: Zdrega Bidona.
3: Pozdravljeni.
4: Odkot pa vi?
3: Ja, na forumu sem bil.
4: Kdo pa še gleda formulo?
3: Ne, formula, bil sem...
4: Kaj zdaj s Pogačarjem?
3: Prosim?
4: Kamečkajo ti doktori?
3: Ja, ključnica, no, vse so operirali...
4: Pa naj ga že zašijejo, pa naj štarta, način izgubljenga.
3: Ne, kaj zdaj mi...
4: Ga pa je to par dni.
3: Kaj?
4: Če požene, jih bodo granade ujel. Roglič mal brim za spredaj, dva dni, pa imamo spet trdičo. Kjero pa je Denis prpelov? Aj Marjana?
3: Kaj, Marjana, kdo?
4: Škrilova Marjana, fotr koledarje za UNICEF štanca. Mama je pa na otoku, v trafik.
3: Ni Marjana. Tale forum.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stankonova.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Če delate do 4, potem, a razumeš, če se pogledaš na uro, 10 do 4.
1: Jupi!
2: Radio ena Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku. Cukar

0: Dame in gospodje, šefi pravijo, da je fajn, da se enkrat razresnimo čas je za novice.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com.
0: Ura 4, čas je za novice. Hvala lepa.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankoviča. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Zala, naše bi vreme brala.
3: Ja, veš da. Po večini sončno čez dan, proti večeru pa na severu možne krajevne plohe in nevihte. Jutro pa pa spet dokaj jasno, pa petek pa soboto tudi jasno in vroče vreme.
4: Ja, pa prav vroče vreme?
3: Ja, tako pravi. Ja, temperature trenutno po državi pa drži 26, Maribor 27, Majšperk 28, Vrhnika Novo mesto Ljubljana 29, Portorož 30, Nova Gorica 31.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa potem spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
4: Spet je primorska avtocesta zaprta. Vedno, ko je primorska avtocesta zaprta, je ekstremno problematično.
3: Ja.
4: Zaprta je proti Ljubljani med Serminom in Črnim Kalom zaradi previsokega vozila v predoru Dekani. Oprostite, vem, da to ni hec, ampak zanima me samo, na kateri točki je šofer ugotovil, da je vozilo previsoko, ko je že nočal.
3: Upam,
4: da, torej pred predorom.
3: Ja, ne vem, ampak ugibam.
4: Upam, da ni probal sreče.
3: Ja, tam je ponavadi znak.
4: Ker v filmih grejo.
3: Ja,
4: pa pač streho potegnejo dol. Ok, nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoji so na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, pa na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Čaka se na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Koses proti Gorenski. Na cesti Lesce Bled so tudi zastoji in cestah iz mestnih središč, ker greste domov iz službe. Radar na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Radar je tudi v Postojni pri Vojašnici. Ker je pa to zelo, zelo pomembna informacija, jo še enkrat ponavljam. Primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta med Serminom in Črnim Kalom zaradi previsokega vozila v predoru Dekani. Nastaja zelo velika gužva, v tej pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je urejen preko izvoza Bertoki in po cesti do Črnega Kala. Srečno!
5: Rife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: Jaz se še navajam.
4: Ja, mi tudi tebe. Zdaj si tu že vseeno od nekega oktobra. Si se zdaj že navadila?
3: Jaz sem se čist navadila. Čist.
4: Da. Dame in gospodje, danes ima Radio 1 team building in to je sodelovski dogodek izven firme. In ker je dogodek sodelovski, sva se z našo princesko Zalo odločila, da bova danes šel doma obarvala sodelovsko in dala trenutek zvezdništva tudi tistim, ki delajo na Radio 1 z vozadju. In če ne bi bilo njih, bi se vse skup sesulo in
3: tudi
4: se mi zdi, da je prav, da tudi oni dobijo svoj glas. Jane Zemlič, ti si, aj pravilno reči, ne moram reči hišnik, ne? To je meni tako čudno. Včasih ti ljudje reče, da si hišnik, ja. Ne vem, če si hišnik.
7: Ha, po eni strani je v bistvu dober izraz, kot temo, kaj, vzdrževalec je taka neka splošna beseda.
4: Vzdrževalec je meni boljša mogoče. Ja, kaj zmeni, da ti vse vzdržuješ na naši firmi, kidaš sneg, strehe popravljaš, štrihaš, špohtlaš. Ja, pospravljaš, zlagaš.
7: Strehe do dna, ja.
3: Mislim, moramo še na tej točki povedati, da je on najbolj izobražen človek na naši firmi. Ne?
4: Imaš po več diplom?
7: Ja, no, nekaj diplom je. Ja, to je.
4: Kjer kralj.
3: Wow. Okay. Eroškar nima nobene, no. Janez, si rekel nekaj.
4: Eno so skor naredil, no.
3: Skor.
4: Dragi Janez, mi bi ti samo radi povedali, da ja, da se da deluje, kot da te mogoče kdaj ne opazimo, oziroma da te jemljamo za samoumevnega, ampak bi ti radi povedali, da eno in ne drugo ne držimo.
7: Ok, hvala, no. Sej, po eni strani je dobro, da se nas ne vidi, ne, mislim, ne sliši, ker pol gre nekaj narobe, ne?
3: Aha, to je res.
4: Janez, hvala lepa za obisk v šovu. Domov zdaj pa pet na zastojn hrano pa pijače, ker
7: uživajte.
4: Da boš imel nekaj haska od te firme.
1: Šov domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Kako lepo je pel, ti si pa mogočes, ali kaj? Dragaj, smo končno doživeli dan, ko je četrta članica prišla v studio Radio 1, v tvojo najljubšo jutranjo zabavo, Denis Audičov. Lahko ste jo slišali, niste pa mogli videti, ker je bila skrita za zaveso, čeprav je bila ko neka tuš kabina, vse skupaj. In zanima me, če ste jo prepoznali, no? Mislim, da ni bilo prelah, smo tudi spremenili glas, ampak vse je nič 5-1-300-300, kdo mislite, da je? Je pa tole povedala zjutri Lari Deželako in Audiču.
1: Pa diplomo sem pol trikrat napisala,
2: okay.
1: Ampak tri diplome sem začela pisati, pa pa pač, ja. Fakt sem pa naredila.
3: Ja, diplomirala pa nisem super očitno.
1: Dobar, malenkosti.
3: To smo imeli presenetno.
1: Ena seminarska, kaj pa je? Pa ti spite delat. FDV, Miha, drugač.
3: Ja,
1: unikologija.
3: A, okej. Okay. Okay. Koliko je bila stara, ko je naredila vozniški izpit in a je naredila v prvo, Miha?
4: Rekel bi, da je naredila iz prve, ker je tako zmerna voznica.
3: Uh-huh.
4: Koliko je bila stara? Jaz mislim, da je hotla čim prej narediti. Jaz bi rekel kar 18-19.
3: Ja, zdaj, ali 18 ali 19?
4: Aj, 19.
3: 19.
2: Aha.
1: Ne, bila sem stara 18 let, naredila sem v drugo, ker na prvi vožnji te spitni sem zalila eno peško do glave.
2: Oh, oh,
1: se čez lužo pelala. Jaz priznam, jaz bi se tudi rukala na tem spitnem.
3: Samo sebe.
1: Ja. Ja.
5: To je Denis Audičov.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.

0: Марија.
1: Уу,
0: прата избор скупино рабима за секој нас нервира гужмарето.
1: Јас сум се мора поповедат за капа низ да е глих то шестка, не? За кај е усен седмка, ал па штирка.
0: Ја, за тоа кревсен оптимистичен шлок, не? Ни...
2: Лев дан е, фончек е.
1: Лев дан.
0: Лев дан е.
1: Окей.
0: Тоа е то. Не доволјуеш да ти цесте змрда за оцену за, за под седем.
2: Тако.
3: У служби. Дома. Али на поти. Видно е час за шоу домов.
4: Само на Радио Ена.
3: Ин веч добре гласбе. Ищете непремичнино?
4: Непремицнине.net.
3: Непремицнине.net.
4: Непремицнине.net.
5: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
6: Fito Bimbi imuno, močan in odporan kot Medo Bimbi.
7: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Samski?
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. polnizagona.si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
14: In to?
13: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
15: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
17: Juhu!
16: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
18: Nazaj v šolo v gibanju.
19: Sport Vision.
18: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
20: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
21: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zvečer in po noči nekaj več oblakov, predvsem na severozahodu in severu, že tudi možne krajevne plohe in vihte. Temperature jutri 11 do 17 zjutraj, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem znova do 33 stopinj, dokaj jasno in vroče tudi v petek in soboto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Plaška je novega na cestah.
4: Živjo Primorska avtocesta ponovno odprta proti Ljubljani, pri Dekanih tudi zastoja tam ni več. Zastoji pa še vedno predvsem na ljubljanski obvoznici. Od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski je zastoj do Šentjakoba. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj od juga do Malenc proti Dolenski in še na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice proti Brezovici do Kosez. Še na cesti Lesce-Bled so zastoji in vseh cestah iz mestnih središč. Pa še dva radarja, prvi na stojalu meri v Podturnu pri Dolenskih Toplicah, še eden v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: dame i gospodje, Radio 1 ima danes team building, kar pomeni, da se družimo izven firme. V osnovi je ideja, da se malo bolj spoznamo, pa imamo malo bolj radi, pa se malo povežemo. Ampak, dokaj ne bomo začeli cukati, se ne bomo nič povezovali, no lepo vas prosim. Dame in gospodje, rad bi vam povedal, da ker je danes tak sodelovski dan, se nam je zdelo pravilno, da v šovu domov naredimo sodelovsko epizodo, kjer predstavljamo tiste člane naše ekipe, ki niso za mikrofonom, se ne snemajo na kameri in niso vseh teh naših videj, spotih in vse to, kar mi delamo, so pa zelo pomembni za naše radio in če njih ne bi bilo, ne bi bilo nič. To je tudi Lara Komerca. Lara, kaj ti delaš?
1: Jaz na radiju skrbim za spletne vsebine pa Facebook.
0: Da to bolj v praksi domač pove, kaj torej, kako to zgleda?
1: Midve objavljava zjutraj novice, kar je aktualnega, objavljava na spletno stran, objavljava tudi na Facebook stran, pol nagradne igre postavljava, kar nam recimo tržniki pošljajo, mi da to vse pol pritipkava in dava gor. Skrbiva v bistvu, da vse teče, oziroma kar aktualne informacije, kar morate vedeti, da je vse na spletu.
0: Ok, se pravi, če je neka Facebook objava, si jo ti napisala?
1: Jaz
0: ti ali pa Sara?
1: Jaz pa ali pa Sara.
0: Ja, se pravi, karkoli se objavi, si ti naredila tekst.
1: Tako.
2: A te kdaj kdo... Veš, kaj še skrbijo, oprosti, veš, kaj še skrbijo. Ja. Zato, da na spletu piše, kdo vodi program in vse. In recimo, ko kdo zboli, pa to morajo na to vse zamenjati.
0: A ni to avtomatika?
2: Ne.
0: Okay.
2: Ja, kako bo avtomatika vedela, da si ti za programom?
1: Mi, da so avtomatika.
0: Kdaj zgodi, da neviš kako napako, pa ti ljudje pišejo, slovenična napaka je?
1: O, tudi se zgodi, pa v komentarjih pišejo, pa to pa kar malo skrijemo.
0: Maš težave z vejcami?
1: Vajcami, naj to vajem.
0: Ker eni na naši firmi kar maja, bom ti kar prvi sem spovedal.
1: Pika dobim, jaz sem imela slovenščino 5 in mene to...
0: O, hvala
1: bo. Katastrofa.
0: Mima bom odprla Facebook skupino.
3: Radio ena Ribnica.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ure pet, to so novice. O petih očitno.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Na območju Velike planine so po 5-dnevnem iskanju našli mrtvega 67-letnega Francoza. Gorski reševalci domnevajo, da je zdrsnil na tehnično zahtevnem terenu, opozorili pa so tudi na neprimerno opremo. V akciji je sodelovalo okoli 50 reševalcev. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: pokazala malo bi ti team building. A veš, kaj mi imamo danes team building, pa samo to narediti pridevnik iz tega. A bi ti team buildov... A bi ti team buildovsko vreme prebrala?
1: Team building. Wow, vedno slabše.
0: Jo, veš, kaj cajt je minul.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Vozniki pozor, zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dekani in Črnim Kalom zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, pa na južni obvoznici od juga do Malenc proti Dolenski, na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter od Brda proti Gorenski do Koses. Cesta Ljutomer Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče, zastoji so še na cesti Lece Bleti na cestah iz mestnih središč. Radar na stojalo je v podturno pri Dolenskih Toplicah, radar je v Izlaku, v Izlakah pri radar je v Izlakah pri Medijskih Toplicah, ne pri medijskih, jaz avtomatsko rečem mediji, ker delamo v medijih. Radar je v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno vožnjo!
4: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
0: Ja, ja, se bomo začeli. Ja, nisem spisno, ja, znala. Ne boj pamet.
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlin.
1: Jaz se še navajam.
0: Ja, mi tudi tebe.
1: Samo očitno sedi bolj kot jaz.
0: Ja, veste kaj, sem res dan po tem, da zdaj kak gum pozabim pritisniti na naši firmi. No? Barbara, oceniš sredo, prosim, od 1 do 10. 1 je bedno, 10 je fantastično.
5: Prej je bilo 1, zdaj pa je že tam na 6, rečemo.
0: Okay,
1: to pa je skok.
0: Dajmo se, bomo se posvetili šestke, pa dajmo iti najprej k enki. Zakaj je bila ena?
5: Pač dan taki.
0: A si imela tečne stranke službi?
5: Ne, pač pride neki trenutek, pa si misli, da je brez nekaj.
0: Pač fuj trenutek je bil, fuj. Ko se rečeš,
5: ja, tak, ja.
0: K čem si se pa potem dvigla na šestko, ker to je velik preskok, da v takem kratkem času je z ena prejš na šest?
5: Povedano iskreno za fino kislo juho in za domačim štrudlom.
1: To pa je mogel biti dober.
0: Veš, kako meni včasih dan skoči, ko kaj dobrega pojem in kako mi dan pade, ko kaj slabega. Prej smo naročili eno pico za dostavo.
1: Ki mogoče ni bila najboljša.
0: Prav pokvarila mi je dan, ker ugotovil sem, da mi je škoda kalorij za hrano, ki je brezvezna.
1: Da ne govorimo o denarju,
0: ja,
1: a ne?
0: Ja, pa denarju, pa 14 evrov je bila. V glavnem razumem te, zakaj ti je to dvignilo ceno in smo veseli zate, dragica.
5: No, super.
2: Show domov. Radio
4: In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Danes ima Radio 1 team building oziroma po domače povedano druženje sodelavca izven šihta, ki je namenjeno temu, da se pač malo družimo tudi izven službenega okolja, pa da se imamo fajn. In tu pa zdaj se pa poraja vprašanje, imamo fajn. Koliko fajn pa se lahko imamo na team buildingu? Pardon, zatelo se mi je. Zdaj bi rekel, da bom kar Filipa iz sveta umetne inteligence prašal, koliko zdaj, razumeš, tu so direktori, pa si iz naše firme, pa to. A se moramo zdaj lepo obnašati, a je to tako sproščeno pogovarjanje pa druženje, a se ga lahko malo nacukamo. Filip, kakšno je tvoje mnenje o tem? Dokot lahko gremo?
3: Podlej, team building je super priložnost za sprostit, ampak še vedno si v službenem okolju,
2: razumem,
3: torej, s šefi in sodelavci. Malo se sprosti, pokaži prisnost, ampak ostan zmeren. Na, pa jo reč, ne bi se ravno napil. Raje cilje je na to, da se povežeš, malo poklepetaš, pokažeš humor, ne pa, da greš all in. Če si v dvomih, manj je več. A veš, da se jutri zbudiš brez tistega, ojoj, kaj sem naredil.
2: No, ker ti moram povedati, da je med nami en sodelavec, jaz ga zdaj ne bom imenoval, ki se ga je lani tako nacuko, da je padel po mizi, podrl mizo in direktorca je bila zraven in je prav stala in dobe sem videla to, kaj se je zgodilo. Ja, ne govori.
3: To pa ni dober primer. A je bilo potem nerodno v pisarni?
2: Ne, mislim, da ni nič rekla, jaz mislim, da si sam mislila svoje. Bi pa rad povedal, da je ta isti sodelavec, ki je padel, pa je to mizo prevrgo, mene prosto črko gre k meni spat, ker je on z drugega kraja. No in jaz sem mes tudi nekaj kozarčkov popil, poklical taksi, samem v sebi, ker spoh nisem točno vedel, kaj počnem, šel domov spat, se ne javil na telefon in rebiš nimal kaj mit za spat. No, teda to je bila taka lepa team building zgodba.
0: V službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: varno v šolo. Zdravi mena in zavarovalnico Triglav.
1: Ok, to zdaj vemo, ne? Bližini osnovni šol 773 je v Sloveniji. Se vedno vozi okrog 30, da imete, prosim, to misli. Jaz, zdaj bo malo si kdo rekel, Roška, ne bodi pameten, kaj ti tudi radaš na gaz. Rad dam na gaz, ampak te šole preveč me morijo, ne morem, ne bi mogel. V vsakem primeru pazim. Tukaj pa res vedno pazim, no? Časi pa tudi jaz radam na gaz, priznam. Pri šola pa ne, pa pri vrtcih ne, absolutno. Mi smo v zadnjem tednu, voditelji Radia 1, počeli dve stvari. Najprej smo v različnih slovenskih krajih opozarjali voznike, da je pri šolah treba voziti počasi in preverjali njihovo hitrost v družbi policistov. Včeraj smo pa naredili še drugi korak in pozdravili prvošolčke po celi Sloveniji in strašno so bili lušni in mi smo jim dali darilca in zvezke in barvanke in veseli so.
2: Radio 1, hvala Čatelino!
3: Kaj bi se najrajši naučila?
4: Brat.
3: Brat, ok. Kaj pa najrajši delaš, s čim se najrajši igraš doma?
4: Z igračami.
3: Z igračkami, katera ti je najljubša?
4: Pobarvanka.
5: Jaz sem Filip in jem v prvi razred.
1: Jaz vedno pravim, da šolarjem najbolj zavidam njihove dolge počitnice, sploh poletne, ki so dolge 9 tednov, ampak ko zdaj pomislim, da bi zdaj mogel se učiti polinome, pa vrste prsti. Veš, ko so prsti, plasti, prsti, plasti, prsti?
6: Ja.
1: Pa neke geografske užine, pa neke...
0: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
7: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
0: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
8: Zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzuki.

0: Prejmite bonus u višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
4: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
5: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
14: In točno to je problem.
15: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, mala bi ti vreme brala?
3: Kaj se mi, kaj boš dovolil celo, ali kaj?
4: Ti pa nikdar ne, da bom
3: ne, trenutno po državi Bled 26, Maribor 27, Šentjernej, Celje 28, Ljubljana, Koper 29, v Črnomlju 30 stopinj, drugač pa zvečer in ponoč predvsem na severozahodu plohe in nevihte.
4: Hvala lepa.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vozniki pozor, zaprtje vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, potem so zastoji tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Črnuče in Lesce-Bled. Cesta Ljutomer-Ormož je zaprta, v Žerovincih pri odpadu tam se je zgodila prometna nesreča. O radarjih ne poročate, ampak močno sumimo, da ni razlog v tem, da dobenga nikjer ni, ampak pač se asi skrivajo ali... Pač javte nam 08-22-55. No.

0: στο Πριγκλάσπε.
1: Ράδιο 1.
2: Aye.

0: Je to, to so sebe sveta, ki poznam.
1: Ja.
0: Pokito, pokito, suave, suave, sito, to spomenem, kaj pomeni. Pokito je počasi?
1: Uh-huh.
0: A ni te spasito počasi? A ni pokito malo?
1: Ja, pokito je malo, ja. Veš, kak si me sprovociral.
0: Pa sem te sprovociral. Veš, kaj me zanima? A je zdaj ta punca že članica Denisa Avdićeva? Kaj danes je bila skripta za tuš kabino studio. Kaj zdaj, ona je že zraven?
1: Ja, članica, ampak neznana članica.
0: Mas, nova prijateljica. Danes? Tu je njen spremenjen glas, tada ne, ni Anita.
2: Pa diplomo sem pol trikrat napisala.
1: Okay.
2: Ampak tri diplome sem začela pisati, pa pač, ja. Fakt sem pa naredila.
3: Ja, diplomirala pa nisi super očitno.
2: Dobar, malenkosti.
0: To spelo. Jaz to je pravim, da so diplome absolutne malenkosti.
1: Mislim, kaj ti si tudi kao skor
0: faks naredil? Jaz sem že skor začel pisati.
1: Mislim, ti si se sam upisal. Glavnem, to.
0: Nismo je še videli, smo je samo slišali, pa še to s premenjenim glasom.
1: Tak da ni Alvin in Veveričke.
0: Kaj mislila, že počasi razkrit, ker mene že to bi se na prodavke, tako mi sprašuje, a bo ta pa ta? A bo ta pa ta? In govorim jaz, gospa, kaj te jaz vem? Sviž.

0: Radio ena ima danes Team Beatniks, smo v Orehovi vasi na Sekirometu.
1: V Orehovem gaju.
0: V Orehovem gaju, ja. Reči tudi Orehova vas, je blizu Plotnice. Jaz sem s tisti koncu, pa imam to besedo v glavi. V Orehovem gaju smo, blizu prestolnice in bi rad povedal, da me zanima, če bo zala ti kaj cuknila danes. In kako imaš to narejeno?
1: Ja, mislim, misliš, že cel dan govorim, če bom kaj cuknala, pa si
0: drugače, danes mi pa res ne tiši,
1: ja. Prisežem, da on nikoli ne zataji, nikoli ga ni treba niti prositi.
0: Najlažje se me na mami skapljico rujno.
1: Če mu prinesem kozarček, ki sem tako, obožujem te. Danes ga vprašam, kaj nama grem, ki jo iskat. Ma ne,
0: kaj problem?
1: Daj, še mi prav menstruacijo imaš.
0: Eden od njih v letu, ko me ne paše, gleda dansko firma časti. Kak mi gre?
1: Mislim, to, kako ti to
0: dansko rada? Dansko bi lahko res na neke stroške naredil, no? Ne paše mi.
1: Prav anti si, ej.
0: I sem pa lačen, tada jedu pa bom.
1: A ja, no, dober.
0: Adija.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe. Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. Na severovzhodu še nocoj grozijo krajevne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija za okolje opozarja na hitro naraščanje hudournikov in poplavljanje meteorne vode. Na prostem spremljajte nevihtne oblake in se pravočasno umaknite na varno. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Ja, temperature se bodo samo še stopnjevale, 26 stopinj ta trenutek Šoštanj, tudi Maribor 27, Hoče 28, Novo mesto, 29 Litija in Ljubljana, 30 Piran in Metlika, 31 Nova Gorica, v naslednjih dneh pa samo še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
4: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec v smeri proti Portorožu, sicer zaradi pokvarjenega vozila. Imamo tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti A1 pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski, tja do Šentjakoba in na cestah Ljubljana-Črnuče in Lesje-Bled. Cesta Ljutomer-Ormož pa je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Isto Gustinčič in...
4: Dobar dan, draga družba, dobro večer vam bom rekel kasneje, ker je ura komaj 6:03. Radio 1 je bil ponedeljek na terenu v Lesnini, zdaj pa je v Orehovem gaju, kjer imamo sindikalni team building. Boljše rečeno imajo sindikalni team building, ne? Ker Gustinčič pač delam. In jih gledam skozi studijsko šipo, oziroma oni mene, kot da sem v kakšnem terariju, v zoološkem vrtu. Ampak če je to najhujše, kar se človeku lahko zgodi, potem pa naj bo pač tako. Ok, tudi danes vam bo prišla prava SMS številka 051-300-300. Tudi danes bomo glasbeno in kvizovsko lušni, ampak najprej pa glavne tri stvari dneva, takoj po Niku Santosu in Tošeju Proeskemu. Tukaj je moja, uživajte z več dobre glasbe, lušna sreda je, poletje je, če imate cajt, skočite do morja, še vedno ima 28 stopinje, sem bil danes v Piranu in je božansko. Tako da tudi v naslednjih dneh, če imate opcijo za par ur kam skočiti, pejte do slovenskega morja in uživajte.

0: An all time high. Niko Santos, to radio ena 10:06. Ja, jaz sem Gostinčič in čez eno uro nas čaka kviz od včeraj. To, kar boste slišali zdaj, pa vam lahko pride prav recimo za jutri. Poglejmo, kaj pravi naš mikroizbor glavnih treh stvari dneva.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3 gori. Kot zanimivost lahko povem, da je recimo naša slovenska Istra oziroma obmorski pas izenačil rekord vročih dni iz leta 2003. Torej 70 vročih dni. Praktično za povrstjo smo jih letos dobili. Sigurno bomo vse skupaj tudi presegli, ker pričakujemo vsaj še 6 vročih dni, ko bo temperatura presegla 30 stopinj Celzija. Ampak da pomirim skeptike, planet se ne segreva in obenem čestitam vsem gorencem, ki ste letos kupili na novo klimatske naprave. Številka 2. Športne drobtinice. Očitno je pred nami eno fajn navijaško košarkarsko leto. Cedevita Olimpija se je za 2 leti okrepila s krilnim centrom Osaje Mosifo, ki prihaja iz Južne Afrike. Kariero si je predtem gradil v ZDA in Kanadi. Član Olimpije pa je postal tudi Urban Kroflič, njega pa itak že poznamo zaradi izjemnih reprezentančnih predstav. In pa kolesarska 3-tedenska preizkušnja Vuelta je na polovici današnja etapa bila dokaj umirjena. Zmagal je Brenar, Govekar pa je bil odličen 9. In pa številka 1 urejena. Bo cenovna problematika predragih goriv. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog intervencijskega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Se mi pa vseeno zdi, da s trenutnimi visokimi cenami na trgu kljub subvencijam ne bodo prišli do nivoja, s katerim so šli v prejšnjem mandatu vsi na okope in proteste. Ja, tako pač je. Avicii in Aloe Black, Wake Me Up, to je Radio 1, 18 je, čez 12. Uživajte z več dobre glasbe.

0: Avicii in Aloe Black Wake Me Up, draga družba, lepo, da smo tudi danes skupaj, 16:06. Danes je med drugim mednarodni dan luknjanja v šes. Če imate že svojo luknjo, tega ne boste praznovali, ker pač si morate prelukniti novo. Če luknje, tako kot jaz, nimate, pa verjetno tudi ne boste praznovali, tako da je to še en brezvezen mednarodni dan, ki ga recimo nošenje japonk še nima, pa bi nam bolj koristil. Vem pa, da bo vsem nam koristilo še več dobre glasbe. Prihaja Ed Sheeran in njegov Sapphire in pa Tom Petty, Free Falling. Za ovinkom že čaka.
1: Gostinčič na Radiu 1.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
4: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
5: šla bi, daleč bi šla.
4: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
5: vira človeku podaljša svet.
4: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
5: v partnerju ne boste našli božanstva.
4: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
5: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
6: Samski.
7: Samska.
6: onaon.com. 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
11: Nazaj v šolo v gibanju.
12: Sport Vision.
11: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel.

0: vrhunske Konopop in I Love It na Radio 1.28.6. Ja, kar se vremena tiče, spoštovane in spoštovani, zvečer in ponoči bo predvsem na severozahodu nekaj ploh in neviht, torej govorimo o zgornjem delu gorenjskega konca, recimo. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan spet sončno in vsak dan bo bolj vroče, torej ta vročinski val bo še kar trajal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Ja, zaprt je vozni pas v predoru Markovec v smeri proti Portorožu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj imamo tudi na začetku štajerske avtoceste A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Potem cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na Trzinski obvoznici in sicer za rondojem Tomačevo proti Črnučam zaradi pokvarjenega vozila in sicer na desnem pasu. Opazili ste tudi en radar, ta je v Hrastniku pri TKI upravi. Srečno, varno in previdno še naprej.
3: Za krompirjeve počitnice spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: In Iztok Gustinčič.
0: Draga družba, lep pozdrav sem skupaj, 6:30 je točno in prav me veseli, da so interneti polni fotk, polnih košar gob. Po mega sušnem poletju, ko so gobe imeli samo manjši predeli Slovenije, je zdaj pa je kar lepo pestro po naših gozdovih. Deželak recimo se še ni nič pohvalil, da bi šel kaj na svoje skrite lokacije, ampak mislim, da tudi ta dan ni daleč. Olivier Drigo, Drop Dead in Magnifico Tivoli za še lepši.

novost ne enke Olivia Rodrigo in Drop Dead. 22 je do 7. In isto gostinčič sem z vami na Radiu 1 v Kraljevskem večeru. Čas pa je tudi za današnji cukrček iz 90-ih. In to zato, ker je bilo zadnje desetletje prejšnjega tisočletja opremljeno z veliko treša, pa tudi z veliko kakovostne glasbe, pa tudi z mnogimi bojbendi. No, eni, ki kraljujejo še danes in so nam med drugim dali tudi Robija Williamsa, so seveda Take That. Ampak ta, ki jo slišimo, je novejša. No, na začetku kariere so probali z več različnimi imeni, pa se nekako ni šlo. Potem so se ustavili pri Take That, posneli prvi video, v katerem so slečeni vohali nek žele oziroma so se ga mazali po telesih, da bi pritegnili pozornost, pa tudi ni šlo. Sledilo še nekaj naslednjih let, ko so bili verjetno dokaj zadovoljni z uspehom, ko so imeli kar nekaj hitičev, potem pa bomba sredi 90-ih, album Nobody Else, na katerem je bila tudi svetovna balada Back for Good. In predvsem Take Thatov ne moramo metati v enak koš kot večino bojbendov po svetu. Fantje so večino uspešnic napisali sami oziroma zanje v glavni meri zaslužen Gary Barlow. Cukrček iz 90-ih je točno ta, zaradi katerega sem si tudi jaz takrat v osnovni šoli kupil kaseto Take Thatov. Back for Good in več dobre glasbe na Radiu 1 v Kraljevskem večeru z Gostinčičem. Dajte radi na glas, tudi če jih niste imeli radi, pa mogoče jih še vzljubite. Časa imate namreč celo večnost. Uspešnic pa imajo lih toliko.

for good. Take That in Cukrček iz 90-ih, Back for Good v Kraljevskem večeru na Enki. 17 je do 7. Danes se je v Denis Avdićovu s premenjenim glasom predstavila nova sovoditeljica, nova jutranja prijateljica, je bila pa skrita za tuž zaveso, ker pokukajte kaj na Instagram Radio 1 in v naslednjih dneh mislim, da bo vse jasno, mogoče že jutri. Nekateri se že pogruntali, ker so danes že malo namigalni, drugi še boste, tretjič pa boste pač zvedli, ko se bo Avdić odločil, da bo čas za to. V nadaljevanju bo veliko časa za super muziko. Trojček prihaja. Nogometno svetovno je že daleč nazaj. Slovenska liga se je začela tudi že par krogov nazaj. Tukaj je Daj, daj. Prihaja tudi Gotje skupaj s Kimbrom. Je v Easy, tako kot je v Easy poletna sreda in pa Meredith Brooks in Bitch.

0: Čakala, tako, za vsakega nekaj, potem pa pride še Sergej s svežimi novicami. Ostanite še naprej v najboljši družbi in krasen preostanek srede želim.
1: Gostinčič na Radiu 1.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, to je Radio 1 in Kraljevski večer, 8 je do 7, imamo še muzike. Brez skrbi, vi samo vse štiri v luft in uživajte.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: in Beach, to je Radio 1, šibamo naprej s svežimi novicami. In ura je 7. Lepo zdrav!
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom so se znova zaostrili. Ameriške sile so po približno mesecu premora napadle cilje v Iranu, Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriška oporišča v več državah. Iranski rdeči polmesec trdi, da so šrapneli zadeli hišo, kjer je potekala poroka in ubili 5 ljudi. Ameriška vojska pravi, da je s poročili seznanjena in da civilistov ne napada namerno. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je postala višja svetovalka nemške svetovalno-lobistične družbe. Po informacijah N1 ne gre za zaposlitev, ampak poslovno sodelovanje. Svetovala bo pri poslovanju v Evropski uniji, geostrateških vprašanjih in pripravi strategij. Požar v lesno-predelovalni hali na Verdu pri Vrhniki je gasilo 80 gasilcev. Poškodovanih ni bilo, po prvih podatkih pa bi lahko šlo za napako na električni napeljavi. V Kranju bo ta konec tedna 5. kolesarski festival Letap Slovenija. V nedeljo bo na 80 in 130 kilometrski trasi nastopilo 1600 rekreativcev iz 30 držav, zato organizatorji opozarjajo na cestne zapore. V soboto bodo kolesari na Jelenovem klancu lovili čas Mateja Mohoriča.
3: Vsaka pot je odločitev, ko gremo.

0: Ja, vreme bo v naslednjih dneh še vedno vroče in jasno, razen danes večer in ponoči, predvsem na severozahodu države, nekaj ploh in neviht. Jutri sprva nekaj več oblačnosti, potem pa res ponovno zakuri po vsej Sloveniji. In vsak dan bo bolj vroče, tudi ta trenutek, kar izjemne temperature, 26 Žalec, Maribor in Ptuj, 28 Ljubljana, Vrhnika in Izola, 29 Čatež in Semič in 30 stopinj imamo v Novi Gorici.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Samo še osvežim sveže prometno poročilo. Predmet je na vozišču in ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Brezovico in Dragomerjem. In pa cesta Ljutomer-Ormož je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Srečno, strpno in previdno, in če opazite še kaj novega, vedno brezplačno lahko pokličete na 080-22-55.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Isto Gustinčič in...
0: Ja, draga sredina družba, 7:03, pozdravljeni v Kraljevskem večeru na Radio 1, kmalu gremo na prvo poglavje novega kviza od včeraj. Tri vprašanja, vi pa v odgovoru napišete samo tri besede, s katerimi naj odgovorite na 051-300-300, torej naša SMS številka je aktivna, še prej Teddy Swims in Mr. Know It All, sveža novost in Nicky Jam z Enrique.

Teddy Swims in Mr. Know It All. 10 je čez 7, jaz sem Iztok Gustinčič. Ja, draga sredina družba, dejte mi zdaj eno roko. Najprej, pozdravček vsem v kraljevskem večeru na Radiu 1. In zdaj gremo na novo poglavje kviza od včeraj. Ker zaradi vedno hitrejšega tempa življenja večkrat ne vemo, kaj se je zgodilo dejansko včeraj, kaj se sploh dogaja danes in kaj smo jedli recimo v ponedelje, ker zvečer več ne vemo, kaj smo jedli za zajtrk, imam za vas kviz od včeraj. Predvidevam, da ste spremljali, kaj se je kaj dogajalo, ste poslušali radio, gledali poročila, šli en krog čez internete. Dejmo malo preveriti. SMS 051 300 300, samo tri besede rabim v odgovoru. Če boste znali samo en odgovor, napišete pač samo eno besedo. Vse velja, pomembno je samo, da se skupaj zabavimo in zdaj gremo po vrsti. Dobro poslušajte, tri vprašanja, rabim samo tri besede za odgovor. Katera država je dobila novega kralja in je včeraj uradno prisegel pred parlamentom? Kako se imenuje risanje po dijakih prvih letnikov in gre za eno bolj perečih tem v zadnjih letih? In pa, zaradi navala in državnih subvencij je ponekod zmanjkalo mikročipov za... Ekola, zdaj pa rabim samo tri besede. Torej, katera država je dobila novega kralja in je včeraj uradno prisegel pred parlamentom? Kako se imenuje risanje po dijakih prvih letnikov in gre za eno najbolj perečih tem v zadnjih letih, kar se tiče prvega šolskega dne? In pa, zaradi navala in državnih subvencij je ponekod zmanjkalo čipov za... To mi dajte napisati na 051 300 300, če ste pogruntali samo eno, napište eno, če dve, dve, če ste vse tri, se dejte pohvaliti na 051.

0: Michael Jackson in Billie Jean na Radio 1, 16 je čez 7, jaz sem Iztok Stenčič, dobro večer na to krasno sredo. Ok, še eno lušno imam. Ena najbolj zanimivih zgodb ob koncu letošnjega poletja je tudi, mogoče ste že slišali, nemški duhovnik, ki se je po 37 letih katoliške službe oziroma zvestobe Bogu odločil, da bo zapustil cerkev in bo nehal skrivati svojo ljubezensko zvezo. In pri 63 letih se bo torej poročil svojo partnerico. Ja, ljudje, kaj ne rečem, dolgo je čakal, ne? Vidiš, če ne bi obstajala Viagra, bi bil mogoče še naprej duhovnik. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Je pa vprašanje, ne, kako bo šla zveza naprej, ker pravijo, da svojo nasprotno stran oziroma svojo boljšo polovico zares poznaš takrat, ko se z njo vseliš. Ne? To takrat je vse lušno in fajn, ko pa je treba sobivati na tistih par kvadratih, pol pa se marsikdaj kaj zatakne. In ugotoviš, da smo moški z Marsa, ženske z Venere, Žan Serčič poje o temu nadaljevanju. Zraven pa dodam še Damjana Davida in Next Summer, vmes pa tudi Jason Mraz in I'm Yours. Še več dobre glasbe za še lepšo sredo, oziroma konec te srede.
1: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
15: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. B2, visoka šola.

0: Za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2. Visoka šola za poslovne vede.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Damjano David in Next Summer. Ja, minutka je do pol osmih, vreme v naslednjih dneh bo lušno, poletno, vroče, edino danes. Ja, danes pa predvsem na severozahodu plohe in krajevne nevihte. Jutri bo sicer nekaj več oblakov, z njimi bomo malo štartali dan, čez dan pa bo spet sončno, potem pa samo gas naprej v poletje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, lepo, pridni ste na cestah, torej promet po slovenskih cestah poteka nemoteno, brez posebnosti, zaenkrat ni radarskih kontrol ali pa kakšnih, ne vem, radarjev. Če opazite vi kaj novega na cestah, kar bi bilo vredno sporočiti naprej, da ne bo kakšnih dodatnih položnic, če opažite kakšno nesrečo ali kaj podobnega, nič 80 22 55.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Isto Gustinčič in...
0: In pa kviz od včeraj. Tri vprašanja in samo tri besede, ki jih rabite za odgovor na nič 5-1-300-300. Torej, gremo po vrsti. Hopala, katera država je dobila novega kralja in je včeraj uradno prisegel pred parlamentom. Eni pišete Francija, ni Francija. Kako se imenuje risanje po dijakih prvih letnikov in gre za eno najbolj perečih tem v zadnjih letih? In pa zaradi navala in državnih subvencij ponekod zmanjkalo mikročipov za? To mi dejte odgovoriti na nič 5-1-300-300. Še prej muzika, pol pa gremo na kviz.

0: Anana Club, Ale Farben in Junota, Supergirl na radiu 1, 22 do 8, za vse, ki rabite točno uro, tudi danes na sredi in večer. To je Kraljevska družba na radiu 1 in gremo na kviz od včeraj, da malo preverimo, kako ste kaj na tekočem z dogajanjem. Hvala vsem, ki ste ugotavljali, odgovarjali in se igrali z nami na nič 5-1-300-300. Redno vsak večer od ponedeljka do četrtka bomo imeli kviz od včeraj. In danes sem vas vprašal naslednje. Katera država je dobila novega kralja in je včeraj uradno prisegel pred parlamentom? Kako se imenuje risanje po dijakih prvih letnikov in gre za eno bolj perečih tem v zadnjih letih, ker je šlo v neverjetne razsežnosti? In pa, zaradi navala in državnih subvencij je ponekod zmanjkalo čipov za? No, na vse to bo odgovoril Janez. Janez, izvoli, gas.
1: Norveška, norveškega kralja, potem fazaniranje. Pa mačke.
0: Tako, torej po smrti očeta je prisegel Hakon VIII. Fazaniranje je šlo letos čez vse meje dobrega in celo slabega okusa. Eno dekle je v Mariboru padlo celo skupaj zaradi hlapov barvnih lakov in včeraj se je steklo obdobje državnega subvencioniranja čipiranja mačk, kar je po novem zakonsko obveza za vse lastnike mačjih prijateljev. Bravo, čestitke, Janez. Priden.
1: Ja.
0: A redno spremljaš novice?
1: Nisem lih zelo. Kar slišim na radio eno.
0: In ti je bilo dovolj, da si vse rešil?
1: Ja, zgleda,
0: očitno, bravo. Janez, fajn bodi, lepo se mej in se že kaj slišimo. Uživaj. Čau, Janez. In jutri se spet igramo. Preverjamo dogodke današnjega dne. Tako da, če ste imeli v načrtu še kaj spremljati, pokukajte malo po internetih, da se bomo mogoče jutri slišali, da boste odgovorili z vsemi tremi besedami in s tem poželi neskončno in večno četrtkovo slavo. Gostinčič na radiju.

0: Ja, tudi ta je lušna, še ena od glasbenih novosti Radia 1 v poznem poletju, oziroma začetku jeseni, dobro, še v ekstra poletju, glede na to, da imamo čez dan 32-33 stopinj. 13 je do 8, še tale čisto sveža, jamajški šprinterski zvezdnik Usain Bolt se je zaročil z dolgoletno srčno izbranko manekenko Casey Bennett. Torej, najhitrejši zemljan očitno ni šprintal, kar se tiče poroke, ker sta skupaj že 13 let. In očitno se Bolt kot pijan splota drži reka, da službe pač ne nosiš domov, ne? Verjetno, ko je dal prstan, je točno to rekel, kar prepevajo društvo mrtvih pesnikov. Ti si vse. Dodam še eno poletno. Če imam že Japonke in če sem ljubitelj poletja, mogoče največji ljubitelj poletja na svetu, Pedro Capó in Faruko, Kalma. In potem seveda šibamo naprej, ker srede še zdaleč nismo rešili. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, no, na telefonu pa imam tudi selektorja Šank reprezentance Uroš Koma. Ja. Bi pojasnili zamudo.
4: Ja, meni je zelo žal, ne. Mislim, s Kombijem smo se vračali domov, vse normalno, tam predpostojno se je pa zadeva ustavila. Kamioni, prikolce, kemperi, to je vse stalo in mi nismo imeli druge, da zavijemo na počivališče.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Radio 1 Ribnica.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Ja, krasna zgodovina slovenske glasbe, to so bili DMP in Društvo mrtvih pesnikov, oziroma Ti si vse. Kar se vremena tiče, če pogledam malo čez temperature, po Sloveniji ta trenutek 22 Maribor in Kočevje, 23 Slovenska Bistrica, potem 24 Žalec, 26 Lendava, Semič in Ljubljana, 28 Nova Gorica in Izola. No, danes večer nas še čaka nekaj krajevnih ploh in neviht, predvsem govorimo za severo-zahodni del Slovenije, torej gorenski konec oziroma naši hribi, Julici, Karavanke in tam okrog bi se znalo še kaj po noči zgoditi. Potem jutri par oblakov več in potem gas v nov poletni val, temperature bodo iz dneva v dan više.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vi ste še vedno dobrodošli na nič 80 22 55, ampak zaenkrat ni klicev, kar pomeni, da promet poteka po slovenskih cestah brez posebnosti. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Iztok Gustinčič in...
0: In kraljevska večerna družba. Lejte, v ponedeljek sem dobil SMS, v katerem Karlo piše, če bi lahko poklical njegovo ženo, ker praznuje 40 let. Pa sem rekel, pa dejmo, zakaj ne? Ker Gizi se rad družim z vami, tako da se bom spremenil v spletnega oziroma TV serviserja, da preverim, če bo Anja nasedla. Smo pa danes na terenu, imamo team building oziroma ga imajo sodelavke in sodelavci. Jaz pač delam in uživam z vami na frekvencah Radia 1, sem tukaj v mobilnem studiu in imamo posledično slab signal, ker smo sredi gozda. Upam, da bo ratalo. Še Magic in Root in pa BB Rexa in Faithless. To je New Religion. Uživajte z več dobre glasbe na Radiu 1.

0: Magic in Roots, to je kraljevska večerna Radio 1, 9 je čez 8, isto gostinčicom z vami in poletje še traja. In če ste zamudili zadnje minute, na enki v ponedeljek sem dobil SMS, Karlo je napisal, če lahko pokličem njegovo ženko, ker ima 40. rojstni dan, in sem rekel, zakaj pa ne, nekaj se vam spolnil. Lejte, zveze imamo res malo slabe, ker smo sredi gozde na team buildingu Radia 1 in celo ekipo gledam kot ribica v akvariju v tem prenosnem studiju, pa visi vse skupaj navzdol, tako konkretno cankarjansko, na klancu sem, tako da mi vleče rit počes, pa stiska jajca s kavbojkami, v glavnem, nima to veze, gremo zdaj poklicati tole našo slavljinko, da vidimo, kaj se dogaja oziroma če bo došle linije skozi. No, dejmo probat. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Čaki, čaki, čaki, čaki, čaki. Še enkrat. Zdaj pa bo.
1: Ja, prosim.
0: Lep pozdrav. Dober večer. Vračen klic zaradi težav s televizijskim signalom in internetnimi povezavami zaradi petkovega naliva. Ste vi gospa Radovac?
1: Ja.
0: Lejte, mi smo vam zdaj resetirali TV vmesnik in me zanima, če vse deluje.
1: Ja, vam dam možno na telefon tonore, ja.
0: Ne, Branko, Branko! Branko, ne, to ni gospa, ki ne plačuje. Gospa Čendak ne plačuje, to je bajta zraven. Ne, ti si zamešal. Kaj, a me postiš pri miru, da rešim takli... se opravičujem, gospa Radovac. Ja. Samo me zanima, če vam deluje televizija.
1: Ne, ne deluje.
0: Za koliko let pa imate sklenjeno pogodbo z nami?
1: Ne bi vedla to mostore, ja.
0: No, na SMS boste zdaj dobili povezavo do anketnega vprašalnika in vas prosim, da meni podelite oceno 10, mojemu kolegu Branku iz klicnega centra pa Enko. In vam želim, da bi bili z nami še vsaj dvakrat toliko in seveda, da bi redno plačevali. Anja, vse najboljše za 40, isto gostinčiš tukaj Radio 1.
1: Pravi,
0: pa. Čau. A si vedla, da sem jaz ali ne?
1: Ne, sem vedela, da, da so mi nekaj pripravili, ampak nisem vedela, da
0: si. Dobro, to je bilo lih na kratko. Jaz ti samo želim, da lepo praznujete, da uživaš, da se imate fajn, da se imate radi in da se podaljša to poletje še za 2 meseca. To želim tudi sebi.
1: Super, hvala, Ipok.
0: Uživajte.
1: Super, super. Hvala, ajde.
0: Ajde, čau.
1: Čau, čau.

0: To je bilo In To Die For, to je Radio 1, Gustinčič sem z vami, 21 je čez 8, lep dober večer vsem skupaj in z mano je tudi Gašper, ki mi je napisal SMS, povej mi, kakšen je bil tvoj dan, kaj si počel?
1: Kolega sva kradla vevrcam hrano.
0: Vevrcam? Kaj točno sta kradla?
1: Pač imam nasad lesk in smo lešnike pobirali, oziroma sesal, ker v zadnjih letih so jih večji del vevrce pobrali, leto smo jih pa prešteli, smo jih pa mi nabirali tisto zalogo, ki jo rabimo.
0: Bravo, a je bila dobra sezona za lešnike?
1: Tako no, čup temu, da je suša,
0: ja?
1: So se lešniki kar nekako dobro držali, no. Mislim, je manjša letina, kot prejšnja leta, ampak se je zadovoljiva. No.
0: Ja, krasno. Gašpera, ti dan kakšno dobro pesem za nadaljevanje večera?
1: Zdaj jih razmišljal sem, kakšna je bila, kakšna je taka zanimiva iz Ice Age.
0: Ej, veš, da ne vem, veš, da se ne spomnim, pa sem gledal dosti delov.
1: No, vse sem rekel, če slučajno kakšna taka, drugače pa kakšno, ne vem, lahko odkrivino, kakšno po tvoji izbiri.
0: Ok, pride kakšna od Queenov. Drži se, Gašper. Fajn bodi. Čau. Ena lepših pa 4 milijone let je nisem zavrtel, pa znam celo besedilo od začetka čisto do konca prihaja Queenie in Friends Will Be Friends. Na Radio 1 v Kraljevskem večeru ostanite še naprej v najboljši družbi, ker se bomo imeli še super fajn.
2: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Nazaj v šolo s trgovino BAS. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v BAS trgovinah in na spletu.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
15: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
16: 19. oktober.
15: Karte na eventim.si.
17: Enkine rock klasike.

0: Glasbeni kolega Vlado Kreslin in dekle moje, pojdi z menoj. Minutka je čez pol deveto, dober večer vsem skupaj z Radija 1. Kar se vremena tiče, danes, čeprav zaenkrat ne kaže, ja, je že, kar nekaj rdečih pik. In sicer krajevne plohe in nevihte, predvsem na severozahodu Slovenije, torej Gorenjski konec, Julici, Karavanke in tamkajšnja okoliščina. Potem pa bo vse skupaj proti jutru ponehalo. Jutri se bomo zbudili mogoče s par oblaki več, ampak potem pa bo ponovno zapalilo sonce in vsak dan bo topleje. Torej vročinski val naj bi trajal še 6 do 7 dni, potem pa naj bi se ozračil vsaj malenkost ohladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Promet še vedno poteka brez posebnosti na današnjo sredo zvečer in naj tako tudi ostane, če pa imate kaj za sporočiti. Naš prometni servis je končal svojim delom, lahko pa mi še vedno pišete, če kaj ekstremnega, na 051 300 300 v SMS, da bomo lahko opozorili še ostale, ki držijo za volan. Hvala lepa in strpno ter previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: Lep dober večer, draga poletna družba. Še ena zanimivost, državni zbor je na izredni seji zavrnil imuniteto poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Golob pa je itak rekel, da se imuniteti odpoveduje. In če komu zdaj kaj ni jasno, bom obrazložil na praktičnem primeru. To je enako, kot če ti mama reče, ker nisi bil priden, ne dobiš torte. In ti rečeš, pa sej nisem niti hotel. In mati reče, sej ti je ne bi niti dala, ker nisi bil priden. Evo, to je to.
1: Isto Gustinčič.

0: Girls. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love, to je Radio 1 in ritem današnje srede v kraljevskem večeru. In vidiš, kot bi rekel kolega Dežo, capca rabca, pa je že konec drugega dne novega šolskega leta.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Ja, draga moja pridna večerna banda, spomini na včerajšnji prvi dan so še kako živi in predvsem lepi, ker smo z ekipo Radija 1 obiskali veliko slovenskih šol v družbi zavarovalnice Triglav. Prvim črvom smo razdelili lepo polne nahrbtnike, malo zaplesali zraven, povedali kakšno šalo, zaploskali, pozdravili starše in vsem zaželeli uspešen začetek šolskega leta in malčke tudi kaj vprašali. V osnovni šoli Kojsko je lani imel malo treme, vseeno pa povedal čisto vse, kar je moral.
2: Kako ti je ime?
3: Lan.
2: In kako se ti zdi prvi šolski dan?
3: Malo sem imel treme.
2: Zakaj?
3: Ker nisem vedel, kako bo.
2: In kako ti je zdaj?
3: Dobro.
0: Ma seveda, ma ne dobro. Odlično. No, Zarja pa je v osnovni šoli Mislinja povedala tako.
4: Da poveš, kaj pa se boš naučila vse v šoli?
3: Računati.
0: To, računati. Bravo, Zarja. Upam, da boš ti nekoč skrbnica slovenskega proračuna, ker ti, ki so bili zadnjih 35 let, so bolj slabo znali računati. No, naslednje leto zagotavljamo, da pridemo spet. Vsi starejši, paste nanje, še posebej v okolici šol, vsi, ki držite za volan, seveda še bolj. Vi, dragi naši najmlajši, pa se dejte pridno učiti brat, da ne bo slovenska ustava pristala na najvišji in najbolj zaprašeni polici.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in zavarovalnico Triglav.
1: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
0: Govorim v imenu kolege Deželaka. Upam, da bodo vse malce fenomenalno dobre. Upam, da bodo vsako sila tako dobra, da si boste zaželeli še in da boste prišli do pulta in boste rekli teta, kaj lahko dobim še in da vam bodo dali še eno veliko, veliko por.

0: Leoni in Faded Love na Enki, 22 je do 9, jaz sem Isto Gostinčič, to je sredin kraljevski večer in hvala vsem za SMS-e na nič 5 1 300 300, vedno ste dobrodošli, vedno lahko napišete, kaj se vam ta moment dogaja, kje ste, a ste v službi, a kaj rihtate. Roni piše, da popravlja svoj avto v garaži, oziroma tako, natančno, v navednicah. Sem mehanik po poklicu in je čas za zamenjati olje in privrčevati nekaj evrov za finiš leta. Bravo, Roni, mislim, finiš leta. Smo komaj v začetku septembra, tako da v bistvu ostaja še slaba polovica leta, ampak ja, pohvale. Z mano pa je tudi Franci, član ekipe Dežele junakov. Franci, kje si ti in kaj počneš ta moment v bistvu? Kaj se dogaja s tabo?
1: Ja, zelo trenutno sem že v reševalnem vozilu, ko se vračam nazaj v zdravstveni dom, ko smo enega pacienta pelali v klinični center Ljubljana.
0: Do kdaj imaš šiht?
1: Do jutra zjutraj, do 7. ure.
0: Oh, kaj, a si potem vsaj 2 dni fraj?
1: Sem, ja, tako da to ne bo težave.
0: Dobro.
1: To bo super, tako da.
0: Dragi Franci, dej mi še to povej, kaj ti lahko dam kakšen komad?
1: Lahko en god Bon Jovi, vse en katerega.
0: Z lahkoto.
1: Najlepša hvala, vi pa uživite na team buildingu, pa upam, da naslednje še zdrave, ne?
0: Ja, jaz uživam na team buildingu, tako kot ti, dragi Franci, v studiu. Gledam vse ostale, kako mečejo sekire, pa se zabavajo, pa žurajo, pa kuhajo, ne vem, hrenovke na ognju, ampak lej, imam pa vse vas, celo Slovenijo, in to največ teje. Za sabo imam dejansko najboljše poslušalke in poslušalce na svetu, tako da sodelavce bom že srečal po hodnikih, vas pa ne morem tako enostavno, ali pa ja, če smo zvečer skupaj. Prihajajo Bon Jovi in Bad Medicine za Francija in za vse vas, ljubitelje vrhunske muzike. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič na Radiu 1. Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi popolnoma prenovljene trgovine v Kočevju v četrtek 3. septembra od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1. Enkine rock klasike.
1: Sveč dobre glasbe.

0: Ekola, Alenka Godec in življenje je lepo, res je lepo. Jaz upam, da ni nobenih težav na cestah. Mi smo na team buildingu, tukaj imamo prenosni oziroma naš lokalni studio na kolesih. Ja, lihkar se mi je odprlo vse, kar se prometa tiče in zaenkrat ni nobenih težav, tako da srečno, varno in previdno še naprej. Če je res kaj ekstremnega, kar bi bilo za sporočit, pa mi lahko na teren sporočite na nič 3-1-8-0-3-1-300-300. Urednica me popravlja. Jaz sem skoraj povedal svojo telefonsko številko. Ma itak, dobite na Google isto gostinčiš, tako da če rabite voditelja za kakšen dogodek, pokličte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, ok, še vreme, poglejmo trenutne temperature po državi. In sicer tako, zadnje izmerjene 19 Kočevje, 20 Maribor, Vransko in Kidričevo, potem 23 Lendava, 24 Semič in Žužemberk, 25 Brdnik in Ljubljana in 28 Izola. Danes po noči bo še nekaj lokalnih ploh in neviht. In sicer govorimo za severozahod Slovenije, torej Karavanke, pa Julijske Alpe. Jutri se bomo zbudili s par oblaki, potem pa bo začelo spet pokati sonce in temperature bodo v naslednjih dneh šle samo še navzgor.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: Draga večerna družba, v Šmartnem pri Slovengradcu bodo na prav poseben način se poklonili Jani Garnbret. Na sredi krožišča bodo zgradili spomenik s pozlačeno silhueto svetovne plezalne kraljice, ki je danes pri Audiču povabila tudi na svetovni pokal v plezanju, ki bo ta vikend v Kopru. Sicer pa je Denis Audičov predstavil novo prijateljico jutra. Boste slišali par zadev več takoj po Alex Warrenu z novostjo Fever Dream, tukaj pa sta Bikulovca... Brata Piletič, Heart of Gold.

0: Starship, nothing's gonna stop us now in nič nas ne bo ustavilo. Štartali smo z novo radijsko sezono, 12 je čez 9. Lepo zdrav, jaz sem Isto Gustinčič, to je Kraljevski večer na Radio 1, sreda je in končno smo doživeli tudi dan, ko je četrta članica prišla v studio Radio 1 v vašo najljubšo jutrno zabavo, Denis Avdićov. Lahko ste jo slišali s spremenjenim glasom, niste pa vedeli, kdo je, ker je bila skrita za zaveso. Mogoče ste kaj pokukali tudi na Radio 1 TV, na naše Instagrame, Facebooke in dejmo slišati, če jo boste prepoznali. No, da ne bilo prelahko, kot rečeno, smo ji enkrat zvišali glas, enkrat znižali glas, enkrat dali nek seksi glas, enkrat je bila kot Alvin in Veverički. Mogoče pa je vseeno ratalo komu prepoznati to osebo. Malo smo tudi spoznali, še vedno lahko pišete na 051-300-300, če ste pogruntali, kdo tako govori. Recimo, to je povedala zjutraj Lari, Deželaku in pa Avdiću.
1: Šport, a to spremljaš ali je to nekaj, kar se dogaja drugim?
2: Zmerna športna navdušenka sem.
1: Dobre, kdaj je trenila kak šport, Miha?
3: Ja, jaz mislim, da ja.
1: Je.
3: Glede na postavo.
1: Glede na postavo.
2: Wow.
1: Ja, je 10 let nazaj nehala, ali kako?
3: Pa dobro, se tudi te veteranke imajo lahko dobro postavo, ne?
1: Veteranka.
3: Mislim, v športnem žargonu. V športnem žargonu.
2: Dobar. Bomo se mi še pogovarjali. No, kaj sem trenirala, kaj?
1: Kaj pa je trenirala?
2: Kjeri so moji športi, kaj imam rada?
3: Gimnastika.
2: Ne.
3: Ne gimnastika. Ja, atletika pol, ali kaj še ostane?
2: Ne, jaz sem pa laufala ful dober, ja, te šolske pa to.
3: Aha, no vidiš.
1: Veso z gibi si trenirala.
3: Trup, ja.
1: Ne?
2: Ne. V bistvu je to moja najslabša disciplina.
1: Veso.
2: Pa plezanje po drogu. Vse ostalo mi gre dober.
3: Fitness?
2: Namaram fitnesa.
4: Pa se rekel, da bova hodili skupaj.
2: Ja, ne bova, tu še ne pomeni, da ne bova.
1: Laže tudi.

0: Lejte, o okusi glasbe se ne razpravlja, ampak pač ne vem, kako je pri vas. Jaz jo preprosto obožujem. To je bila Dua Lipa in Training Season, to je Radio 1.17 čez 9. In pa, če ste kaj potovalno naravnani, Ryanair opozarja potnike, da imajo za zdaj dovolj zakupljenega goriva, ampak z naslednjim letom, če se situacija na Bližnjem vzhodu ne bo umirila, bodo fajn dvigali cene letalskih kart. Zdaj, če to pomeni, da bodo te pocenske namesto 20 stale 40 evrov, naj bo. Sicer pa, ja, bomo pač malo manj leteli. No, upajmo pa seveda vsi na najboljše, tudi zaradi našega dnevnega tankanja, ker zdaj smo pa res že na meji dobrega, zdravega okusa, glede na naš standard in glede na naše plače. Imamo pa, za razliko od marsikoga na tem planetu, veliko sonca, ki ni premočno in ne traja predolgo in še en teden bo tako s tem poletjem. Prihaja Joker Auti in odsevi sonca. Dejmo se med fajn, sreda je, bližamo se vikendu in smo vsi v krasni družbi.
1: Radio 1.
2: Istok Gustinčič. Več dobre glasbe.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
9: Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Svet

0: ne gremo še domov, to so bili Kungs in Never Going Home. Še par sekund manjka do pol desetih in pokukajmo še v nebo. Danes nas čaka še kar nekaj padavin, ampak so rezervirane za severozahod Slovenije in sicer Karavanke, Julijske Alpe, tam okrog, tudi do središča naše države znajo prijeti, ampak se bodo tam tudi ustavile. Jutri bo ostalo še par oblakov, potem pa pritisne spet vročina, oziroma temperature bodo šle v naslednjih dneh soncem samo še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah na srečo nobenih posebnosti, če kaj opazite, SMS 051 300 300, ker smo na terenu oziroma imamo radijski team building, tako da nismo dosegljivi na 080 22 55, ampak samo z SMS-om na 051 300 300. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: Ja, to sem jaz, princ Japon, ki bom ustrajal po mojem, če bo lepo vreme in primerne temperature tja do konec novembra ali pa mogoče sredine decembra, bomo videli, kako bo. V glavnem, ker smo še vedno v poletju, ker so še vedno visoke temperature, imam za vas Pink, Just Like Fire, ogen pa visoke temperature in pa spomin na kakšno poletje oziroma dve nazaj, ker verjetno je marsikdo gledal Skrito v raju. Tukaj

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ekola, to je bila Pink.
1: Istok Gustinčič.
0: Gustinčič sem z vami na Radio 1 v sredinem večeru in samo še rezime dneva nas čaka, preden rečem čau, čau in se vidimo jutri ali pa slišimo, kakorkoli. Če ste z nami na Radio 1 TV, se tudi vidimo. Gremo po vrsti. Glede vročih dni smo ob morju izenačili rekord iz leta 2003, torej 70 dni s temperaturami nad 30 stopinj Celzija in očitno bomo ta rekord tudi gladko podrli. Šport. Cedevita Olimpija se je za dve leti okrepila s krilnim centrom, ki prihaja iz Južne Afrike, Osaja Osifom. Član Olimpije je postal tudi Urban Kroflič, redni član naše mlajše izbrane vrste. Kolesarska tritedenska preizkušnja Vuelta, današnja etapa, dokaj ok, zmagal je Brennan, Govekar je bil deveti. Pogačar pa je dva dni po operaciji že zapustil bolnišnico v Barceloni. Kaj to pomeni za nadaljevanje sezone, bomo videli in poročali, ko bo kaj novega. Nogometaš Peter Stojanovič se po 10 letih vrača v ljudski vrt. Hokejist oziroma hokejski junak skoraj, Peter Robert Sabolič pa se po 16 letih vrača na Jesenice. Pa še malo drugega področja. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog intervencijskega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Protestniki proti trenutni vladi so lepo napolnili danes kongresni trg pred našim hramom demokracije in simbolično s policijskim avtom odpeljali Miča. Na hrvaški meji so prijeli Slovenko s pajdaši in s kar 4,6 kg prepovedanih metamfetaminov. Trump pa je na svojem omrežju Truth Social vprašal, naj hormuško žino preimenujemo v Trumpovo žino. In to je to, dobri ljudje. Isto Gustinčič sem bil z vami v kraljevskem sredinem večeru na Radio 1 in pozdravljam vse, ki ste bili z mano v Trumpolandiji, kot se bo mogoče v kratkem očitno imenovala naša prelepa Slovenija. Uživajte in se slišimo ponovno jutri.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in Ribe.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.